0: Radionovan iltapäivästä. Veronika tässä, moi. Mä meen päiväksi töihin koirat rimmaamaan. Ja tää on mun unelmien täyttymys, koska mun lapsuuden haaveammatti oli tietysti delfiinikouluttaja. Ja toisaalta se olisi ollut ihan sama eläin kuin eläin, kunhan mä pääsen silittelemään niitä. Ja nyt mun unelma toteutuu.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänään lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa. Minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella, todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi maanantaina. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee 1 tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee?
1: Löydettiin tosiaan tää puhelin tosta meidän auton konepellin päältä.
0: Ja kuka siihen vastaa?
2: Täällä on Jaakko Kulta.
3: Siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
2: Kyllä.
0: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
4: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
0: Paras sekoitus.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamusta. Minna tässä, moi. Mä menen päiväksi töihin museoon, jonne siis toki kuulunkin. Ei vaan itse asiassa mä odotan tosi innolla, koska kysymyksessä on todella mielenkiintoinen paikka. Sitten myöhemmin lisää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Paras sekoitus.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn droniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua droniuhkatilanteista. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Äänenavaus.
1: Apua, mun on ohri laittaa deodoranttia tänä aamuna.
2: Noniin.
1: Mä just tajusin.
0: Onko alaston olo?
1: Nyt tuli sellainen olo. Mä tajusin tämän niin kuin nyt. Ja nyt mä en pysty liikuttamaan mun käsivarsia kropasta.
0: Mä jo haistella sua koko aamu.
1: Et haistele!
2: Nää on just näitä juttuja, että pitäis olla kyllä töissä. Pitäis olla deodorantti ja sitten hammasharja.
1: Se on niin kuin, ihan totta.
0: Unohtuuko sulla välillä aamuhampaiden
2: pesu? Ei, mutta välillä ei puhdistu. Niin kuin, että vaikka mä oon harjannut hampaat, niin mulla on semmoinen olo, että mä haluaisin harjata ne uudelleen.
0: Edes semmoinen yhteisharja.
1: Niin. Ja sitten välillä ihmisellä on tarve syö kesken lähetyksen vaikka lakua.
2: Esimerkiksi. Ja sitten on jotain valokuvia olla ottamassa. Olisi hyvä.
0: Hei, laitoitteko merkille, että, no ette varmaan laittanut, mutta itse laitoin eka aamu, kun tulin ilman takkia töihin.
1: Ai jaa.
2: Katos vaan.
0: Aika siistiä.
1: Tarkeniko vai esitiksä vaan itsellesi?
2: Niin se ei ole mitenkään niinku erikoishypersuperlämmin ollut. Mm.
0: 14 astetta näytti automittari ja nelosetapilta hain kahvin, niin siinä 3 metrin matkalla auton ovelta nelosetapi ovelle, niin kylmä tuuli käväisi.
1: Jaa.
0: Mut muuten ihan ok.
2: Niin sulla käännet ulkoilmalle altistu mitenkään ihan hirvittävästi työmatkan aikana.
0: Ei tässä hätää. Niin. Mut tuli jotenkin niin outoa. Mä olin sellainen,
2: että jotain puuttuu.
0: Niin tai ei, vaan siinä eteisessä. Mä olin niin kuin takilla sillä, että miksi mä laitan takin?
2: Aivan.
0: Että tuollahan on ihan lämmin.
2: No niin.
1: Tässä siis 4 aikaa aamulla oli aivan jäätävän upeeta. Siis me oli aurinko oli nousemassa, oli ihan purppurainen taivas. Plus siellä oli sateenkaari. Tulihan semmoinen olo, että jos mä nyt menen ulos, niin näenkö yksarvisia. Mm. Että niinku semmoinen niin törkeen kaunis aamu, että ei mitään järkeä.
0: Oi vitsi.
1: Joo.
0: Mä en ollut todellakaan hereillä 4. Mä laitoin kellon niin myöhään soimaan kuin mahdollista, koska mä tietty valvoin tuon lätkämatsi eilen. Niin.
2: Ai niin.
0: Ja sehän kesti katoa jonnekin puolille öin.
2: Niin. Ai se meni niin myöhäiseksi. Voi.
0: Joo. Ei se mitään, tässä on levätty viikonloppu hyvin, niin kaikki jees, enkä kadu yhtään. Ja Suomen peliä aika kiva katsoa tällä hetkellä.
1: Ai menee kivasti.
0: Menee.
1: Hyvä tietää.
2: Joo, kyllä mä otsikkotasolla olen kanssa tutustunut.
0: Joo.
2: Meidän menestykseen.
0: Hei, maanantai, 25. päivä toukokuuta ja voi että, toukokuun viimeinen viikko edessä. Joo. Koulut päättyy viikonloppuna. Totta.
1: Ai vitsit.
0: Ja se tuo... Vaikka enää voi vaan kateellisena katsoa kesälaitumille kirmaavia lapsia, niin kyllä niistä niinku energiaa saa.
2: On se nyt jo, mä väitän, että alkaa olla semmoinen, että miten niitä pitelee aloillaan. Viime viikolla huomasin, pongailin Helsingissä tällaisia luokkaretkiryhmiä.
1: Joo, näitä on nyt liikenteessä.
2: Oli. Että eduskuntatalon edessä esimerkiksi sellaisia isoja nuorisoletkoja, että oltiin varmaan siellä menossa käymään ja luultavasti just kaikki... Haluat, että se menisi tosi nopeasti, että päästäisiin sitten lopulta sille lintsillä.
0: Joo, ja sitten nämä Suomen laskevat PISA-tulokset, niin meillä asuu tämä 13-vuotias puolisoni poika, niin kysyin siltä, että no viikko jäljellä, että vissiin joka päivä kokeita. Ei yhtään. Me ei tehdä mitään enää.
2: Niin. Tätä mä just meinaan. Mutta kyllähän se oli jo meidän aikaan. Kyllä mä muistan, että toukokuun puolivälisi oltiin silleen,
0: että oli
2: numerot on jo annettu.
1: Ei ole mitään väliä.
0: Miksi se on sitten? Miksi ne ei päässyt jo viime viikon loppuun?
2: Niin, kirjoissa lukee, että näin ja näin monta koulupäivää pitää olla vuodessa. Niin.
1: Tämä on just semmoista vätystelyä. Vähän katsotaan jotain dokkaritynkää televisiosta, jos on pakko.
0: No ei ollut meillä kyllä. Meillä oli... Cooper, 30 kilsaa hiihto, ruotsin kuuntelu.
2: Aivan, ja hiihdit kouluun.
1: Kyllä, käpylehmät.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa

0: Minnalla jotain.
1: Niin, tuossa eilen siinä siis oli oikein kiva kesäinen päivä, mutta tuuli ihan armottomasti tuolla meillä päin.
2: Näin teki, joo.
1: Että siinä jossain kohtaa vähän yritin parvekkeellakin istua, niin siis noit, kun mulla on semmoisia parvekelaatikoissa sellaisia muratteja, jotka roikkuu, niin oli niiden hiukset oli niinku suorassa. Tuuli niin älyttömän paljon. Ja sit meni ehkä tunti, olin käynyt saunassa ja sit kattelin ulos ikkunasta, niin oli aivan tyyntä. Siis se oli niinku tauonnut jotenkin kokonaan.
2: Joku pisti tuulettimen pois päältä.
1: Niin, tätä juuri, niin sinä ihmis kävelevä Google Kimppe Vehviläinen, mistä tuuli syntyy? Kun mä niin oikein jään siis silleen miettimään, en ottanut luuria ja ruvennut googlaamaan, mutta et niin. Mistä se, että nyt tuulee ja kohta ei. Mm. Niin mistä se niinku tulikaan?
2: Kato hänen tyhjää katsetta. Hänen posen silmät tukkuu vielä.
1: Voitko näin kello 6.08 maanantaiaamuna selittää tuulen?
2: Musta on ihanaa, että kyselyikä on siirtynyt tältä jakkaralta sinne kuukan penkille.
1: No nyt se eilen illalla tämmöinen virisi.
0: Ja yhtäkkiä
1: virisi.
0: Mä oon Mr. Google, vaan se on kyllä Minna yleensä. Mutta siis eikö se nyt yleensä ole niin, että jossain paikassa on korkea paine, jolloin ilma nousee sinne ilmakehän yläkerroksiin. Ja sitten siinä vieressä on matala paine. Mm. Ja matala paineessa on paljon ilmaa. Ja kun siellä vierestä se ilma nousi niin kuin maan pinnan läheltä sinne yläkerroksiin, niin sinne jäi niin kuin tyhjää. Ja sitten se ilma valuu, eli virtaa sinne sieltä matala paineesta sinne korkea paineeseen. Eli syntyy tuuli.
1: No, okei.
2: Okay. Anniina Valtonen ja Mette Mannonen pistivät kummatkin mulle viestiä, että
1: on nyt jo hiljaa. Musiikit soimaan äkkiä.
0: No, aha. Vähän hatusta heitin, mutta...
1: Niin, kun mä vaan sitä, että mitä niin se voi niin nopeasti tavallaan muuttua se tilanne. Että se yhtäkkiä vaan niinku lopettaa.
0: No vähän samalla kuin vesi. Että jos sulla on... Niin kuin kaksi astiaa yhteydessä toisiinsa ja toisessa se vettä on vähemmän ja toisessa enemmän, niin sehän valuu kauheata vauhtia sinne, kunnes ne on tasan. Mm. Ja sitten se loppuu kuin seinään se virtaaminen.
1: Jaahan.
2: Tyydyttääkö tämä vastaus?
1: Mä en ole ihan varma. Mä yritän tässä makustella, että onko se noin. No yksinkertaistako se sitten on. Ja miksi esimerkiksi sitten Helsingissä? Onko täällä koko aika jotenkin... Säkin aina teet sen huomioon, kun tuut vähän sisemmästä maasta, Keravalta Helsinkiin, niin täällä tuulee tosi usein.
0: Kyllä.
1: Niin onko täällä niinku jatkuvasti jotenkin korkeat paineet ja matalapaineet tässä?
0: On, niinku... kun täällä on maanpinta, niin se aurinko pääsee sitä lämmittämään ihan eri tavalla.
1: Kuin Keravalla.
0: Niin, koska en unohda se Kerava, vaan se, että kun veden pinta on niin, tai vesi on niin pirun kylmää, niin se ilma ei nouse siitä mihinkään. Se vesi, ilma siinä meren päällä pysyy kylmänä, joten se ei nouse ylös. Mutta maanpinnasta se nousee ylös, joten sieltä mereltä puhaltaa koko ajan sitä kylmää ilmaa tilalle. Siksi Helsingissä ihmiset itkee niin paljon, koska täällä on niin saatanan kylmä koko ajan.
2: Joo.
1: Okei.
2: Okay. No niin, vaikuttaa siltä, että kukka on tyytyväinen.
0: Yksi viesti on tullut. Tuuli tulee siitä, kun puut heiluu. Aina kun puut heiluu, niin tuulee.
2: Mielestäni oli paljon
1: ytimekkäämpi. Aina kun puut heiluu, niin tuulee. Se on totta. Voisi syntyä mun mielestä niistä, siitäkin, että aaltoilee.
2: Aivan.
1: Tämä tuli nyt selvitetty.
0: Ehkä mä vähän nyt googlailen tuossa.
2: Kumiteta toi Kimmo.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radionovan Juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Paras seko.

0: Novan aamussa vuorossa elämänhallintaa, tai sen puutetta.
1: Joo, niin, siis semmoisesta tulee mun mielestä aina se niin kuin fiilis, että nyt on ollut liian kiirusta tai muuta huolimattomuutta. Jos joutuu menemään tuonne likavaatekorille kaivelemaan sieltä jotain.
0: Ai päälleensä?
1: Niin.
0: Niin, pyykkikorista suoraan työvaatteet.
1: Pyykkikorista jotain, että mä nyt laitan sen paidan. Voi vitsit, se on vieläkin pesussa.
0: Sitten sä haistat sitä, vähän semmoinen ummehtunut.
1: Mut kyllä tää nyt menee.
0: Menee. Laittaa vähän enemmän hajuvettä.
2: Joo, ja sitten sulla on tahra tossa noin rinnuksissa, mutta kun pistää huivin, niin sehän peittyy.
1: Se on totta. Joo, se on totta. Joo, vitsi, tässä on tämmönen, mutta ei se nyt näy.
2: Ei kukaan
0: huomioon. Mutta oli hyvä, että tosiaan kyse semmoisesta niinku isomman luokan elämänhallinnan merkityksestä, vaan kiireinen viikko kiireisellä ihmisellä.
1: Semmoinen, joka harmittelee. Sitten toinen, tämä tuli mulle mieleen siitä, että meillä on ollut täältä studiosta, meillä on tuollaisia käsipapereita täällä.
0: Niin, serlapapereita.
1: No en tiedä merkkiä, mutta käsipapereita, niin nyt ne loppui siis jossain vaiheessa. Meillä ei ollut täällä koko kerroksessa oikein niin kuin missään niitä.
0: Joo.
1: Mutta tilalle on tuotu vessapaperirulla.
2: Se näyttää aina pahalta.
1: Niin se on jotenkin semmoinen, että sama kotona, että jos niin kuin talouspaperi on loppunut ja joudut, tai itse asiassa niin kuin molemmin päin, sama jos vessapaperi loppuu.
0: Mutta kumpi on pahempi? Se, että sulla on vessapaperia keittiössä vai talouspaperia vessassa?
1: Ehkä tuo jälkimmäinen sitten kuitenkin.
0: Ai niin. Talouspaperia vessassa?
2: Niin, koska vessapaperi pitää olla ihmisellä aina.
1: Niin, se on.
2: Korona-aikana tämä
1: on omaksuttiin. Joo, se on jotenkin, että jos se vessapaperi on päässyt loppumaan, niin
0: mut on tosi paljon
1: niin puhalla pilliin ja enkä se hetki, että nyt täytyy
0: löytää. Tosi paljon on ihmisiä, jotka niin kuin antaa asian ensin loppua, ennen kuin sitä haetaan lisää.
1: Joo.
0: Mä taas on semmoinen, ja siksi mua vähän niin kuin ärsyttää se, että jos jotkut on sellaisia, että kun mä huomaan, että joku on loppumassa,
1: niin
0: silloin sitä haetaan lisää.
1: No joo,
0: että se ikinä ole loppu.
1: Niin, no näinhän se pitäisi.
0: Maito, WC-paperi, talouspaperi, tällaiset perusjutut, neipä.
1: Sama jos suodatin paperin tilalle joudut taittelemaan jotain talouspaperia,
0: joo,
1: niin silloin on myös jotenkin asiat päässyt huonoon jamaan.
0: Joo.
2: Mulle tuli tämmöinen elämänhallinnan menetys hetki tuossa viikonloppuna, kun mun piti lähteä autolla liikenteeseen ja huomasin, että auton kummatkin avaimet on hukassa. Siis ne perus ja sitten vara-avaimet. Ja jotenkin, kun mä en jaksa olla edes huolissaan siitä, että missä ne on, koska mä tiedän, että ne ei ole varsinaisesti hävennyt. Mä en vaan osaa paikantaa niitä sillä hetkellä. Niin sitten mä pohdin jo niin kuin seuraavia vaihtoehtoja, että voiko kauppaan polkasta pyörällä, koska mä en olisi jaksanut etsiä niitä. Mutta sitten kun velasin jonkun taskun pohjalta vielä, kun takki, joka oli mennyt kaappi aika sitten, niin mä löysin ne sieltä. Ja tuli ihan voittajan fiilis, että 50% avaimista on löydetty, jes.
0: Joo, toi on ihan hyvä logiikka. Yksi hyvä ystäväni myös selittää, sillä on aina kanssa kaikki hukassa, niin kuin sakset, mikä vaan kotona.
2: Yeah.
0: Niin sillä lailla, että miten sä niin kuin jaksat joka päivästä etsimistä, niin löytämisen ilo.
2: Ah, joo.
0: Niin, se mahtava tunne, kun sä sitten löydät sen, mikä on hukassa.
2: No, joo. Näinhän se on.
1: Pieni palkinto itselle.
2: Joo.
0: Mulle elämänhallinnan menetys on vähän se, että pikkasen kurkin naapureiden pihoille ja ennen kaikkea omalle pihalle, niin että jos nurmikko on päässyt pitkäksi.
2: Okay.
0: Niin sitten on ollut kiireinen viikko ja jos se siinä oikein niin kuin heinikoituu, niin nyt on varmaa.
1: Kuis usein se pitää ajella?
0: No nyt tähän aikaan vuodesta, niin saakeli 2 kertaa viikossa varmaan.
1: Okei.
2: Okay. Okay, nopeasti kasvaa. Ja sitten tämä, mistä me on ehkä puhuttukin, mutta kun verhoista yksi nippari antaa periksi, ja se verhon toinen reuna repsottaa.
0: Ja sitä ei korjaa.
2: Niin.
1: Joo, tai
2: kyllä voi ihmisen silmään sattua.
1: Sälekaihtimet on mennyt sillä lailla, että se sieltä on niin kuin toisesta päästä jäänyt, toisesta sivusta se on jäänyt. Niin kuin,
0: mutta ei lasketa tähän, koska se on niin vaikea operaatio korjata.
2: Ai sä annat anteeksi valmiiksi.
0: Niin, tai sitten tietää, että se on oikein semmoinen hashtag pimennysverhot, että siinä pitää oikein ruveta ähräämään.
2: Ja sitten vielä semmoinen, että kun ruisleipä loppuu ja pitää mennä kaapin perukolta kaivelemaan hapankorppua.
0: Joo.
2: Niin siitä tulee elämänhallinnan menetys.
1: Nyt tuore tavara on lopussa.
2: Joo, kyllä.
1: Kuiva kaapilla.
2: Vai siellä ne on sitä varten, nimenomaan.
0: Meidän himas varmaan yleisin on se, että pestään koneellinen pyykkiä ilman huuhteluainetta.
1: Aha,
0: koska niin se on semmoinen, että hei, pitää ostaa huuhteluainetta. hei, pitää ostaa huuhteluainetta. Niin. Ai, ikinä ei muista, kun menee sinne kauppaan.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Sitä sitten
7: Hei, anteeksi, mutta täällä joku sanoi, että yleensä jos suoratinpussit loppuu, niin ihmiset korvaa sen talouspaperilla. Äänen yllättäisi. No, nyt tässä kertoo tyyppi yhdestä ystävästään, joka korvasi vessapaperin suoratinpusseilla. Ei se nyt niin, ethän sä voi mitä? Ei. Hei, on asioita, mihin ei pyyhkästä.
6: Terveisiä putkimiehelle tässäkin kohtaa.
7: Se repii tukkansa
8: niin
7: päästä.
8: Sehän ei niin kuin, talouspaperi nyt vielä jotenkin hajoa, kun se on riittävästi vedessä. Mutta suoratinpussihan ei hajoa mihinkään.
6: Niin, no kun sen homma on vähän niin kuin pysyä kasassa
8: niin.
6: No, sitten tuli viestiä elämänhallinta-asioista, kun puhuttiin, että mulla on nyt nämä kaikki. Verho roikkuu, kaivoin housut pyykkikorista, vessapaperin loppu ja hoitoaine loppu.
8: Oi, voi ei.
7: Sekin vielä.
6: Kivinen maanantai aamu.
8: Nyt tsemppii, nyt voimia. Kyllä se aurinko alkaa paistaa.
7: Jep.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
1: Paras sekoitus.

0: kävin hakemaan tuossa kahvin äsken, niin tuolla meidän keittiön pöydällä on joltakin Italian tuliaisia.
1: Oho!
0: Aurinkoa Italiasta oli lapulle kirjoitettu. Joo. Ja sitten siinä oli paperipäällysteisiä kovia karkkeja. Mikä aina, kun joku tulee ulkomailta.
2: Mm.
0: Paperipäällysteisiä kovia karkkeja. Ne oli kyllä keltaisia. Mä mietin, että onko se semmosia limoncellon sitruunamakoisia. Voi olla ihan hyviäkin. En mä sillä. Mutta taas tuli semmoinen fiilis, että Suomi on hyvä maa. Että toivottavasti ihmiset, jotka käy turisteina Suomessa, niin vievät sitten Saksaan, Yhdysvaltoihin tai Italiaan tuliaisina suomalaisia irtokarkkeja. Niin siellä työpaikalla ollaan sillä lailla, että mitä nämä on? Nämä maistuu niin hyvältä. Siis suomalaiset irtokarkit on 1000 kertaa parempia kuin ulkomaalaiset paperipäällysteiset kovat karkit.
2: Joo, oot muuten ihan oikeas.
1: Meillä on hyvä karkkiskene Suomessa.
0: Aivan eri kulttuuri.
1: Mutta mitä se voisi olla sitten niinku muuta, mitä tuollaiselta joltain reissulta, että jos sä haluat niinku ilahduttaa työkavereita?
0: No ilman muuta joku tuommoinen kunnon salamipötkö. Esimerkiksi Italiasta.
1: Niin.
0: Siihen veitsiviereen.
1: Niin, siitä, siivuttelet sitten.
2: Sähän voisit kirjoittaa tämän postit niin, lopulle ja jättää siihen karkkikulhoveereen. En tykännyt.
1: Niin.
0: No ei kun ei. Lahjahevosta ei saa suun katsoa.
1: Ei. Niin, ainakaan, että radiossa menee arvostelemaan, että joku toi vääränlaisia karkkeja.
0: Niin.
1: Eli tuliaisia.
2: Ei, niin. Kukaan tekee sellaista. Sähän olisi tyhmää.
0: Meillä on sitä toimituksen.
1: Ikävän maineen töissä.
0: Keskusradio on kiinni.
1: Ja kaikki ahkeroivat tuolla töissään.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: Ai ai, miten ihanaa huomenta, hyvät ystävät. Ja silloin kun on aihetta juhlaan, niin silloin myöskin juhlitaan. Hey,

0: Niin se oli se biisi, missä Minna kuolee.
1: Ai niin, tuo sinun on semmoinen.
2: No. Niin.
1: Se ei kuunnella
2: sinne.
1: Ei.
2: Joo, Minnalla on tänään nimipäivä.
0: Ai että sentäs, totta. Mm. 26.
1: Myös Miinal Mimmil. Vilhelmiinalla, kyllä. Viilmalla ja Minnillä.
0: Totta, nyt on iso rimpsu. Ja Minnojakin nyt on jo maailman väärällään, että tota, ei ollut niin kuin ihan harvinaisimmasta päästä ei meitsille nimeä vanhemmat valinneet.
2: Kuinkahan monta Minnaa on kastettu? Minna nyt tässä tällä vuosikymmenellä.
0: Niin, ei varmaan, ei ole nyt suuressa huudossa. Mm. Et tuskin on hiekkalaatikolla pikkuminnoja, mutta sitten taas jossain vaiheessa.
2: Minna, Tiina, Jaana.
0: Sari, yes. Sanna.
2: Totta.
0: Siis Päivi.
2: Tuossa oli meidän luokkalaiset.
0: Niin, kyllä.
2: Noin kertaa kolme, niin siinä oli meidän luokan tytöt.
0: Joo. Näin on.
1: Joo, näin on.
0: Siinä oli aika lailla kaikki sen ikäluokan tytöt.
1: Jos mä olisin sun mummi, niin mä olisin tuonut sulle nyt ruskean kirjekuoren ja 5 markan setelin.
0: Itse asiassa taisi olla mun mielestä, mä oon kuullut, muistelen kerrottavan, että se oli mun mummun ehdotus. Mulla on 2 vuotta vanhempi serkku, jolle oli hän ehdottanut ymmärtääkseni Minnaa nimeksi silloin, kun hän syntyi.
2: Okei.
0: Mutta tota, hänen vanhempansa nimesi hänet Mariksi. Joten sitten,
2: mumme siitä suivaantui.
0: Joten sitten kun syntyi seuraava tyttöpuolinen lapsenlapsi, niin sitten oli ilmeisesti taas Minna ollut pöydällä.
1: Onko teillä vietty
2: mutta ilman, kun sulla on sitä perintömettää sitten. Ne. Osu sinne sun sukupuolella.
0: Korvaukseksi.
2: Niin, kyllä se siinä
0: minnuudesta.
2: Fiksusti haistettiin, että nyt tämä kannattaa Minnaksi nimetä.
0: Tota niin, ei, meillä ei kyllä ole perheessä niin kuin nimipäiviä juuri vietetty.
1: Joo.
0: Sitähän on vähän semmoisia koulukuntaeroja. Että on kyllä ollut aika huono nimipäivien viettäjä koskaan.
2: Siis teillä Suvi?
1: Joo, todellakin. Tämä on just tämä, että mummi toi aina pienen kirjekuoren ja siellä oli 5 markkaa tai jotain tämmöistä, että hänellä oli tapana muistaa. Ja niitä juhlittiin välillä ihan samalla tavalla kuin synttäri.
2: Mummo toi?
1: Mummi antoi, joo.
2: Niin kuin mummi asuu Perniössä ja sä asut Helsingissä. Hän ajoi sieltä sen 5 markan takia.
1: Ei, tämä silloin kun olin lapsi. Hän asui rintamamiestalon alakerrassa.
2: Jaa.
1: Kasvanut mun mummin kanssa. Joo, niin silleen niin tota, oli tapana juhlia. Että välillähän kuule, jos oli hänen omat nimpparit, niin hän pisti ihan kuin pöydän koreiksi, oli kuivakakkua ja kahvia.
0: Joo, me lukas siis mun miehen puolelta, niin siellä nimpparit on niinku, ollut aina tosi iso juttu.
2: Tai tosi iso juttu?
0: Juu, okay. Siis niinku, että tässä on tavallaan 2 tällaista kulttuuria jotenkin törmännyt, että meikäläisittäin tosiaan nimpparit ei ollut niinku mikään homma. Ja sitten taas siellä...
2: No siellä on... Kumman tavan te omaksuitte, sun vai miehen tavan?
0: Ai...
2: Teidän
0: no en mä nyt oo kyllä... No lasten kohdalla on ehkä silleen, että kun heillä on yhteinen synttäripäivä, niin sit nimppari on ollut niinku silleen semmonen aika tärkeä juttu, kun se on sitten ollut niinku molemmilla oma.
2: Niin.
1: Aivan.
0: Niin tota...
1: Tärkeä olla erillinen.
0: Niin, oma juhlapäivä.
2: Onko sulla lapsille tullut aina riitaa, että kumpi puhaltaa kynttilät synttärikakusta?
0: Ei ne muuten, ei mun mielestä ottanut tosta riidellä.
2: Siis se olisi ihan painajaispäivä, jos mun lapset, jos mä päättäisin viettää heidän synttärit samana päivänä.
0: Ne.
2: Ei siitä tulisi yhtään mitään. Ei siitä tulisi mitään. Huomio minuun! Minä olen päivän sankari! Sitten sillä lailla, että 2, ne on oppinut siihen, että pakko jakaa sitä huomioon.
0: Joo,
1: kyllä. Niin, aivan.
0: Tämä on joku käynyt tsekkaamassa. Vuosina 2020-2026 on nimetty 92 Minnaa.
2: Okei,
0: hienoa. Jostain kyllä sitten kuitenkin löytyy myös
2: juttu.
0: Pieniä. Tuoreita Minnoja.
1: Ui ei, tuore pieni Minna. Ui ei.
0: Vielä turmeltumaton.
2: Niin.
1: Ja sitten liikkistä.
2: No. No niin, nyt sitten laitetaan.
0: Täältä eltaantuneemmasta päästä terveisiä.
2: Take that,
1: you patient. Hyvää
3: huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Mulla oli iso päivä eilen, suoritin puolivuosittaisen kenkien pesun. Työnsin viidet lenkkarit pesukoneeseen ja mitä olette mieltä tuloksista?
1: No on kyllä puhtaat.
2: Ihan jees. Miksi siksi, että ne ulkopuolelta likaset vai haisi sisältä?
0: Ulkopuolelta likaset.
1: Okei.
0: Mulla on varsinkin noita valkoisia lenkkareita muutamat, niin...
1: Tuleeko ne ihan, että kaikki on, että nämä, mitä sä nyt esittelet, jotka on oikeasti kyllä nyt näyttää ihan...
0: Eikö se joku pinkasta vedetty?
1: On,
0: nämäkin on varmaan
1: ihan...
0: 15 vuotta vanhat.
1: Joo. Kyllä niistä on hyvä.
0: Adidaksen Superstars, nämä on ihan superkestävä, että tämä ei ollut maksettu mainos.
1: Minkä tyyppisellä pesuohjelmalla?
0: Siinä mun koneessa on semmoinen...
1: Kenkäohjelma.
0: 49 minuutin semmoinen... arkipesuohjelma.
1: Joo.
0: Silloin kun ei ole ihan täyttä koneellista ja 40 astetta ja
1: sitten ihan perus
0: pelkkää pesuainetta.
1: Niin.
0: Ei mitään huuhteluaineita.
1: Niin.
2: Miten sä saat ne kuivaksi?
0: Sitten mä nostan ne tonne ulos mattojen tamppaustelineelle 8 päiväksi.
2: Ai ihan vasemmattiin.
0: Joo ja nyt voi sataa.
1: Niin, vielä aurinko paistaa, niin joo.
0: Joo, koska ne on kieltämättä sieltä sisältä sit vähän hitaasti kuivuu. Niin.
1: Joo.
0: Mutta ulkona siellä...
1: Koska se on niinku mun mielestä valkoisten kenkien se huono puoli, että ne sellaisina hohtavan puhtaina, niin ne ei pitkään pysy.
0: Ei, aina johonkin kynnykseen. Ei,
1: aina johonkin varvas osuu ja sit siinä on musta viiru ja näin.
0: Ja kuralätäkköä ja muuta. Mm. Mutta se, että ei toi nyt varmaan maailman viisainta ole, että sitten nämä liimapinnat menee.
1: Niin, sitä
0: mä kannan. Mutta ei ole kyllä mennyt, että mä oon nyt aika monta vuotta noit pessyt ja ihan hyvänä on säilynyt.
1: Joo.
2: Onko sä kokenut semmoista ihmessientä siihen ulkopuolelle?
0: Olen.
2: Semmoinen valkoinen.
0: Toimii ihan samalla tavalla. Ei mitään ongelmaa sen kanssa, mutta laiska säästää itseltään tonkin vaivan.
2: Niin, kyllä. Joo. Perni, jos mun äidin luona on, siis kun siellä on hiekkatiet... Ja noin, niin se aina muistuttaa kertoa, että jos sinne tulee valkoisilla lenkkareilla, niin kun astuu autosta ulos ja hän on pihalla vastassa, niin hän on silleen, että ai, tuliko se valkoisissa lenkkareissa? Että tämä hiekkatie, jos on satanut vettä. Ja sitten meillä on tämä koira, joka hyppii ja kaikki nämä elementit, niin ne on 3 sekuntia valkoiset. Niin.
0: Pitäisi jakaa ne semmoiset siniset muovipussukat.
1: Niin, muovipussukat siellä, että ne nää suojaksi. Kyllä.
2: Joo.
0: Ja toi armeijassahan tuli niitä kenkiä lankattua, kun se niinku kuuluu siellä asiaan. Mutta nyt, jos on vaan mahdollisuus laistaa kaikista kenkien hoidosta, niin...
2: Mutta se kiksit siitä, on. Kun saa puhtaan valkoisen, niin. Se on siis poikkeuksellisen kova.
1: Ihana. Mä kans jotain, mä yritin... Ne ei kyllä lähtenyt. Mä sillä jollain sienellä yritin jotain valkoista osaa jostain kengistä putsata, niin se oli kyllä sitten päässyt jo
0: ja
1: jotenkin pinttymään.
0: Porukkaan pesee lippiksi ja astianpesukoneessa.
1: Niin mä oon kuullut, joo.
0: Kulho vaan niin kuin väärinpäin ja se lippi siihen päälle ja sitten joku nopea ohjelma. Mä oikeasti tiedän, että kannattaako sinne sitä astianpesuainetta laittaa.
1: Se on aika myrkkyä, se on totta.
2: Ja sitten kuitenkin se otsaa hikoo. Niin siitä liukenee varmaan jotain, jos se jää siihen kankaaseen. Niin kuin, että ällättävää, että se olisi sitten ihossa.
0: Niin se
2: vahva pesuaine.
0: Just niin.
2: Joo.
0: Joo. No, mutta tämä oli aamun pesuvinkki vätyksille.
2: Hyvältä näyttää.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kyllä tämä toimii. Vartti oli 6 kello aamulla ja Bebe Rexan New Religion, niin ihan varmasti, ainakin millin virkisti.
1: Aamun jympytys.
0: Jympytys. Jumputus olisi ollut puhtaasti musaa. Jympytys.
1: Mä myin itselleni sen yllä ja olin ihan tyytyväinen.
0: Mutta oli vähän makuuhuoneosaston juttu nyt.
2: Kyllä meni. Ai joo. Meni 50% sille puolelle.
1: Mä ajattelin, että niinku jumputuksessa olisi vielä enemmän bassoa, mutta kun toi oli niinku vähän kepeämpi, niin se oli jympytys. Mennään eteenpäin. Ääniviestiin nyt, joka on tullut liittyen kenkien pesuun.
3: Tässä huomenta. Tuossa just kuuntelin, että Kimmo oli pessun lenkkareita, niin Kimmohalla kannattaisi hankkia tekstiilisuojaa niin pesun jälkeen, kun on kuivasti suihkuttaa sitä ja aktivoi ne lämpimällä, vaikka siinä auringossa, niin kestää parempana ja eikä lika tartu niin helpommin. Ei muuta kuin hyvää päivää. Moikka!
0: Kiitos samoin. Aktivoi lämpimänä. Nyt oli asiantuntija.
1: Joo, niin oli. En mäkään ole tiennyt, että lämpösuoja vielä pitää niinku aktivoida.
0: Yhtään en halua kyseenalaista.
1: Mutta.
0: Mutta. Nyt, joo.
1: Kaikki kyseenalaistat kuitenkin.
0: Kaikki tärkeä alkaa vasta mutta-sanan jälkeen. Mm. Esimerkiksi menee tuonne koneelliseen autopesuun, niin sitten sulla on, sä voit ottaa sen, että pesu vahalla. Ja sama on tämmöinen kenkätekstiilisuoja ja sitten myöskin on sohviin sellaista. Mitä
1: niin on joo. Joo, pitäisi niin jotakin hylkiä jotain.
2: Ja yksi vielä. Hiusten lämpösuoja. Menee tähän saman kategoriaan ja nyt kerro, mitä mieltä olet näistä kaikista.
0: Niin siis, että onks niistä apua?
2: Aivan! Thank you!
0: Mä en ole huomannut, onks joku joskus huomannut, että kappas, lika ei tartu kenkään niin ollenkaan niin helposti kuin ennen tätä tekstiilisuojaa, koska esimerkiksi auton vaha, mä en huomaa mitään eroa.
2: Joo, sama.
1: Niin, tai miten, jos sä oot tosiaan sohvan suihkutellut sellaisella, ja sit siihen
0: koira oksentaa.
1: Loiskahtaa punaviiniä suullinen, niin kimpoako se siitä?
0: Joo.
1: Sohvan pinnasta.
0: Tai että pystyt sä pyyhkiä sen niin.
1: Niin, että se jää sellaiseksi niin kuin siihen
0: pinnalle, eikä siihen sohvaan jää mitään. Niin ei.
2: Just tämä.
0: Että tota.
1: Ah niin se, että kyseenalaistat, että onko tämmöinen nämä suojat, niin onko se vaan niin kuin iso
0: fuula? Onko se niin kuin vitamiinien syönti, että sulla on vaan semmoinen olo, että nyt mä oon turvassa? Nyt,
1: niin.
2: Mä oon ihan samaa mieltä. Ihan soopaa kaikki noin.
0: Joo, joo, tosin muistan, että mä elän kampaajan kanssa.
2: No mä vähän provosoin tässä, mutta siis mä oon niin, silti sitä mieltä.
0: Sen takia mun on pakko olla tuosta
2: niin eri mieltä.
0: Sitä suiketta, niin se on tosi hyvä.
2: Okay,
0: se on kyllä tärkeä.
2: Okay,
1: muodostaa suojaavan. Joo. Kalvon.
2: No niin.
0: Vatsalaukkuun.
1: Kyllä.
0: Muistatteko näitä juttuja, että piti sekin jotain piimää tai maitoa juoda, niin sitten pystyy jaamaan viinaa, koska muodostaa suojaavan kalvon.
2: Sitten sä oot turvassa.
0: Joo. Ei tuu känniin.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
5: Työpaikat vaihtoon.
6: Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa, minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella, todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
5: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Oh! Wow, that's nothing.
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkää.
12: Ja se vie kielen
13: mennessään.
14: Vaniljasuklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
16: Paulalla on villit rillit.
17: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Mä näin just sen videon, jossa Bruno Mars soitti Nirvanan Smells Like Teen Spiritia kitaralla ja lauloi siihen päälle Michael Jacksonin Billie Jeania.
1: Oikeasti. Se on käsittämätön lahjakkuus toi mies. Hei, ykköstiellä Lohjan kohdalla tehdään tien päällystystöitä ja se haittaa sitten liikennettä molempiin ajosuuntiin. Tää on välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli.
2: Kekkonen.
3: Se on siinä! 4-1 Suomen hitti!
4: Tapahtui tällä päivämäärällä.
5: No niin, täältä aloitetaan vuodesta 1896. Tämmöinen herra kuin Charles Dow oli yhdysvaltalainen toimittaja, joka muun muassa Edward Jones-nimisen herran kanssa perusti The Wall Street Journalin. Hän oli siis muuttanut New Yorkiin tullakseen talousuutisten toimittajaksi. Ja perusti sitten tosiaan Dow Jones et Company, joka toimitti Wall Streetin yrityksille tällaisia uutiskatsauksia. Ja se, miksi me nyt sitten hänestä puhumme, on, että hän tämän Jonesin kanssa kehitti tämmöisen indeksin, joka mittaa siis tänä päivänä 30 suuren Yhdysvaltain pörssissä listautuneen yrityksen osakekursseja. Puhumme Dow Jones-indeksistä.
1: Joo, tyyppien nimistä.
5: Se on vanhin edelleen julkaistava yhdysvaltalainen osakeindeksi.
1: Tuntuu jotenkin tosi hassulta, jos olisi vaikka vehviläisindeksi.
0: Mm. Niin olisi, se olisi tosi hassua.
1: Niin.
5: Mutta herrat Dow ja Jones on niin kuin jättäneet tässä mielessä nimensä historiaan. Sitä mä en tiennyt, että mitkä ne 30 yritystä on, joita siinä niin kuin seurataan. Niin ne valitsee tämmöinen viishenkinen komitea, jonka jäsenistä 2 on The Wall Street Journal-lehden toimittajia.
0: Jaha.
1: Kuukkindeksi.
5: En mä tiedä, mitä sillä mitattaisi, mutta näin. No sitten vuosi on ollut 1923, kun ensimmäistä kertaa Ranskassa käynnistyi Le Mansin 24 tunnin ajo. Autourheilukilpailu, jossa siis vuorokauden yhtämittaisessa ajossa on tarkoitus ajaa pisin mahdollinen matka. Ja tämäkin on vanhin yhä aktiivinen kestävyysajo. Lähellä Le Mansin kaupunkia se ajetaan. Mutta eka kerta tosiaan 26-27. Toukokuuta 1923.
1: Ai siis autolla?
5: Joo.
1: Ai niin kuin yhdellä tankilla? Vai mistä ne kilpailee?
5: Kyllä varmaan luulisin, että tankata saa, koska ei varmaan 24 tunneksi löpää ihan piisaa.
1: Niin, okei.
0: Okay. Joo, mä en tiedän Le Mansin, mutta en mä tiedä yhtään noita sääntöjä, että
5: Siis kilpailun aikana niin kuin 3 kuljettajaa vuorottelee niissä autoissa.
0: En mä tiennyt totakaan.
5: Joo, yksikään kuljettaja ei saa olla pidempään kuin 14 tuntia siellä autossa kilpailun aikana.
0: Aha.
1: No ne ei hirveästi voi juuri niin kuin
5: ajovuoron pituus vaihtelee 45 minuutista 4 tuntiin. Ja sitten sitä vuoroa vaihdetaan yleensä, kun auto tulee varikolle joko niin, että sitä tankataan tai renkaat vaihdetaan. Siinä yhteydessä sitten hyppää uusi kuski sinne puikkoihin.
1: Mm-hmm.
5: No sitten mikäs täältä nyt? Otetaan vielä tosta, niin vuonna 1986 on käyttöön otettu, tai Euroopan yhteisö on ottanut käyttöön Euroopan lipun. Se, missä on se sininen tausta ja ympyrässä 12 tähteä. Euroopan kansojen yhtenäisyyden symboli.
0: Se on jännä, se tunne, joka herää, kun näkee sen lipun, niin on hankaluus.
1: Okay.
0: Se varmaan on ollut niin kuin unionin tarkoitus, että kun Euroopan kansalainen näkee sen lipun, niin idea olisi se, että tulee semmoinen isänmaan rakkaus ja semmoinen hyvä fiilis tästä meidän mahtavasta.
5: Mulla tulee vähän kyllä semmoinen turvallisuustunne.
0: Okei, mutta se on hienoa.
5: Joo.
0: Mulle tulee vaan niin kuin direktiivit ja hidas byrokratia ja vaikeuksia.
1: Joo,
5: ei mulla
0: ei sillä, että mä olisin niin. EU-vastainen, mutta, joo, mutta niin, se vaan, että se on niin saatanan kankea, että mikä ei mene ikinä sujuvasti.
1: Ilmeisesti sitä ei ole tarkoitettukaan niin kuin yksityisten ihmisten käytettäväksi. Niin kuin missään muodossa, koska ei sitä näe koskaan virastotaloissa.
5: Niin aika niin. Vähän ainakaan meillä sillä Euroopan lipulla liputetaan. Mm. En mä tiedä, onko siihen mitään sen kummempaa säännöstöä, että voisiko sitä kuitenkin.
1: Niin kuin onhan Eurooppa-päivä olemassa, mutta en mä ole ikinä nähnyt, että kukaan vetää semmoista salkoa. Niin.
0: Niinpä. Mm.
5: Ja sitten nyt kun siellä Zürichissä pelataan lätkää, niin mainittakoon, että 7 vuotta sitten oli päivä, jolloin Suomi voitti 3. jääkiekon maailmanmestaruutensa tällä päivämäärällä. Voitettiin finaalissa Kanada, maalin 3-1, Bratislavassa. Bratislavassa silloin oli kisat ja jotenkin tässäkin kohtaa mulla nyt on muisti hirveän hatara, mutta kun nyt täältä lunttaan, niin Suomen voittoa kutsuttu kuulemma ihmeeksi silloin, että siellä oli vain 2 pelaajaa, jotka oli NRissä. Mm. Että jotenkin semmoinen, niin kuin, eikä suurimmalla osalla ollut mitään kokemusta niin kuin maailmanmestaruuskisoista.
0: Joo.
5: Että tämmöinen niin kuin suht nimetön ja sillä lailla niin kuin paperilla heikon oloinen joukkue.
0: Jep.
5: Ja näin sitten kävi.
0: Kyllä. Ja tollainen voitto, niin sehän on kaikista makein voitto.
5: Niin.
0: Mutta tänään mitataan.
5: No niin, onko tänään nyt sitten, onko Sveitsi hallitseva maailmanmestari?
0: Ei kai sentä vai, hetken.
5: Mulla on semmoinen hytinä, että on.
0: Mutta Sveitsi on ihan törkeen kova.
5: Niin.
1: Ja Suomi on tänään niitä vastaava.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja siis niin, kumpikin niinku Sveitsi ja Suomi on voittanut kaikki matsit tähän mennessä.
1: Okei. Okay.
0: Tämä on niinku eka silleen tosi kova matsi.
1: Mutta onko ennuste silleen ihan ok? Meillä on mahis.
0: Meillä on erittäin hyvä mahis. No niin, Suomi voittaa, mutta hiki tulee.
5: Mihin se aikaan meillä se tulee?
0: 21-20. Ja siis Suomi pääsee joka tapauksessa lohkosta jatkoon, ykkösenä tai kakkosena.
5: Mm.
0: Ja sitten siinäkin on vielä se, että jos Suomi voittaa tämän lohkon, mä en nyt katsonut, miten se loput menee, että onko siis niin, että tulee Ruotsi vastaan vai?
5: Niin.
0: Mutta ehkä vältetään kannattaa. Ihan sama, mutta joka tapauksessa niin hyvä matsi tulossa tänään.
5: No niin.
0: Kannattaa ytsi.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
0: Ja Novan aamussa uutta uudehkoa. Tänä vuonna julkaistua musaa Kuumaalta, Tuun vielä himaan.

0: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Sealion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä. Build your dreams.
1: Joo, niistä sanoista se tulee. BYD, build your dreams.
2: Niin eilen just joku, kun puhuttiin kyseisestä uudesta sähköautosta, että miksi se on niin kuin BYD, kun se kirjoitetaan kuitenkin BYD. Ja mekin kehotetaan, että jos kiinnostaa esimerkiksi koeajoasiat, niin BYD.com.
1: Joo.
2: Sinne mennä.
3: Joo. No, tuo oli ihan hyvä kysymys.
1: Ei se väärä ole sano kumpaa tahansa, mutta niin. Kansainvälinen firma, niin sen takia BYD.
2: Niin, hän niin kuin haluaa, että autosta puhutaan samalla nimellä niin. Kaikkialla maailmassa.
1: Joo.
3: Niin, ja sitten kyllähän me täällä Suomessa niin sanotaan Toyotaa Toyotaksi, eikä Toyota. Toisaalta me sanotaan BMW eikä BMW.
1: Niin, sille.
3: Ei tuossa olekaan mitään logiikkaa. Ja sitten kun BYD, joka on aika uusi auto niin kuin Suomen markkinoilla ja koko maailmassakin, niin sittenhän kyseinen konsernikaan ei voi estää sitä, että minkä niin kuin tämmöisen puhekielisen lempinimen tuolle autolle otetaan. Ihan samalla lailla kuin BMWstä tuli Bemari.
1: Mm.
3: Tai Mercedes-Benz.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voiks me tulla mukaan, please?
7: Mitä startet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkiin ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
11: Kotisinappi.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
14: Elisalta puhelin.

0: Edullisia.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Maggie Reilly, Every Time We Touch. Mikä on se radiojuontajan fraasi, joka kuuluu tässä kohtaa sanoa?
1: Sori, mä en tiedä. Onks mä missannut tämän memo?
2: Oota vitsit.
0: Tuo nimi muutetaan suomenkieliseksi.
2: Niin.
1: Aina kun Mikä? Kosketamme.
0: Tässä oli Mäkisen Raili.
2: Niin oli.
1: Tälleen. Voi hitto. Eiks mä jollain postituslistalla? Mä haluaisin nää kanssa.
2: Niin, ja sitten mä aina kans mietin sitä, että kun mun äidin nimi oli Raili, niin sit jos toi olisi hänen sukunimensä.
1: Niin.
0: Ai niin, Raili. Totta.
2: Semmosia.
1: Teillä tämmösiä
2: ihminen miettii.
1: Joo. Näin. Okay.
0: Jos Maggie menisi epäonneksi ja rakastumaan herra Mäki, niin sen sitten olisi Maggie.
2: Tuleekohan kohta joku hakee meidät pois täältä?
1: Joo, mä oon soittanut jo, ei mitään hätää. Kaikki on hyvin, Minna. Kaikki
2: no niin,
1: on ihan hyvin.
2: No niin, odotellaan.
1: Okei, okay. Mä oon asunut vuoden verran suurin piirtein siinä talossa, minkä ostin vuosi sitten. Olen tutustunut sen kadun pätkällä oleviin naapureihin aika lailla. Siellä on yksi ihminen, mun mielestä ylitse muiden. Hän on aivan ihana. Hän oli ensimmäinen tyyppi, joka tuli sanomaan aikoinaan, että käsipäivä, että terve.
0: Käveli niin kuin sun pihalle.
1: Niin.
0: Tosi kiva.
1: Esitteli itsensä.
2: Niin, onko Suomessa tapana semmoinen kuin amerikkalaisissa elokuvissa, että kun tulee uusi naapuri, niin sitten mennään jonkun piirakan kanssa?
0: Ei ole.
1: Ei, eikö harmi ole? Kyllä.
2: Okei. Okay.
1: Mutta olisi kiva.
2: Niin, koska se on aina, eikö näissä niin kuin leffoissa, että jaha, nyt sinne on muuttanut joku, niin sitten mennään jonkun leivonnaisen kanssa.
0: Mulla on tuohon tarina, mutta otetaan se myöhemmin, koska
1: niin.
0: Miten sä tutustuit niihin muihin?
1: No se oli kesää, kun me muutettiin viime vuonna, niin sitten ihmiset on silloin pihallaan. Niin sitten kun sin koiran kanssa lenkkeilee, niin sehän on aikamoinen icebreakeri. Terve, tässä on meidän Elli ja mä olen Suvi ja näin. Niin sillehän niihin tutustuu.
0: Tosi moni ei uskalla tehdä edes tota. Suomalaiset niin. On aika semmoisia ujoja, että sillä ei reippaasti, että morjes, mä oon muuttanut tuohon naapuriin, että
1: joo.
0: terve, ketä täällä asuu?
1: Joo. Ei se, mutta yksi ihminen tosiaan niin sitten tuli esittelemään itsensä ja hän sanoi mun mielestä, että moi, mä oon Paula. Ja näin. Ja nyt vuoden verran mä oon kutsunut häntä Paulaksi ja nyt mulle selvisi, että hänen nimensä on Marla. Eli
2: Oliko se kuulohäiriö tapahtunut väärin? Voi ei. No niin.
1: Joo, ja se kävi sitten sellaisissa asioissa, että hän niin kuin, me vaihdettiin puhelinnumeroa tässä vastikään, jotta jos tulee jotain näkyy pihalla jotain omitusta tai noin, niin siinä vähän kyttäällään toinen toistamme puolesta ja näin. Niin hän laittoi sitten viestin, että hei, olipa taas kiva nähdä. Toivoo Marla. Mä sanoin, aijaa, kukas tää Marla on, koska mä oon jutellut Paulan kanssa vuoden verran. Ja sitten mä mietin, että onko mä sittenkään toistellut sitä hänen nimeä ääneen.
2: Just olin sitä, että onko se, jos on ollut tietysti sun niin kuin omissa arkistoissa.
1: Kyllä.
2: Niin silloinhan se ei haittaa, että jos et sä ois siis sieltä aidan yli huikkailu, että moi Paula!
1: Joo, en. Niin. Hän on varmaan kattelua olkansa yli. Missä?
2: Kuka missä?
1: Koska jälleen kerran, jos me oltaisiin Amerikassa, niin mä en usko, että tämmöistä pääsee tapahtuu, koska siellä toistellaan Kimmo koko ajan nimeä. Vai niin, mitä mieltä sä oot, Kimmo?
0: Niin.
1: Tällä totta tavalla muuta. Se on erilainen puhekielessä. Suomessa ei ole.
2: Eli nyt kun teet niin, että esimerkiksi et puhu tästä asiasta radiossa, niin sä oot ihan niin kuin turvassa.
1: Niin sitähän.
2: Tavallaan se ei sitten ikinä paljastu
1: hälle.
2: Marlalle.
0: Mä oon varmaan 5 kertaa sopinut jonkun työkaverin kanssa, että me ruvetaan tekemään sitä, että aina kun me nähdään ekaa kertaa uutena päivänä, niin kuin nyt, niin tehtäisiin niin kuin amerikkalaiset elokuvissa tehdään, että mä sanoisin Minna. Ja sit sä sanot Kimmo.
2: Joo.
0: Se on niinku se tervehdys.
1: Totta. Ai niin, se vaan etunimen ääneen sanominen. Joo,
2: se on vähän sama kuin moi. Moi.
0: Ei onna. Ne ei vaan se unohtuu aina.
2: Niin.
0: Siitä ei tule niinku se rutiiniin.
1: No sitten kun Marla oli lähettänyt mulle viestin, niin mun piti sit, mä oikeasti tunnustin hänelle. Se oli siinä niinku rajoilla.
0: Mut ihan hauska.
1: Onks ok tunnustaa vai ei niinku vuoden jälkeen.
0: Joo.
1: Ja sitten niin sanoin, että mä oon koko ajan luullut, että sun nimi on Paula. Sitten sanoin, että se on ihan ok. Ei mitään hätää. Ei hän ole huomannut.
0: Joo.
2: Niin.
1: Joo, mutta näin vaikka.
0: Ei hän huomannut mitään, Sari.
1: Näin. Joo, ei sitä viitti aina sit oikeastaan korjatakaan, että jos ihminen on vakaasti siinä uskossa. Koska sitten ei haluaisi nolatahan. Vuosi on aika pitkä aika.
0: No siis, mutta ei se ole kyllä kivaa. Kyllä se pitää jotenkin oikeastaan. Mä vanhassa työpaikassa niin toimitusjohtaja kutsui mua ekat 3 vuotta Jussiksi.
1: Oikeasti?
0: Ja, terve Jussi. Hyvä meininki. Hyvä Jussi.
2: Joo.
0: Ja sit mä olin...
2: Sä otit jussittelut ihan
0: niinku... En mä kehdannut niin, sanoa. Niin.
1: Joo.
0: No. Olisinpa kehdannut heti sanoa, että mun nimi ei ole muuten Jussi.
2: No tuliko se hänelle ikinä...
0: Kyllä se sitten jossain kohtaa...
2: Valkeni, joo. Että...
1: Ja sit sä sanoit, että ei mitään hätää, Jussi on mun toinen nimi.
0: No ei ollut.
1: Niin.
0: No niin hei, mennään nyt sitten katsoa uutiset tulossa muutaman minuutin kuluttua. Tässä on Etta.

0: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea-Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi. Radionova.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
0: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
2: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dreams.
3: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
4: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
3: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
5: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
6: Marabu.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
2: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosina 2009-2023. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knypfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Raakaöljyn Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta oli varhain tiistaina yli 5% laskussa. WTI-laadun hinta oli Suomen aikaa aamuyöstä noin 91 dollarissa barrelilta. Brent-laatu taas oli noussut noin 1,5% vajaaseen 98 dollariin. Öljyn hinnat sukelsivat maanantaina, kun sijoittajien keskuudessa oli herännyt toiveita muun muassa Hormusin salmen avaamisesta laivaliikenteelle. Tiistain vastaisena yönä Yhdysvallat kertoi kuitenkin tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormusin salmessa, huolimatta maiden välisestä aselevosta ja diplomaattisista pyrkimyksistä lopettaa sota. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio vierailee tänään Armeniassa. Armenian ulkoministeriön mukaan Rubio tapaa muun muassa kollegansa Ararat Mirzoyanin ja allekirjoittaa kahdenvälisiä sopimuksia Yhdysvaltojen ja Armenian välille. Nykyisen pääministerin Nikol Pashinyanin aikana Armenia on jäädyttänyt jäsenyytensä Venäjän johtamassa kollektiivisessa turvallisuusjärjestössä CSTOssa ja suuntautunut kohti länttä. Maa on muun muassa ilmaissut haluavansa liittyä aikanaan Euroopan unioniin.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Hei ja huomenta. Kello on 7:03 tiistai aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja nyt sitten tässä sääennusteessa tänään niin Pohjois-Karjalasta Itä-Lappi. Ulottuu tämmöinen alue, jossa on pilvistä ja satelee. Muuten sitten pilvisyys vaihtelee ja jotain tämmöisiä paikallisia sadekuuroja voi tulla myös ukkosta. Lämpötila yleisesti tänään 13 ja 18 asteen välillä. Kylmintä Itä- ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
6: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Ottaisitko kovin säikähtää?
5: Joo.
7: Se on helppo pelästyttää.
5: Kyllä, multa joku kiekaus aika helposti pääsee.
7: Ai tämmönen.
5: Ei, mutta tuollainen.
8: Tässä on lokkina.
5: Niin, toi oli mun lokki, mutta mut silloin joskus tuli semmonen...
7: Niin olikin, se oli se pöllönääni.
5: Pöllönääni, joka tuli ihan spontaanisti, kun joku hyppäsi tuossa käytävällä nenä eteen. Että kyllä on selkeästi helppo.
7: Mun toinen tytär on ihan karmea säikky. Mm. Kävi meillä tuossa just ja ei siis asu enää kotona. Mm. Ja sitten se oli varmaan niinku maalannut mielessään sen näkymän niin, että se saapuu ovelle ja mä olen siellä sisällä.
5: Joo.
7: Se tuli sieltä kulman takaa, niin mä seisoinkin omalla pihallani sattumoisin.
5: Joo.
7: Niin se pelästyi kuoliaan. Mä olin sillä lailla, rakastin, mä tavallaan asun täällä.
8: Mitä niin, sä menet tolleen pihalla niin, seisoskelemaan?
5: Aivan. Kannattaisi vähän varoittaa.
8: Kannattaisi miettiä.
7: Ja sitten se, kun mä tiedän sen, että se on tommonen, sitten puhaa jotain keittiössä, mä tuun sinne keittiöön. Niin kun mä niinku tiedän, että mä, et, miten
5: pidä
7: mä
5: jotain
7: toimin.
5: Ääntä. Niin. Niin, täältä sitä ollaan nyt tulossa niin, kohti keittiötä.
7: Ei, niin. Mutta kun en mä tiedä, en tiennyt, että hän on keittiössä.
5: Jaa,
7: sitten mä oon siinä keittiön ovella, jos mä oon sillä, täältä sitä tullaan, niin se kuolisi.
8: No joo, ei.
7: Tai sitten jos mä pidän jotain, niin kuin, mikä vaan ääni.
8: No, niin.
7: Mulla oli vanha työkaveri, terveisiä Paukille, niin aina kun sen pelästytti töissä, niin se kaatui. Samalla kuin ne vuohet niissä jossain videoissa.
5: Mitä ihmettä?
7: Joo, silloin. Niin,
5: törryttikö hänelläkin?
7: Joo.
5: Kädet ja jalat jäykkinä kohti kattoa.
7: Joo. Se oli ihan uskomaton. Sillä lähti niinku koko kropasta voimat saman tien.
5: Oho. Ja mun täytyy myöntää, että vähän semmoista vahingoniloa, nehän on välillä aika hauskoja, kun tuonne on johonkin someen tehty tällaisia niinku säikäytyskimaroita.
7: Jep.
8: Älä nyt ruoki ketään.
5: Niin mä tiedän. Tää on, pitäisi kaivaa omaa kuoppaansa, mutta siis ne, että missä ihmisillä on, se reaktio on niin tosi erilainen.
7: Parasta on ne, kun isot raavaat miehet kiljuu, kun pienet tytöt.
5: Niin. Tai sitten sun nimenomaan pääsee joku ihan todella omituinen, ei-inhimillinen ääni.
7: Siitä mä en tykkää, kun lapsia säikytellään, koska tulee just toi mun tytär. Mä en ole sitä säikytellyt, vaan hänen isosiskonsa harrasti sitä, niin siitähän se trauma on tullut.
8: Sille tulee myöskin semmoinen herkkyys. Esimerkiksi mulla oli monta vuotta, vähän niin kuin vieläkin, niin Halloween sellaista aikaa, että mulla oli työkaveri, joka säikytti mut monta kertaa sen päivän aikana. Ja kun se oli tehnyt se ekan kerran, niin siitä jäi kehoon semmoinen niin kuin jännite.
7: Okay. Mm.
8: Ja sit mua pelotti aina kulman takana, että mitä tapahtuu. Ja siellähän se aina oli. Ja vaikka mä niin kuin osasin ennakoida, että hän on siellä, mut silti mä säikähin, kun hän oli siellä. Ja aina vaan se semmoinen puu!
7: Niin
8: teki sen uudelleen semmoisen sykkeen nousun. Niin siitä jää semmoinen vähän niin kuin sun tytöllä.
7: Niin. Niin, mutta omituista, että siihen ei niinku siedättynyt.
8: Ei siedättynyt, vaikka ties, että nyt on jotain tulossa.
7: Joo. Okei, Halo Helsingin Pulp Fiction olisi tässä meillä tämä seuraava kappale. Haluatteko kuulla?
5: Noin, tappa kuule soimaan.
7: Minä laitan soimaan.
8: No, niin. Oikein hyvä.
9: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Niin meillä on huomenna top 3 päivä. Tuleeko top 3 Suville?
1: Tulee muuten varmaan, joo. Mulle oli viimeksi.
0: Voisi kysyä Suvilta top 3 hienoimmat elokuvien tanssikohtaukset.
1: Hyvä idea. Ei kerrota hänelle kuitenkaan.
2: No niin.
0: Ei me voida kysyä tuota sulta, koska sä niin kuin...
2: Niin.
0: Osaisitko luetella? Onko sulla suosikki tanssikohtausta?
2: No eikö Pulp Fictionis ole?
0: No just sillä...
2: Travolta.
0: Juuri äsken laulettiin siitä. Mm.
2: Sitten se, missä... I've had the time of my life.
0: Yes, ja niin. Okei, me kysytään toi. Hyvä, koska no se on niin. Mun lemppari.
2: Okay, yes.
0: Patrick Swayze, se on niin kyllä. Hieno.
1: On, se on.
0: Ja sitten on Naisen tuoksu. Al Pacino vääntää tämän.
2: No, mutta huomenna näihin aikoihin, niin mä oon yllättynyt.
1: Erittäin yllättynyt sitten. Tulevana viikonloppuna on nyt sitten näitä valmistujaisia. Onhan, eikö niitä ole ihan näistä ammatillisistakin oppilaitoksista siinä, missä ylioppilaitakin, mutta jo pelkästään ylioppilaita valmistuu tuommoinen 26 500. Että juhlahumoa on luvassa. Tämä parkkipate, niin ilmeisesti siis toimii ihan valtakunnallisesti. Onko se niin kuin kaikilla paikkakunnilla? Mä en nyt siitä tiedä, mutta vaan heidän tämmöisistä virhemaksutilastoistaan on nyt juttua liittyen valmistujaisviikonloppuun. Mä en ole niin kuin ikinä ajatellut näitä kahta asiaa jotenkin samassa ajatuksessa. Valmistujaisviikonloppu ja pysäköintivirhemaksut. Mutta tottahan se on, jos rupeaa miettimään, että juhlia järjestetään omakotitaloalueella, kerrostaloissa ja silloin tulee aina porukkaa tosi paljon autoilla. Mihin ne työnnetään? Aika harvassa paikassa on jotain iso niin kuin parkkialuetta tällaista varten.
2: Mutta eikö ne kiertele sellaisia alueita, jotka on heille annettu niin kuin valvottavaksi? Että ei voi soittaa niin, tyyliin naapuriin, että kylläpä ketuttaa, kun minä pääsen omasta pihasta turkapojalle.
1: No, mutta joka tapauksessa heillä on siis tilastot.
0: Joo. Jossa varmaan nyt sit... on, koska ne jalkauttaa ihan jokaisen mummon kaimansakin sinä
1: no
0: päivänä.
1: No nyt kun tiedetään, että on tämmöinen viikonloppu tulossa, että nyt on laputettavaa.
0: Nyt on rahaa tulossa.
1: Niin, nyt kyllä varmasti laputetaan. Siis tässä on niin kuin alueellisia eroja. Esimerkiksi Oulussa. Oululainen juhlakansa syyllistyi viime vuonna erityisesti sallitun pysäköintiajan ylityksiin. Eli juhlissa viihdyttiin pidempään kuin oli kuviteltu.
2: Mua suututtaa tämä aihe.
0: Sama. Ärsyttää ihan sikana.
1: Joo. Että tällaisten osuus paikallisten taloyhtiöiden pihoilla tehdyistä rikkeistä oli 43%. Kun sitten taas niin kuin pääkaupunkiseudulla enemmän niin kuin pysäköidään tavallaan mihin sattuu. Että
0: niin kuin... No ei se nyt ole mihin sattuu, vaan johonkin niin kuin...
2: Sano.
0: Ei vaan, että täytyyhän sun se auto johonkin jättää, että sä voi laittaa sitä kyydessä olevaa mummoa kävelee kilometriä sinne.
1: No sehän se on se ongelma, että siksi se varmaan laitetaan mihin sattuu johonkin, no missä nyt on auton mentävä väli. Ja sitten tässä vaan nyt mainitaan, että vaaratilanteita aiheutuu, kun mahdollisesti esimerkiksi hälytysajoneuvot ei pääsisi liikkumaan esteettömästi pihoilla. Niin.
0: Vaaratilanne sattuu, jos mä näen sut,
2: Pate. Ei voi niin lyhyt.
1: Joka kolmas valmistujaisviikonloppuna kirjoitettu valvontamaksu johtui viime vuonna pysäköintivirheestä yksityisen taloyhtiön pihalla. Ja tässä muuten nyt sit aktivoituu ihan varmasti myöskin ne, tiedän, että on tällaisia taloyhtiöitä, joissa on ihan sieltä taloyhtiön omasta takaa sitä semmoista porukkaa, joka... patsastelee. Mulla on yksi kaveri, jonka luona mä muistan, että kun kävi, niin se tapahtui niin, että kun sä ajoit siihen kerrostalon pihaan, niin jossain soi pakosti joku hälytyskello, koska välittömästi semmoinen vähän vanhempien herrojen konklaavi siirtyi,
0: tai niin kuin
1: saapui siihen rapun eteen seuraamaan, että mihin tyttö jättää nyt auton.
0: Joo.
2: Hehän kuuluu kaikki K-yrpäläisten sukuun. Sä tiedätte sen suvun. Se on aina paikalla silloin, kun
1: sitten
2: täällä siirtyy.
1: Tietysti nämä juhlapaikat on nyt tämä yksi tämmöinen sakotussuma, mutta lisäksi tietysti oppilaitosten piha-alueet. Siellä katsos on myöskin niin kuin nyt herkullista maaperää. ja autotulvaa luvassa.
2: Alkaa nyt verenpaine nousta ihan tosissaan.
1: Niin. Koulun piha on yksi paikka, jossa sitten pysäköintivirhettä saa siellä jaella.
0: Onkohan toi paparazzin homma sellaista, että sä niinku tiedät sitä työtä tehdessäsi, että sua vihataan.
1: Mm.
0: Ja sä oot vaan tehnyt, sä oot niinku siinä työhön perehdytyksessä, jossa meet parkkipatelle töihin, niin se, että sun täytyy nyt käydä läpi se, että sun tehtävä on niinku rahastaa ihmisten niinku tragedialla. Siis, että niin. Sä et saa tuntea sääliä, sä et saa tuntea armoa, ei ole olemassa mitään inhimillisyyttä.
1: Niin, että kun se nimenomaan Irma-mummu Lappeenrannasta tulee nyt sitten ainokaisen lapsenlapsensa yöjuhliin, niin kyllä me lappu laitetaan.
0: Juu.
1: Kyllä me lappu laitetaan.
0: Ja vähän outoa, että esimerkiksi valtiovallan taholta julisteta niinku, tämmöisiä päiviä.
1: Niin mä aina välillä mietin, että minkälainen se, siis suistuttaisiko me täydelliseen anarkiaan, jos olisi just semmoinen, että todettaisiin, että hyvä on. Tänään on hankalat tilanteet ihmisiä liikkeellä.
0: Annettaisiin sakko vain, jos on parkkeerannut silleen, että se on muun liikenteen tiellä. Ja,
1: niin, että siitä niin ei pääse
0: niin,
1: niin kuin ajamaan. Niin.
2: Niin, mutta ettei kukaan tuottaisi kelloa sieltä parkkikiekkoa, että menikö se nyt puoli tuntia.
1: Niin, nyt ne jäi siihen vielä eteiseen rupattelemaan hetkeksi.
0: Joo. Minusta silloin yksi vuosi oli se Linnanmäellä Helsingissä, niin tämä joku valokarnevaali tai muuta. Niin sitten jotenkin julkaistiin se, että kuinka monta parkkisakkoa kirjoitettiin Linnanmäen ympäristössä.
1: Joo.
0: Ja niin kuin kehuskeltiin sillä, että ihan hirveä.
1: Niin, että valvonta pelittää.
0: Joo.
2: Kulkeeko se raja missään, että jos on vaikka hautajaiset, niin onko se ihan, mennäänkö sinnekin sakottamaan?
0: Ihan varmaan.
1: Kyllä, mä luulen, että ei siinä varmaan ole mitään, että mikä se on se kokoontumisen syy.
0: Joo.
1: Niin se ei ole niin kuin, laputtajan kannalta se ei ole niin kuin lieventävä asianhaara.
0: Joo. Okei. Huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Pinkin Runaway. Ozzy Osbourne ja Dreamer Novan aamussa tulossa, samoin Robin Pakkaleinen 1001 tapaa. Kello on 22 minuuttia eli 7 täällä aamustudiossa Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Haplaa, hyvää huomenta. No juu, tässä päättäjäisestä puheen ollen, niin just eilen viimeksi käytiin tyttären kanssa keskustelua, että ollaan menossa tämmöisen ammattikoulusta valmistuvan nuoren miehen juhliin, että mitä lahjaksi. Ja tämä nyt koskee sitten varmaan tämä sama ongelma kaikkia, että on sun sitten niin kuin nuorelle tai lapselle jotain lahjaa, tai sitten opettajille, tai vaikka vielä varhaiskasvatuksen ammattilaisellekin. Niin
0: oi onneksi, että ette enää tuota miettiä.
1: Niin, mutta se oli vaikeaa, herra, just mitä nuorempi lapsista vaikeampaa keksisi sillä opettajalle jotain. Ja sitten ne vanhempain ringit ja kaikki se viestittely, että mitä ja paljonko laitetaan, niin
2: miten? Mulla ei niinku jäänyt traumaa noista. Me jotenkin selvittiin aika iisisti. Että oli just joku tämmönen vanhempain porukka, jollain oli idea. Ja sitten tultiin vaan, että...
0: Mitä?
2: Sopii.
0: Ei ole voinut olla.
1: Mutta se, tiedätkö mikä se mahdollistaa? Sen, että siellä on yksi puuha ihminen. Semmoinen aktiivi.
2: Jolla on just ajatuksia. No niin, meillä varmaan kävi sitten jotenkin hirmo
0: hyvä tuuri. Puhutaan lisää tästä Ozzy Osbournen jälkeen.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
4: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
5: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
5: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Häh?
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistais on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
8: Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisleasingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
18: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
17: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
18: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
19: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
20: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
4: Kotisinappi.
5: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Oh yeah. Ozzy Osbourne ja Dreamer Novan aamussa. Loistavaa huomenta. Puhuttiin koulun päättäjäistä, jota Minna sanoi, että niin kuin hän muistelee lastensa kouluvuosia, niin ei ollut koskaan hankaluuksia ostaa tuolle opettajalle sitten kiitokseksi lukuvuodesta keväällä lahjaa siellä vanhempia ryhmässä. Aina hommat niin kuin sun mukaan sujuu
1: niin,
0: hyvin.
1: Mulla ei ole niin kuin jäänyt semmoista niin kuin tuskasta fiilistä siitä. Ja sitten jos oli nyt jotain soito-opettajaa, jolle piti jotain ostaa, niin mä kyllä mielestäni sitten aina jotenkin kekkasin. Musta oli niinku kiva kekata jotain kivaa.
0: Sellainen kekkailija.
1: Niin. Musta, siis kivan pienen lahjan antaminenhan on kivaa.
2: Kiva on kivaa.
1: Mm.
2: Okei. Näin mä tiivistäisin tämän
0: asian. Mutta mun kokemus on se, että sitten sinne vanhempien ryhmään, niin just tämä, mistä sanoit, Suvi, tämä puuhaihminen.
2: Joo.
0: Joka onkin ensiarvoisen tärkeä, että joku tekee sen aloitteen ja ottaa vähän hommaa haltuun. Että hei, että nyt on kohta juhlat, että opettajalle, että jos kaikki laittaisi vaikka 5 € tai 10 € tai jotain, niin saadaan kimpassa ostettua kiva lahja.
2: Joo.
0: No ilman muuta, näinhän me tehdään, toteaa kaikki. Ja sitten, että olisiko kiva hei tämmöinen oikein nätti toi kukkaamppeli. Ja oiva loistava idea, loistava, kyllä, kunnes viimeisenä Eeva. Jari Special Snowflake näitä ilmoittaa. Itse olen allerginen kaikille K-kirjaimella alkavalle, joten kukka-amppeli on hieman riskialtis.
2: Se nyt se Jari Special Snowflake.
0: Ja sen jälkeen, no okei, no niin joo, kukka ei selvä sitten, että no mitä olisi tämmöinen, hei kiva torkkupeitto. Joo, ilman muuta loistava idea sanoo kaikki, kunnes sieltä ilmoittautuu sitten seuraava sinikka.
1: Ehkä oli jotenkin hyvä tuuri, että ei ollut tällaista poikkiteloin asettujaa siellä.
0: Joo, aina on se, että pitäisikö vielä miettiä.
1: Mm. No ei aina.
2: Mutta ilo on se, jos semmoinen loistaa poissaolollaan, niin sitten menee ihan hyvin. No tässä oli nyt lehdessä juttu siitä, että mitäs tällaiselle varhaiskasvatuksen opettajalle sitten, eli tarkoittaa tämmöisiä alta kouluikäisiä.
0: Päiväkoti, joo.
2: Niin, päiväkoti-ihmisille. Ja tässä on yhden päiväkotiketjun johtaja, joka sitten on todennut, että mitä ei ainakaan kannata ja mikä kannattaa.
0: Okei.
2: Alkoholi on no-no.
0: Miksi?
2: No, se oli hänen kokemusasiasta, että ei. Nyt saanko sanoa sora-äänen tähän heti? Ihmiset.
0: Mä oon vienyt opettajalle. En kylläkään päiväkoti, mutta niin. Ihmisiä hekin on.
2: Mutta jos puhutaan nyt, ei kiinnitä huomioon, että minkä ikäisiä lapsia he hoitaa, mutta näin on se opettaja tai varhaiskasvatuksen, mutta jokainen, joka kuuluu siis mun tuttava piirissä, on ollut onnellinen siitä, että on saanut jonkun alkoholin.
1: Niin.
2: Että se mun mielestä on vähän niin kuin.
0: No. Plus päiväkoti-ikäinen ei edes vielä ymmärrä. Ei ole niin kiinnostunut siitä.
1: Niin, mikä se ajatuskulku on siinä, että ikään kuin veisit sen lahjan, sen alkoholin niin kuin lapselle.
2: Niin,
1: se näin ole.
2: Eikä lapsi anna sitä myöskään. Ei. Sehän on aikuiselta aikuiselle.
1: Kyllä.
2: Kiitos, kun huolehdit meidän jälkikasvusta. Joo. No sitten, että tässä kehotetaan, että tälle lapsen keksimiä ideoita olisi hyvä käyttää. Että jos se pieni haluaa niin kuin ostaa sille jonkun kahvimukin kaupasta, niin hyvä. Että niin kuin tämän tyyppisiä lahjoja.
0: No jos se on kahvimuki, niin sitten totta kai sehän on suloista ja söpöä.
2: Mutta tämä antaisi lapsen kehitellä se idea. Mutta sitten yksi täällä on mun mielestä tämmöinen kummallinen, jota ei kertaa, kun mulla olisi käynyt mielessäkään. Mutta hän toteaa, että käsirasva on aina hyvä.
0: Anteeksi, kuka tämä ihminen on?
2: Päiväkodin johtaja.
0: Minkä niminen?
2: En mä rupea nyt tässä.
1: Aiotko lähettää sähköpostia?
0: No ajattelin.
2: Ei alkoholia ja kyllä päiväkoti tuolla käsirasvalle. Ja se ajatus on siinä, että päikkäri-ikäisten lasten hoitajat niin joutuu pesemään käsiään koko ajan ja ne kuivaa, niin sen takia. Mutta mieti sitä hetkeä, kun sä tuut hakemaan pienokaisen kesälomille ja sä lyöt sille pepanteenin käteen. Et tuossa.
0: Kiitos nyt tästä vuodesta.
2: Niin. Niin jotenkin tuntuu, että olisiko se skumppa sittenkin tullut semmoisen tuon pienen nostatuksen siihen arkeen.
0: Siis
2: niin.
0: Opettajat on ihan hirveet bilettämään. Kaikki opettajat, joita mä tunnen.
1: Ja sitten tietysti joku, nyt vaikkapa se skumppa, niin jos ei nyt sitä itse käytä tai juo, niin senhän voi sitten taas viedä itse eteenpäin jonnekin lahjaksi, että siinä mielessä.
0: Riippumatto, mielestäni tosi kiva lahja.
1: Joo.
0: Katiska. Hei, kun lähdet sinne kesämökille.
2: Eikö nyt malku? Eikö hitto, no nyt musta nousee pieni sinikka. Minulla ei ole yhtään puuta pihassa ja en pidä kalasta.
1: No, täällä tuli tällainen viesti, että olin meidän poikien luokkatoimikunnassa aika aktiivinen. Meillä oli helppo keksiä opettajille muistaminen. Päätettiin, että 5 euron panoksella ei saa kukkaa ja korttia, eli jos lyödään voimat yhteen ja annetaan yhteinen lahja, niin sitten se pelittää niin kuin lahjakortin muodossa. Ja silloin siitä oli tullut sitten tällaiseen niin kuin ketjun ruokakauppaan lahjakortti. Ja sitten, että jos joku sanoo, niin kuin tännekin jo tuli viesti, että opettajahan saa työstään palkan, ei ne tarvi mitään muuta, niin olen eri mieltä. He tekevät todella ison työn meidän mussukoiden eteen.
0: No todellakin.
1: Niin, mä
0: miksi kukaan tarvii sitten olla perusteella
1: niin, lahjaa? Mä oon samaa
0: mieltä. En osta puolisolleni joululahjaa, niin. Hänhän käy töissä.
1: Kyllä.
0: Ja lapsille en ainakaan osta, hehän eivät käy edes töissä.
1: Hän saavat jo ruoan ja kodin.
0: Joo. Ja minkään lahjaa antamisessa on mitään järkeä?
1: Ei olekaan. Toi mun mielestä on myös huono argumentti. Niin. Että, se nyt on vaan muistaminen ja semmoinen arvostuksen osoittaminen. Ja kiitos.
0: Niin. Mm. Ja hyvää fiilistä. Niin, mutta tässäkin tuli tämä, kun mä ehdotin riippumattoja katiskaa.
2: Niin.
0: Okei, joo, sulle yhtään puuta pihalla ja muuta. Mutta sitten niin kun, sit sä yhtäkkiä kallistuitkin Suvi käsirasvan puolelle.
2: Niin kuin mä sanoin, niin minussa elää pieni sinikka.
1: No, nyt täällä tämä alkoholikeskustelu näyttää, en ehkä kaikkia viestejä tässä samalla yhdellä silmäyksellä lukee, mutta näyttää.
0: Näytän yhdellä silmäyksellä, että mitä on voittopuolisesti.
1: No, nimenomaan siinä, että se on vähän niin kuin lapselta se lahja, että siksi alkoholi on ongelmallista. Mutta sitten täällä tulee varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kommentti. Sitten on kirjoitettu isolla. Saa tuoda alkoholia. Niin.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Nyt tulee WhatsApp-viestejä varsinkin siis ammattilaisilta, eli varhaiskasvatuksen opettajilta tai opettajilta.
1: Kyllä, koska voivat tänne nyt nimettömänä laittaa ihan sen rehellisen mielipiteensä.
2: Joo, 0806000.
0: Ja täällä on siis tämmöisiä lauseita, ei todellakaan alkoholia lasten kanssa työskentelen. Rasvat ovat olleet vakio ja varsin kiva. Ja sitten toisissa, kuten Minna äsken luki, isoilla, että saa tuoda alkoholia. Joku sanoo, että ei please mitään krääsää, ei mitään.
1: Ei tuikkukippoja, ei kahvimukia, että niitä on nurkat täynnä.
0: Ja. Voisiko Wilmaan, eli siihen järjestelmään, niin sinne opettajan kohdalla siellä olisi tämmöinen, että vähän niin kuin Facebook-tyyppinen pikku esittely, ja siellä on sitten ne pieni A-kirjain, joka tarkoittaa, että saa tuoda oikein mielellä alkoholia.
2: Niin!
0: Ja sitten olisi R, joka tarkoittaa, että rasvaa. Niin tavallaan se, että ei tarvitsisi sitten vanhempien arvuutella, että onko tämä nyt tämän ihmisen kohdalla sopivaa vai ei.
2: Toi muuten oikeasti, Kimmo, hyvä idea. Tykkään.
0: Yleensähän me viedään lahjoa ihmisille, jotka me tunnetaan. On kyllä, siis sukulainen tai työkaveri tai mitä vaan, niin me vähän tiedetään, mistä tykkää.
1: Joo.
0: Opettajat harvoin avaa henkilökohtaisesti elämäänsä, mutta ton verran voisi avata.
1: Joo.
2: Pidän.
3: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koeaja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi. Radio
4: Nova. Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
8: Kun kesä koittaa, sit

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jäikö vielä aikaa? Okei, voiko sä puhua marsuista?
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
7: S-U-K-L.
6: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
14: Paras sekoitus.

0: Se on 15 minuuttia ja me pelataan sananselityspeliä. Noni. Jos haluat mukaan, niin valmistaudu, verryttele ja soita heti kello 8 uutisten jälkeen tänne meille.
1: Tuossa silmiini osui uutinen Savon Sanomien sivuilta. Kaikenlaista sitä tapahtuu ja pelastuslaitoskin monenlaisen ongelman edessä on. Tänä aamuna on Varkaudessa tullut hälytys tehtävälle tuossa ennen 6. Ja siellä on jäänyt omakotitalossa harakka savupiippuun.
2: Voi herra jesta!
1: Ja se on sieltä sitten pitänyt käydä. Pelastajat on kiivennyt sinne katolle ja vartti mennyt, niin harakka on sieltä vapautettu. Joo, hienoa.
0: Millähän ne sen naaraa siellä? Eli se on pudonnut sinne piipun pohjalle
1: niin,
0: tietenkin.
1: Se on jäänyt savupiipun sadesuojaan jotenkin.
0: Jaa.
1: No niin.
0: Okei. Okay,
1: mutta se osasto, jossa tästä uutisesta lehdessä kerrottiin, niin on rakentaminen ja sisustus.
0: Tämä on niin
2: huvittavaa. Onko lirvahtanut?
0: Ei, mutta, vaan kun niitä on pakko laittaa niin, se johonkin.
1: Se johonkinhan, se ihan samalla lailla kuin kaikki ikävät, joku ihminen on eronnut ja muuta, niin nehän on aina viihdeuutisia.
2: Niin,
1: mikä on niinku tavallaan ihan kauheeta, niin, kun puhutaan ihmisten niinku elämän tragedioista.
0: Kyllä, paitsi jos se on Jari Isometsi, joka on eronnut, niin sitten se on urheilu.
1: niin. Mutta että jotenkin nyt tämä savupiipus oleva harakka, niin rakentaminen ja sisustus.
2: No niin, sinne hänen tarinansa päätyy. Itse asiassa Kasin uutisissa eläinuutisia. Että on avattu uusi eläinkamera.
3: Musta on aivan ihana juttu.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeajan BYD Sea-Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Radionovan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
3: Hyvää huomenta.
4: Kuka siellä?
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Mitäs hyvää tänään lisätään?
13: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
12: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
13: Entäs se kahvi?
12: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
13: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
14: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
15: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
14: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
16: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Radionovan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosina 2009-2023. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knypfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaarallammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että sopimus Iranin kanssa on yhä mahdollinen huolimatta Yhdysvaltain tuoreista iskuista. Yhdysvallat kertoi tiistaina tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormusin salmessa. Intian vierailullaan arvionsa esittänyt Rubio sanoi, että Katarissa on käyty neuvotteluja. Hän arvioi, että Katarissa keskustellaan rauhansopimusehdotuksen tarkoista sananmuodoista, mikä vie ulkoministerin mukaan muutaman päivän. Maanantaina kerrottiin, että Iran on lähettänyt korkean tason valtuuskunnan Katariin neuvottelemaan muun muassa mahdollisesta rauhansopimuksesta. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risu- ja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi kampanjaa.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Niin, no niin, no niin, huomenta. Kello on 7:03 tiistai aamu. Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja täällä on sääennuste otsikoitu tänään paikoin satelee vettä. Sehän ei kuulosta semmoiselta niinku jatkuvalta.
1: Ei,
0: vaan se on niinku, että välillä tulee. Ja tämäkin koskee nyt etenkin Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltävää aluetta. Muuten on sitten pilvistä ja jotain pieniä sadekuuroja niinku mahdollisia. Lämpötila 13 ja 18 asteen välillä ja kylmintä sitten Itä- ja Pohjois-Lapissa 5-10 asteet.
22: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
0: Niin, tuohon jäin tosiaan tuota satelee-verbiä makustelemaan, että se on jotenkin semmoinen niin kuin sataa-verbin lepposampi muoto. Mm-hmm. Se ei ole minusta niin semmoinen yhtenäinen, että se on vähän niin kuin just semmoinen suihku siellä, toinen täällä. Toinen verbi, jota mä tänä aamuna mietin, kun mä näin jonkun uutisotsikon, missä oli jostain huijauksesta kyse, niin siinä oli haksahtaa. Verbiä käytetty, että tähän älä haksahda tällaiseen.
1: Onko haksahdus aina negatiivinen?
0: Sitä mä jäin juuri miettimään, että onko haksahdusverbissä mukana aina semmoinen pieni negaatio. Ootko se niinku hyvällä tavalla haksahtaa? Tai jos sä haksahdat niinku niin, että siinä ei ole negaatio, niin onko se sisältääkö se kuitenkin semmoisen pienen toiveen, että näin ei olisi käynyt?
23: Mikä se on se sana, kun aloittaa pilateksen ja sitten se vie mennessään?
0: Ei, no onko se haksahdus?
1: Mutta niin.
23: Ei joku, ei. Sillä siis joku muu sana. Semmoinen kuin höyrä pölähtää, ei kun...
1: Hurahtaa. Niin, joo. Aivan, joo. Mut siis tuli saman mieleen, että jotkut on haksahtanut crossfittiin.
0: Niin, onko se sitten, niinku, että sisältääkö se kuitenkin semmoisen toiveen, että kumpa näin ei olisi tapahtunut?
1: Ehkä siihen on liittynyt ajankäyttöön, että kun yhtäkkiä sitä menee niin kauheasti. Tylin haksahdan golfiin. Ja sehän on kiva harrastus, mutta sä oot siellä... Puoli päivää kerralla.
23: Tai koko päivä.
1: Niin, se on vaan se.
23: Joo. Sitä voidaan siis käyttää molempiin tarkoituksiin. Mm-hmm. Sekä semmoiseen niin kuin...
0: Mutta siinä on mun maailmassa siinä on pieni semmoinen toive, että asiat olisivat toisin.
23: Mä heitän vielä yhden.
0: Jaha.
23: Ennen kuin julistetaan kisa käynnistyneeksi, niin Stoolin Katjan kanssa tehdään podcastia.
0: Joo.
23: Uusi jakso muuten tullut tänään, Podimo saatan olla väärässäkin. Jos et jaksa kuunnella meidän juttuja, tai jos et saa minun jutuista kylliksesi, niin kannattaa kuunnella. Niin siinä tuossa jaksossa, Katja, puhutaan noista armeijan upseereista. Ja kun on puolustusvoimien komentaja, niin hän sanoo, että puolustusvoimien komentelija. Niin siinä on ero.
0: On siinä ero.
1: Joo.
0: On. Komentelijan käskyjä ei ole ihan pakko noudattaa.
23: Eikö äiti ole niinku komentelija?
0: Ja niitä tulee niin paljon, ei voi millään kaikkia. Niin. Mutta sitten jos joku komentaa.
23: Niin. Komentaja.
0: Siinä ei...
23: Siis komentajassa on arvokkuutta.
0: On, siinä ei eikä ruveta niinku pullikoimaa vastaan. Joo.
23: Että musta tästä niinku komenteluun taipuvaiset suomalaiset perheenäidit, niin voisi niinku brändätä itseään enemmänkin tämmöiseksi komentajaksi. Niin tulisi
1: ei tarvitse sanoa kuin kerran.
0: Ja sitten taas vastaavasti, voisiko siellä puolustusvoimissa olla myös semmoinen pikkusen niinku, sanotaan pienemmillä laatoilla varustettu tyyppi, joka olisi komentelija. Puolustusvoiman komentelija. että oikeasti sitten siellä ruokalassa niin kaikki vie ne omat kamppeet sinne tarjottimet palauttaa ja laittaa lusikat oikeaan laatikkoon kestäviksi.
23: Kyllä.
1: Mutta ne jättää ne enemmän pöytään, koska vaan komentelija sanoi niin. Että on siinä vähän kyse. Ei mitään oikein tapahdu, jos komentelija huutelee.
23: Täältä nyt sitten alikersantti. En ole muuta alikersantti. Mutta sovitaan, että alikersantti huutaa, että sananselityspeli on nyt julistettu avatuksi. Soita numero on 0108-06000. Otetaan yksi kisaaja mukaan minuutin erä ja kahvimuki meillä täällä Tyrkyllä sulle.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Meillä on suora puhelinyhteys Heinävedelle ja siellä on Satu. Huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Sulla on kahvilakirppis.
2: Joo.
3: Kuulostaa jotenkin semmoiselta ihan super niin kuin romanttiselta.
4: Plus Heinävedellä, se on ehkä kesäisin paikka ikinä. Mm. Heinäveden kahvilakirppis.
1: Kuvaile, kerro vähän sun kahvilakirppiksestä. Millaista siellä on?
2: No Minna sanoi aika hyvin, koska sen nimi on Satumainen kyläpuoti. Niin se on aika semmoinen vaaleanpunainen ja pumpulinen.
3: Voi ei.
4: Mitä
3: vaaleanpunainen kyläpuoti? Niin.
4: Hei, leivoks sä itse sinne?
2: Joo.
4: Enää kestä, niin. Come on.
3: Voi itku.
4: No niin.
1: Mitä kirppistavaraa siellä on sitten?
2: No ihan laajasta laitaa, että mulla on asiakaspöytiä, että asiakkaat vuokraa itse noita pöytiä, että siellä on paljon ja tosi laadukasta tavaraa on kyllä niin kuin täällä meillä, täällä perähikijälläkin.
1: Eikö yksi turistit sinne, kun Heinävedellähän käy paljon turisteja?
2: Kyllä kesällä etenkin. Joo. Ja sitten paljon just niin kuin juhlapyhinä, niin käyvät vierailemassa ja mökeillä ja muuta, niin sillä on sitten niin kuin aina muutonkin.
1: Mm. Jos voitat kahvimukin nyt tästä, niin pakko myyntiin, kirppi.
2: No en todellakaan.
3: Niin, koska me jotenkin...
2: Laitan esille sen, että on osallistunut.
3: Koska mehän niin kuin sillä lailla ylpeillään jotenkin tai pullistellaan sillä, että kun kysymyksessä toimii kahvimukin, että se on niin kuin tuote, jota et voi ostaa mistään. Mm. Mutta emme niin. Tietysti...
1: Paitsi Heinäveden kahvilakin.
3: Niin, emme sillä lailla tietysti voida varmoja olla, että kuinka moni mukin voittanut on pistänyt sen jonnekin kirpikselle
2: niin ja
3: myyntiin.
2: Mä aina sanon, että jokaiselle tavaralle kyllä on hinta hintansa, että
4: Ja toikin vielä.
2: Sitten, että jos joku haluaa sen oikealla hinnalla ostaa, niin sit ehkä, mutta... Lähtökohtaisesti en haluaisi myydä sitä.
1: Älä lähes kokeile, se hinta tuli sulle niin hirveä pettymys, että...
4: niin se vielä, että mitä jos on alelaarissa? -30%. Me ei haluta nähdä sitä.
1: Hei, mutta kokeillaan.
3: Niin, katsotaan nyt, miten mukinkaan käy.
4: Okei, Satu, sulle tuli numero 7.
1: Täältä korttia. Ja sitten, Satu, sinä kisaaja päättää, kuka aloittaa.
2: Minna.
1: Minna aloittaa. 1 minuutti aikaa, 5 sanaa pitää löytää. Kerran saat sanoa ohi, niin sitten nämä säännöt, kun pidät mielessä, niin ollaan jo puoliksi niin kuin mukissa kiinni.
2: Joo.
1: Oletko valmis?
2: Suunnilleen.
1: Ollaanko täällä?
3: Täällä olen valmiina.
4: Joo.
1: Aika alkaa nyt!
3: Tämä on semmoinen ikävä, pitkäkestoinen päänsärky, tulee sahalaitaa.
2: Mikreeni?
3: Joo.
4: Amerikkalainen, onko tämä kaupunki? Big Apple, iso omena.
2: New York.
4: Joo!
1: Kun on kylmä, niin vedät tällaisen päälle. Vähän niin kuin viltti. Joo, ei, mutta semmoista toista.
2: Täkki, peitto.
1: Paksua vanhaa kangasta. Sitten tehdään tossuja. Joo.
3: Oi, no sitten usein samassa tiskissä kaupassa, niin siinä on kala ja sitten siinä on vieressä se
2: liha, kana.
4: Okei, tää oli vissi Jouko Haisen kaveri, tämmönen tyyppi, mulla hassu hattu siitä.
2: Väinämöinen.
4: Yes.
1: Sormuksessa on tällainen kivi.
2: Timantti.
3: Juh. Ranskan tämmönen entinen kuningas, pienikokoinen mies, käsi on tuolla.
2: Oi.
4: Mikä on tämä laite ovessa, oven vieressä? Pim pom.
2: Ovikello.
4: Juu.
1: Vasaralla voit maljakon, pam!
2: Tärkeä, rikkoa.
1: Joo, rikkoa!
3: Yes. Oi.
4: Kolme.
1: Kova. Samoin mulla, rikkoa, huopa
3: mulla
1: ja timantti.
3: Mulla on 2, 6,
1: 8! Yes,
4: mitä ihmettä?
1: Yes.
4: Meidän Wall of Fame täytyy taas.
2: Mä ajattelin vielä, että mä oon ihan tosi huono tässä, kun mä jännittin niin paljon.
1: Oikeesti? Ei yhtään kuulunut, että sä et todellakaan ole huono, vaan...
4: Sä olit ihan sikahyvä, Satu.
1: Ja sä vedit sen ohinkin.
2: Mä pelaan tätä joka aamu, kun mä kuuntelen töissä teitä, niin mä pelaan tätä aina siellä.
1: Hyvä, ja sen huomas, koska siis se, miten sä käytit, harvoin kukaan käyttää ohia noin taitavasti, että heti kun kuulee kysymyksen,
3: niin, että ei jää miettiä.
2: En mä olisi saanut sitä heti, koska mä tiedän, että mä en olisi saanut sitä heti.
1: Kyllä sä tuon olisit tiennyt.
2: Totta, no,
3: se mitä tuossa tosiaan sä heti totesit ohisektori, niin Napoleon.
2: No en olisi tiennyt.
4: En mäkään, on kyllä vaikea. Joo, näin on. Me pistään mukia sinulle päin.
2: Kiva. Ihanaa!
4: Tilanne oli hetken seis.
1: Me pistetään mukin lisäksi vielä ekstra palkintoja.
4: Niin.
1: Ja sitten sinä saat nimesi tonne meidän Wall of Fameen.
2: Oi, sinnekin vielä. Oh,
1: sinne vielä, kyllä. 8 on tämä maaginen raja, joka kuvaa loistavaa suoritusta. Hei, kivaa päivää sulle sinne.
2: Kiitos paljon ja samoin sinne.
4: Kiitos.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Jaha, nyt täällä riittääkin sitten jälkipyykkiä oikein kunnolla.
1: Kyllä.
0: Joo, täällä ensin kysytään nyt, hoidetaan tämä pienempi alta pois, että milloin Napoleon on ollut Ranskan kuningas?
1: Se on totta, keisarihan hän oli.
0: Joo, mutta tämä on tätä osastoa, että mikä on Australian pääkaupunki, Sydney, oikein, se on Canberra.
1: Se on totta,
2: tästä annetaan Minnalle ensin 2 raipaiskua.
1: Tulee siitä. Siitä tulee raippaa, tulee myös, että eikä pienikokoinenkaan. En tiedä Napoleonin pituudesta, mutta ainakin Napoleon kompleksista usein puhutaan.
0: Joo.
1: Että tota.
0: Kyllä se käsittääkseni oli.
1: Siitä mä nyt sen oletin, mutta tosiaan kysymyksessä Ranskan keisari.
2: Pistän sulle 3 raipaiskua tällaisen verran.
0: Mutta montako raipaniskua saa Suvi?
2: No itseäni rankaisten, riittäisiköhän 10 vai pistäänkö häpeäpalluista?
0: Mennään 10 ja sitten 5 Minnalle ja mulle, kun me ei huomattu.
2: Niin, totta. En minäkään.
0: Kuuntelijana
2: selittäjänä huomaa. Niin, eli se ovikelloa selittäessä sanoin sanan ovi ja WhatsApp repes liitoksista.
0: Joo, kyllä. Mutta koska me ei huomattu tätä kisan ollessa käynnissä ja sadun meillä puhelimessa, niin tätä jo annettua 8. oikeaa pistettä, niin ei oteta pois.
2: Niin, joo,
0: se olisi
2: kyllä.
0: Tosi väärin. Satu oli tosi se, ihana.
2: Niin oli. Ja sitten niin tässä on tämä ruoska, niin voitte sitten panna viuhua, niin kyllä tämä tuntuu nahassa.
0: Eli se sana oli ovikello.
2: Joo, olisi vaan pitänyt sanoa pimpom. Mitä mä haluan selittää, että siinä oven vieressä joku laite?
0: Tiedätkö, mitä lukee Jussi Kuusysin ovessa ovikellon yläpuolella?
2: En.
0: Summer of 69.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
4: Työpaikat vaihtoon.
5: Radio Novan iltapäivästä, Veronika tässä, moi. Mä meen päiväksi töihin koirat trimmaamaan. Ja tää on mun unelmien täyttymys, koska mun lapsuuden haaveammatti oli tietysti delfiinikouluttaja. Ja toisaalta se olisi ollut

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kun kesä koittaa, sitten.

0: Sittarit.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
8: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä.

0: Hyökyaalto ja Antti Tuisku.
1: Hei, vielä, saanko vielä jatkaa niin kuin jälkipyykki?
2: Onpas pyykki.
1: Nyt on pyykkikasa kyllä tässä.
0: Äsken, on siis sanaselityspeli.
1: Sanaselityspeli, juu, kyllä äsken. Ja siellä sitten oli yksi sana, joka sitten mentiin ohi, niin oli Napoleon. Ja siinä sitten vaan tosiaan vinkkasin virheellisesti, puhuinhan sitten kuninkaana, oli keisari. Ja sitten tähän niin kuin pienikokoisuuteen viittasin. Niin tuli useampikin viesti ja tämmöinen niin kuin kuvakaappaus, että Napoleon on ollut ilmeisesti niin kuin 169 senttiä pitkä, joka siihen aikaan on ollut ihan kelpo pituus miehelle.
0: Okei, joo.
1: Ja tuli sitten myöskin viesti, että pieni kokoisuus oli englantilaisten propagandaa.
0: Joo, huomasin saman. Mutta siis sä tarkistit tätä hommaa.
1: Ja tarkistin, joo.
0: Eli se on ollut englantilaisten propagandaa.
1: Joo, että
0: koska tuohon aikaan tuolla pituudella, niin ei se ole mikään kompleksi juttu. Että niin kuin muita miehiä lyhyempi mies kompensoisi sitä pienuutta niin ärhentelemällä.
1: Kyllä,
0: niin
1: jotenkin
0: Vladimir Putin.
1: Kyllä, ja pullistelemalla, mutta sieltä se on sitkeästi vaan näihin päiviin asti tämä käsitys elänyt.
0: Joo.
1: Okay. No sitten puhuttiin tuossa aikaisemmin miten puolustusvoimain komentelija. On pikkusen erisävyinen juttu kuin puolustusvoimaan komentaja.
0: Jep.
1: Niin siihenkin liittyen tuli hauska viesti. Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmoinen niin kuin rennompi henkilö.
0: On. Kyllä.
1: Miksi muuten se on aina istuva presidentti? Joo. Miksi puhutaan istuvasta presidentistä? Mutta mä tykkään
2: se
1: kyllä.
2: Se ei ole ryhdikkäämpi.
0: Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
1: Aivan.
2: Semmoinen puoli-istuva.
0: Joo, semmoinen joku.
1: Pikkuinen divani tyyppi. Kyllä, sävyeroja on olemassa.
2: Onhan näitä.
0: Ai, Taylor Swift ja biisin nimi on Elizabeth Taylor.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Elizabeth Taylor ja Taylor Swift. Juha Tapio Rautavaara.
1: Aivan. Kaikki liittyy. Hei, tosiaan tuossa jo aikaisemmin sivuttiinkin sitä, että nyt on tämä viikko, jonka päätteeksi on näitä juhlia monissa kodeissa. Niin tuossa molemmat Suvin kanssa osuttiin semmoiseen samaan listaukseen. Tämmöisiä vinkkejä juhlien järjestäjille. Ja niin kuin molemmat nyökyteltiin, että nyt on hyviä vinkkejä.
2: Joo, semmoisia, mitä ei ollut ehkä tullut ajatelleeksikaan.
1: Ei. Niin mä luulen, että olisiko nyt niin kuin, että jos ne ottaisi nyt tälleen tiistaina, niin niistä ehtisi olla vielä jollekin ehkä hyötyä.
2: Ehdottomasti.
1: Koska sitten kun niitä rupeaa perjantai-aamuna täällä luettelee, niin...
0: Mutta lupaatteko tuo hyviä?
2: On
1: ne kyllä nyt. No täytyy, sulla on nyt pieni defenssi siinä päällä
0: ei
1: taas.
0: Niin. Ei, mutta, joo. Mutta
1: lupaatteko? Kattokaakin, että on hyviä.
0: Ei, mutta siis jos aika usein iltapäivälehdessä, kun on, muistan nämä 12 asiaa, niin sitten niin. Sieltä on 8 semmoisia.
1: Ilmiselviä, se on totta. On tuokin varmaan joku sellainen, mutta oli sellaisia, että nyökyttelin, että jes.
0: No niin, okei.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilaajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi. Radio Nova.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
2: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
6: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Paras sekoitus.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: hyvät Radionovan aamun kuuntelijat, meillä on nyt siis luvassa hyviä vinkkejä koulun päättäjäisjuhliin tai ylioppilasjuhliin.
1: Hmm.
0: Nyt listaamme hyvät vinkit.
1: On siinä.
2: Kyllä meillä on nyt Suvi tekemistä tässä.
1: Että tätä ei voi voittaa. Lähdetään siitä.
2: Ei, mutta tässä on siis, tuossa oli nyt joku julkaisukin tarttunut siihen, Hanna Sumari, jonka tunnemme nyt muun muassa Suomen kaunein kotiohjelmasta ja mitä siinä on, sitä näitä eri versioita on tehty, niin on tuolla Instagramissaan julkaissut tämmöistä listaa, mitä hän kokeneena juhlien järjestäjänä on niin kuin vuosien varrella huomannut, että kannattaa tehdä tai ei kannata tehdä. Niin esimerkiksi ihan tämmöinen yksinkertainen vinkki, että sohvilta sohvatyynyt pois, niin tulee enemmän istumatilaa.
0: Hei.
1: Monta sohvatyynyä teillä on nyt? Heittäkääs lonkalta.
2: Olkkarissa ei kyllä taida olla kuin 2. Sohvalla. 3.
1: Oho, minimalistista.
2: Joo.
1: Mä sanoisin,
0: se
1: että mulla
0: teillä on sitten?
2: Nojatuoleissa, 2 semmoisessa nojatuolissa.
0: Se on, okei. Okay. Meillä on siis Olkkarin sohvalla, mä sanoisin, 9.
1: Joo, mä sanoisin kans. Kyllä 10 lähellä.
0: Että jokaisessa tuolissa on sit omansa.
2: Niinpä.
0: Niin, se istuinala on minimoitu. Ja sä pysyt toisella kankulla vähän siinä reunalla.
2: No niin. Eli sit jos on tulossa ovi, niinku tiedätkö, oven täydeltä porukkaa, niin ne sohvatyynyt veksi.
0: Oikeesti älyttömän hyvä vinkki. Ja se, että kun se sanoo Hanna Sumarin kaltainen auktoriteetti.
2: Kyllä.
0: Niin mä sanon, että monessa kodissa niin pysähtyi perheäidiltä nyt muukaisuus.
1: Niin ajattele, jos olisit Kimmo mennyt tämän tiedon Jyväsen kanssa.
0: No, mä olisin ollut sovinisti. Misogynia.
2: Niin, tai sä olisit kajonnut.
0: Patriarkaalisten rakenteiden niin ylivaltaa.
2: Niin, tai sä olisit kajonnut teidän sisustukseen nyt.
0: Radikaalin
2: tavalla, koska nyt tässä kuitenkin Hanna Sumari puhuu sisustuksesta ymmärtävän ihmisen suulla.
1: Joo, just näin.
2: Mutta tämäkin on musta hyvä vinkki, että jos on semmoiset juhlat, että sä tiedät, että ihmiset tulee kukkia.

0: kuppien kanssa, niin maljakoihin valmiiksi vettä. Ja niin kuin ne, niitä maljakoita niin kuin valmiiksi paikoilleen, että kun, sit, kun ne kukat tulee, niin blyps, laitat ne vaan sinne.
1: Niiden kapulaaminen vie yllättävän paljon aikaa.
0: Joo.
1: Joo. No sitten tällaisia no-no-tarjottuja. Kimmo veti henkeä.
2: Niin, siis käytäntö on osoittanut, että se menee näin, kun ne kukat ojennetaan siinä. Mm. Ja sitten sitä ihastellaan, voi miten kauniita kukkia. Kimmo viitistä laittaa nämä maljakko. Ja ai, sitten jatketaan seurustelua vieraan.
1: Ai niin, että se on ollut sun homma.
0: Niin, niin, mutta ajattele, jos sullakin nyt on siellä sitten jo ikkunalla
2: kyllä
0: maljakko, jossa niin on valmiiksi se vesi, niin sähän sitten vaan viet ne sinne.
2: Just näin.
1: Katsää. Mm. Okei, mutta tarjoiluja, joita ei kannata ojentaa ihmisille, olisi mustikkapiirakka.
0: Mm.
1: Koska tahrat, punajuuri samasta syystä.
0: Tahrat plus sitten sulla hampaat ja huulet sinisenä. Ja sitten otetaan niitä juhlakuvia.
2: Joo.
0: Onpa kivan näköistä.
2: Mustikkapiirakka on kyllä hyvä.
0: On niin se hyvä,
2: kieltämättä hyvä vinkki.
0: Mutta omalla ajalla sitten. Ei juuri se.
1: Saat kuulostaa se niin syntiseltä.
0: Joo, kyllä.
2: Sitten tuohon jatkoksi croissantit, joita siis Minna tuo varsin usein tänne studioon. No. Juman kautta ne murustaa. Mä ajattelin, että ei me tahrasiksi, mutta sit siivoot.
1: Joo. No sit, joo, niin sit samasta syystä vähän just, että jos sulla olisi vaikka lautasella nyt punajuurta siinä, mitä puputtaa, niin sitten sitä todennäköisesti syödään ei yhden ruokapöydän äärellä, vaan niin, että istutaan sohvalla ja sitten se lautanen on pahimmassa tapauksessa vaikka sun sylissä, niin sitten se saattaisi tahrin ne vaatteet ja näin. Mutta sitten on tämä aterin juttu, mitä mä en ole kertaakaan miettinyt, että pitäisi olla niinku syötävät semmosia, että jos ei just pöydän ääressä olla, että niitä on helppo mutustaa haarukalla, ettei tarvi veistä. Huh, mun maailma just valaistu.
2: Joo, toikin on tosi järkevää.
1: Niinpä.
0: Niin, semmoista niinku yhdellä kädellä syötävää.
1: Joo.
0: Asiaa.
2: Mä en tykkää yhtään siitä tästä cocktail party -jutusta, mitä on noissa jossain tämmöisissä tilaisuuksissa, että sulla on se lautanen, tulee käteen, sitten ei ole istumapaikkoja, ja sitten siinä lautasen reunassa on se juomateline.
1: Ei niin. Se, ei.
2: Joo, kun sä oot koko ajan, ei ole kiva syödä niin, että sä jännität.
0: Joo,
1: joo näin on.
0: Vähintäänkin se loiskahtaa se lasi siitä.
2: Jotain sit, tapahtuu.
0: Joo. Tämä tulee muuten kuulijaltakin vinkki, että heillä on ollut käytössä tämmöinen juhlissa, että juhlapaikan tai kodin ulko-ovelle nätti roskis ja siihen sakset viereen. Ja sitten siihen roskiksen päälle tämmöinen lappu, jos lukee ole hyvä, tässä voit purkaa kukkasi paketista.
2: Ai juman.
0: Ja siihen sitten jokainen ennen sisälle astumistaan niin laittaa siihen talon puolesta tarjolla olevaan roskikseen ne roskat. Ja sinä niin voit viedä kukat näin.
1: Koska keittiö on täynnä sit niitä.
0: Niin.
1: Sellofaania.
0: Niin, tai sitten niitä puretaan siellä eteisessä ja joo, näin päin pois.
1: Oi, Sampari.
0: Oli hyvä vinkki.
1: Joo, kiitos tästä. Onko Kimmo nyt, ootko tyytyväinen jo tässä kohtaa näihin?
2: Mä haluan siis antaa yleisarvosanaksi näille vinkkeille. Vielä kerran ihan taputut. Ne oli todella siis.
0: Joo, kyllä täällä sitten myös vinkataan, että ihan tämmöinen harjoituskattaus, että sä laitat kaikki ne astiat sinne, mihin tulee, että tavallaan kirjoitat yhdelle lautaselle brittakakku ja laitat siihen jo ottimen valmiiksi toiselle.
2: No nyt lähti laukkaan.
0: Lautaselle.
2: Nyt.
0: Mutta sitten sä tiedät, että sulla on tarjoiluastiat kaikille, mitä sinne on tulossa.
2: Ei me ruveta harjoittelemaan noin.
0: Tämä oli mulle itselleni tärkein, koska tämä tapahtuu mulle aina, kun on juhlat. Tässä Hanna Summari kertoo, että sai ystävältään kullanarvoisen neuvon aikanaan. Käy suihkussa ja tee juhlameikki heti ensimmäiseksi aamulla, kun heräät.
1: Kyllä.
0: On joka siunaaman kerta, kun on tulossa vieraita, niin vieraiden tuloon on 20 minuuttia aikaa, niin mä oon vielä aivan räjähtämistilassa, koska mä oon jättänyt sen niin kuin viimeiseksi.
2: Joo, ja sitten se, että puolet vieraista on tullut ja mä seurustelen siellä. Mm. Ja on se ohjelmanumero, että sitten emäntä saapuu sieltä.
0: Tekee niin sanotun saapumisen.
2: Niin, koska hänellä meni siivoukset ja muut niin viimeiset.
0: Mutta että jos sen olisi niin kuin hoitanut ensimmäisenä,
1: joo,
0: niin näin.
2: Hei, hirveän hyviä. Mä tykkäsin. Ihan niin.

0: Meillä olisi tulossa kello 9 uutiset Novan aamun hetken kuluttua, tai menee tässä nyt jää 7 minuuttia.
1: Niin.
0: Eveliinan Tornado soi meillä ennen uutisia. Uutisten jälkeen tulossa Backstreet Boysia ja Halo Helsinkiä muun muassa.
1: Uutisissa tarjolla on annostus Ebolaa.
0: Tosi kiva.
1: Joo, näin.
0: Onko myöskin hyvin vai huono uutis?
1: No, kuulet sitten. Mutta hei, myöskin Rovaniemi mainittu eri yhteydessä. Se on kivempi juttu.
0: Oh, joo.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea-Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu!
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
14: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
15: No tietysti Ruka Coaster.
14: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
16: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
19: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
20: No, mikä se?
21: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 200 000 euroa Ebolan torjumiseen Burundille, järjestö kertoo tiedotteessaan tänään. Tarkoituksena on estää Kongon Ebola-epidemian leviäminen naapurimaihin. SPR toimittaa tukensa Burundin Punaiselle Ristille. Ebola-epidemia alkoi Kongon demokraattisen tasavallan itäosista ja se uhkaa levitä maan rajojen yli Burundin kaltaisiin naapurimaihin. Burundin Punainen Risti työskentelee rajanylityspaikkojen läheisyydessä. SPR myönsi viime lokakuussa 400 000 euroa Ebolan torjumiseen myös Kongon demokraattisessa tasavallassa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että sopimus Iranin kanssa on yhä mahdollinen huolimatta Yhdysvaltain tuoreista iskuista. Yhdysvallat kertoi tiistaina tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa. Intian vierailullaan arvionsa esittänyt Rubio sanoi, että Katarissa on käyty neuvotteluja. Hän arvioi, että Katarissa keskustellaan rauhansopimusehdotuksen tarkoista sananmuodoista, mikä vie ulkoministerin mukaan muutaman päivän. Maanantaina kerrottiin, että Iran on lähettänyt korkean tason valtuuskunnan Katariin neuvottelemaan muun muassa mahdollisesta rauhansopimuksesta. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Hei vaan ja huomenta 9:03 kello. Minnakin moi ja Suvi täällä. Sää ennustetta tässä, niin Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin yltää tämmönen alue, jolla on pilvistä ja paikoin satelee. Muuten sitten tuommoista vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikallisia sadekuuroja. Lämpötila 13 ja 18 asteen välillä. Itä- ja Pohjois-Lapissa 5-10 on noin asteet.
2: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
23: Ai vitsi, kun tekisi mieli lähteä tästä nyt saman tien ajelemaan Villähteelle.
24: Mitä siellä?
23: Tai itse asiassa koukata kodin kautta ja ottaa meidän toinen koira mukaan, koska meidän Vertsu on työpaikat vaihtoon hommissa.
1: Kyllä, eli Veronika tänään meidän iltapäivästä, niin nyt sitten avaa tämän homman.
23: Koira trimmaamossa.
1: Ei, mitähän siellä pääsee tekemään?
23: Meidän toinen koira ei tuosta kynsien leikkaamisesta, se on aikamoista draamaa sen kanssa.
1: Okei.
23: Niin olisi hyvä tuollainen koeasiakas Veronikalle.
1: Niin käytättekö te sitten trimmaamossa vai?
23: Joo, kyllä useimmiten.
1: Okei.
23: Koska ne osaa sen.
1: Joo.
23: Että olen mäkin nähnyt niitä kaikkia kikkoja. Se on vielä itse asiassa kokeilematta se, että tekee pyyhkeeseen tai johonkin lakanaan ne 4 reikää.
1: Joo.
23: Ja sitten tassut, tai siis jalat niistä ja sitten roikottaa ilmassa. Niin se ei pysty tekemään mitään se koira. Sitten se käpälät on vaan siellä. Niin se on kuulemma tosi hyvä.
1: Okei. Kikka. No, niin pienellä koiralla se on mahdollinen, mutta
23: niin.
1: Noutajan kohdalla alkaa
23: siinä olla pitää olla hauikset.
1: Siinä pitää olla sitten habakunnossa.
24: Mutta mä oon kuullut semmoisesta ja nähnyt video, missä ihminen pistää ensin elmukelmua otsonsa pääympäri tällä tavalla ja sen jälkeen niin kuin suojaksi. Ja sitten sä tahkoit jotain maksamakkaraa tai jotain omaan otsaas.
1: Kyllä,
24: niin ja sitten se koira alkaa lipsuttaa sitä, niin se ei huomaakaan, kun sen kynnet leikataan.
23: Ai niin, mutta se tulee sen nelmukelun mun päälle.
1: Niin, siihen niin päälle, vitsi, kyllä.
23: Mä katsoin sen huomioon, kun mä laitoin niin kuin ensin maksamakkaraa, sitten nelmukelmua ja mietin, kun ei auttanut yhtään.
24: Se oli vaan sun ittees varten, se tuntui kivalta.
1: No, mutta sieltäkin sitten kuullaan jälkikäteen, että minkälaista siellä sai nyt sitten tehdä.
24: Joo.
23: Niin, kyllä. Mä uskon, että siellä vartakone surisee jo.
24: Vertsu on niin eläin ihminen henkeen niin vereen, että niin siitä tulee ihana kokemus toivottavasti.
23: Yeah.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja

0: Minna, Kimmo ja Suvi täällä 10 saakka. Mahtavaa tiistai-aamupäivää.
1: No sitä. Milloin olette viimeksi kiivennyt puuhun?
2: Leikkaamaan omenapuita.
1: Niin, menisin, että on tällaista varmaan teillä kuitenkin on omallakin pihalla puita, niin onko se tämmöistä niinku huoltotoimenpidettä?
0: Mä leikkasin omenapuusta muutaman oksan ja myös kirsikkapuusta, mutta et ottanut kiipeä. Milloin mä oon viimeksi kiivennyt puu? Oh, linnunpönttöä, mutta
1: noniin.
0: Kaksi kesää sitten. Ei viime, mutta toissa kesänä.
2: Niin. Joo. Aika harvakseltaan.
0: No joo, vähän pikkasen on vähentynyt noin.
1: Joo, on se kyllä. Tuossa olisi nimittäin, meni nyt ohi jälkikäteen vasta huomasin, olisi ollut ihan siinä meidän nurkilla Töölönlahdella viime viikonloppuna puukiipeilyn SM-kilpailut.
0: Oho.
1: Tämmöinen Suomen puunhoidon yhdistys sellaiset järjestää. Ja esimerkiksi niin kuin naisten sarjassa, niin siellä oli minusta yksi kilpailija ainoastaan.
2: Minkä ikäistä porukkaa?
1: Sitä mä en osaa sanoa. Tässä ei ole nyt Hesarikin siitä oli juttua tehnyt, mutta ei minusta kyllä mainita iästä mitään. Mutta on ollut ihan siis päätuomaria oikein Norjasta saakka ja muuta. Ja näillä on siis ihan oikein tämmöisiä niin kuin tämä ei ole selkeästi niin kuin ihan kenen tahansa maalikon hommaa, koska näillä on mun mielestä näitä kaikki tällaisia niin kuin välineitä oikein.
2: Ai niin kuin, että kiipeisit vuorelle tai
1: siellä
2: jotain jäätä.
1: Siellä on puissa rasteja, kellon kilautus, oksanpätkien tarkkuusheitto puusta maahan, kaksi kellon kilautusta korkealla puussa ja oksakiipeily, jossa kellolle pitää päästä oksaa liikaa taivuttamatta. Mutta siis ihan ensin tietysti on pitänyt päästä sinne puuhun.
2: Niin.
0: Mikään ei olisi estänyt mua osallistumasta 12-vuotiaiden sarjaan. Silloin kun mä olin 12.
1: Niin. Hei, mä olisin sanonut, että sä tänä päivänä 12-vuotiaiden sarjassa pärjäisit.
0: Ei. Todellakaan. Älkää minua puuhun päästäkö.
1: Niin.
0: Mutta toivon, että on yksi kilpailija. Jos mä tuun kisapaikalle ja mulle selvii siellä, että nyt on semmoinen juttu, Kimmo, että sä oot sun sarjassa ainoa kisaaja.
2: Niin.
0: Missä se kisa on? Mä sanoisin melkein, että okei, mä jätän siitä kans väliin, koska ei kun mä haluan näyttää teille, kuin taitavasti mä kiipeen.
2: Joo, totta. Niin. Tulee vähän semmoinen sääli.
1: Ja se, että olisi, vaikka mä olisin nyt mennyt vaan ja ilmoittautunut mukaan, mutta en olisi päässyt puuhun, olisiko mä silti tullut toiseksi? Voisis mä nyt paukutella tässä nyt, että hei, puukiipeilyn SM2.
0: Todellakin, että kertois kellekään tuosta studion seinällä.
1: Joo, mulla olisi mitsku täällä, niin
0: Joo.
2: Mutta se on muuten hassua, että lapsenahan sitä kattelikin puita ihan eri silmällä.
0: Niinpä.
2: Kun meni jonkun pihaan, että toi on loistava
1: kiipeily. Ja katsoi just esimerkiksi, että miten alhaalla siellä on ensimmäinen semmoinen oksa, josta niinku tavallaan pääsee ponnistamaan sinne. Mutta toi silmä niinku sokeutuu sitten jossain kohtaa.
2: Niin, totta.
0: Toi, kun oli isäni ja äidin kanssa kävelyllä jossain siis tyyliin mummilassa ja sitten lähdettiin kävelylle puistoon. Mm. Niin mä koko ajan skannasin puita siellä edellä, että missä on ekat oksat riittävän alhaalla. Ja kun mä näin, niin mä sanoin äidille, että äiti, saaks kiipeä?
1: Joo.
0: Niin. No mene vaan. Kauhean ravi sinne.
1: Ja sehän oli tempokasta vielä, siis ylöspäähän sitä menikin, mutta sitten monesti mä muistan, että se alaspäin tulo oli kammottavaa. Sitten oli jäskää.
2: Mutta ei myöskään ollut niin kauhea juttu, jos sieltä tipahti. Musta tuntuu, että mä vähän välin tulin tonttiin. Meillä oli siis vanhan talon pihassa aivan jäätävä määrä, varmaan 20 omenapuuta.
0: Joo.
2: Niin jokainen niistä käytiin testaa ja sitten syntyi lemppareita ja näin. Välillä, tai sitten oli välillä kenkä johonkin kiilautunut oksan väliin silleen, että sieltä ei pääse pois.
1: No niin, tää kaatukin nyt tää mun mahdollinen SM-mitalius siihen, että pitää olla arboristikoulutus, että pääsee kisoihin. Nämä sitten edes kuka tahansa voi lähteä kiipeilemään.
0: Niin, eli arboristin koulutukseen kuuluu kiipeily, siis eri välineillä.
1: Niin, mä luulen, että se on ihan siis ammatillisesti niin kuin oltava se taito.
0: Joo. Juman kautta noin Aasiassa, ootte sitten nähnyt niitä, kun niitä bambuja leikkaa? Kun ne kiipeää sitä semmoista lipputankoa, siis siinä yhtään oksaa.
1: Joo.
0: Ja niillä semmoisilla ihmeköysi naruhommalla.
1: Joo,
0: sinne. Siinä aivan sairaan korkealle, sitten taipuu ihan hulluna se vampu ja jälleen vaan killuu.
1: Joo, mutta se on totta, että tämä ei ole niinku sellaista pelkästään semmoista huvikseen puuhun kiipeilyä, vaan tämä on ihan siis niinku ihmisillä myös työkiipeilyä.
0: Joo.
1: Mutta sekin on, mä aina muistan tämän kertoa, kun siitä on nyt jo useampi vuosi, kun se oli musta Jyväskylässä. oli tämmöinen joku päälle 70-vuotias rouva, joka oli siis vuosia vaan harrastanut sitä, että ihan huvikseen kiipeilee puihin.
0: Joo.
1: Niin, siitähän tuli niinku aina tämmöinen pelastuslaitostilanne, kun joku bongasi, että siellä on nyt rouva on korkealla oksalla. Niin. Ja sitten on soitettu niinku pelastuslaitos paikalle, joka tulee, ja ei hänellä ole mitään hätää. Hän on vaan nyt kiivennyt tänne puuhun. Että niin. Tavallaan selkeästi niinku tietyn ikäinen kansalainen ei nyt vaan enää saa kiivetä puuhun.
0: Joo.
1: Siitä tulee niin kuin pelastuslaitoksen asia.
0: Joo.
2: Ja monet lapset tai aikuisetkin kieltää lapsia kiipeämästä, ettei vaan käy mitään. Vähän varjellaan liikaa, kun sehän olisi ihan loistava juttu ja harjoittaa hienosti motoriikkaa, että antaisi mennä.
1: Niin, joo. Välillä voi tietysti sitten käydäkin jotain.
2: No, mutta semmoista elämää.
1: Mutta semmoista se on tietysti.
0: Milloin viimeksi mennyt ilmat pihalle? Koska silloin aina kun tippui puusta, niin meni ilmat pihalle, kun olisi selälleen johonkin.
2: Ei saakeli.
0: Se on inhottava tunne. Siitäkin on mulla aikaa varmaan 20 vuotta.
1: Mä en ole puhu, mutta mä siis silloin kun lapset tuli pienempiin, niin meillä lähellä oli semmoinen, tiettikö semmoinen, niitä on semmoisista naruista tehtyjä sellaisia pyramidin muotoisia, todella korkeita kiipeilytelineitä.
0: Yes,
1: mutta se on niin kuin narua se.
0: Niin ja semmoinen verkko.
1: Verkko, juu. Niin joku kiipeli oli sitten jommalla kummalla siellä pyramidin huipulla.
0: Ai niin, joo, sä oot joskus kertonut tuosta.
1: Sittenhän sinne piti tietysti niin kuin könytä perässä.
0: Ai niin, sä joudut.
1: Niin kyllä siinä, sanotaan, kuoleman pelko oli vahvasti läsnä, vaikka, eihän sieltä vaikka sieltä semmoisesta naruverkosta, niin mähän olisin vaan niin kuin mätkähdellyt sieltä hitaasti silleen.
2: Kerros kerrallaan.
1: Niin, en mä ois sieltä niinku maahan asti pudonnut, että sinä mä oisin jäänyt sätkimään verkkoon, mutta.
0: Miten se meni? Kuinka palolaitoksen yksikköä sinne tuli sitten?
2: Kolmella selvittiin tarina kertaa.
1: Sen niinku muistan vaan silloin, että havahtui siihen, että voi vitsit, niinku, että tämmönenkin kiipeilytaito. Niin. Pitäis käydä siellä pimeän suojin. Siellä verkossa joskus.
2: Jos ei huomenna näy täällä aamulla, niin me tiedetään, mitä tapahtuu.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Haluatko sä, Kimmo, semmoisen ilmat pois kokemuksen? Mulla on nimittäin tosi tiukka oikea suora.
0: Oi!
2: Sä voit tulla tälle puolelle pöytään, niin testataan. Nostalgia.
0: Melkein teki mieli, mutta...

0: Kreiviluola.
1: Joo.
2: Nyt tuli semmoinen.
3: Oli. Mä en tiedä, olis tuo niin kuin, onneksi en ole Kreiviluolassa vai... Oi, ei. Olisinpa Kreiviluolassa.
2: Niin,
3: mä en osaa nyt sanoa, että millä liikutaan tällä akselilla.
1: No, mä oon ihan shokissa.
3: No.
1: Siis mä luen juuri julkaistuja Uudet selviytyjät Suomi-kauden tyyppejä. Ja selviytyjät on siis sattumoisin suosikki Tosi TV-ohjelmani.
3: Joo.
2: Niin, siellä itsekin, kun on totta.
1: Juhana Helmenkalastaja on siellä. Tämä kausi, tuleva kausi on sellainen, missä on kaikki kisaajat on kertaalleen aikaisemmin joskus osallistunut.
3: Niin, tämä oli juhlakausi.
1: Joo.
2: Onko se? All Stars.
3: 10 vuotta, joo.
1: Sitten siellä on Ville Long. Siis toi Ville Long ja Juhana Helmenkalastaja oli silloin mun kaudella. Ja Juhana Helmenkalastaja oli Darth Vader. Ja sitten Sampo Kaulanen, Janni Hussi. Ja minä oltiin niin kuin Luke Skywalker, Han Solo ja Leia. Niin kuin hyvä vastaan paha.
2: Okei.
1: Juhana Helmenkalastaja on siis ihana ja hyvä, mutta siitä muodostui semmoinen.
3: Niin.
1: Ja nyt kun mä katson tätä porukkaa, ketä sinne on lähdössä, niin voi jospa olisin saanut olla muukaana. Paitsi että mä tiedän, että jos mä olisin soittanut mulle, että lähetkö, niin en mä olisi kuitenkaan lähtenyt.
2: Niin, mutta meidän Heidi on näköjään täällä.
3: On, Heidi Suomi.
1: Onko?
3: On.
2: Meidän Heidi, ihana.
1: On.
2: Toivotaan hänelle pitkää taivalta siellä.
1: Kyllä. Heidi pärjää varmaan hyvin.
3: Niin mä luulen kanssa.
2: Joo.
1: Se on täysin tunteeton ja sporttinen.
2: Ei, mutta sporttinen ehdottomasti, mutta siis osaa tarpeen tullen olla sen shokeli sinä minulle. Niin, löytyy ytyä.
1: Joo. Häneltä emme tule näkemään kyyneliä.
2: Niin.
3: Joo, mutta on varmasti niinku oikeasti selviytyjä isolla S:llä.
2: Joo, just näin.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
5: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radio Novan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200-lista äänestys on käynnissä.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu, sale!
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Nimi?
13: Reijo. R-A-Y-O.
12: Mm-hmm. Status?
13: Ihan täynnä ääntä.
14: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
15: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
16: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
18: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
19: Ion?
18: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
19: Ion?
18: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
19: Ion?
18: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
19: Ion?
18: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
19: No Ion!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oh! Wow, that's nothing.
2: On Paulan lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vanilja.
5: Paulalla on villit trillit.
6: Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
12: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
13: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
12: Mikä? Mistä sä puhut?
13: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jolla synttärit tänä kesänä?
12: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
13: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.

0: Linkin Park, What I've Done, semmoinen muistutus tähän väliin. Työpaikat vaihtoon, show on alkanut. Tämä on nyt se The Viikko. Veronika on tänään töissä.
1: Kyllä.
0: Minna, meidän Minna lähtee huomenna töihin.
1: Museoon, minne toki kuulunkin.
0: Niina lähtee torstaina töihin ja mielenkiintoisia paikkoja näistä lisää
1: näistä
0: tulossa.
1: Sitten ja lisää, joo, ja sekin, mihin mä meen, niin on vähän semmoinen erilainen museo. Odotan sitä kyllä aika innolla ja ei mitään käryä, että mitä pääsee tekemään.
0: Mutta Minna on huomenna mukana aamulla täällä.
1: Joo, mä tästä häivyn sitten sanotaan. No näihin aikoihin olen jo siirtynyt kohteeseen.
0: No niin käydään sitten ennen kuin lähdet ennen ysiä huomenna läpi, että mihin sä meet ja mitä
1: just
0: tapahtuu.
1: Näin. Yes. Joo. Eilen tuossa selviytyjistä tuli mieleen, että kyllä, se on sellaista selviytymistä päivästä toiseen myös täällä kaupungissa.
2: Olin semmoisella piirteellä mielellä.
1: Koiran kanssa siinä puistossa käppäilemässä alkuillasta, niin yhtäkkiä tunsin niinku päässä silleen, että tukka niinku tälleen heilahti ja jotain kopsahti tuohon päähän.
0: Joo.
1: Ja sitten kuului
2: kvääk. Ei se ole kyllä.
1: Kvääk. Eli semmoinen iso vihanen varis katsoi mua sieltä viereiseltä puunokselta, jonne laskeutui.
2: Ottiko se kynsillä kiinni?
1: Otti oikein päästä kiinni, että menetkö siitä senkin naisihminen.
0: Minkähän takia?
1: No niillen mä sitten hetken sitä siinä mietin ja sitten muisti palaili pätkittäin, että mä muistan, että joka vuosi näihin aikoihin on juttu ollut jossain kaupungin osa ryhmässä Facebookissa, että nyt on taas pesää jossain. Eli siellä on jossain variksen pesä.
0: Variksen pesä on aina tosi korkealla puussa. Okay. Siis voiko olla jo tähän aikaan, että siis on pieni poikainen maassa?
1: En mä tiedä, mutta tuskinpa se nyt silleen muuten vaan, koska kyllä nyt siellä liikuskelen niin kuin joka päivä. Ja mä muistan, että niitä on ollut joskus siellä jossain lähipuistossa ihan siinä määrin, että ihmiset on niin kuin joutunut johonkin meidän kulmakauppaa juoksemaan sisällä, niin kuin pelastautumaan niiltä hyökkäyksiltä.
2: Oi, oi.
1: Että se kyllä mun mielestä joka vuosi aina on äitynyt aikamoiseksi, mutta
0: lokithan tiedetään kyllä, mutta ne tekee niitä syöksyjä ja sitten on tämä kakkauhka.
1: Niinpä, joo. Niin kyllä. Joo,
0: mutta varis käy ihan kiinni.
1: Se tulee ihan sillä lailla sieltä kynnet töröllään, niin
0: joo.
1: Mutta siinäkin niin no ei sitten siinä huppua pistin takista päähän ja sitten peruutetaan koiran kanssa.
0: Niin sulla on se lintupelko, mutta et se jotenkin varis ei
1: lauta. Ei se sitä nyt, ei se tossa. Sit mä ehkä enemmänkin vielä tossa mietin niin kuin sitä, että ei se nyt vaan sit koiraan tarraamaan, että ei tule nyt mitään tilannetta sen suhteen. Ja sit vaan pistin niin kuin itselleni päähän, tai siis korvien väliin silleen, että nyt muistetaan, ei mennä tonne nyt hetkeen.
0: Joo, ja siis tosi juttu. Mulla oli kissa, jonka nimi oli muuten Bisse, tosi originaalisti. Niin asuttiin silloin Mikkelissä sellaisessa puistossa, vanha varuskunta-alue. Se kissa meni aina omia aikojaan ulkona. Ja kerran se tuli sisään, niin silloin oli tää takana kyljessä oikein semmoinen pahannäköinen haava, joka sitten alkoi märkiä ja tulehtui ja kesti pitkään parantua. Niin se oli just noin varikset käynyt nokkimassa.
1: Just, eli oli joku tämmöinen poikasvaihe.
0: Joo.
2: Näittekö tämän uutisoinnin, kun Suomessa yhdellä naiselle oli käynyt tällainen, se oli pöllöhyökkäys, mutta en tiedä, kun mä en muista, oliko se viirupöllö vai helmipöllö vai joku.
1: Joo.
2: Ja se oli sitten tullut niin, että hän oli nähnyt sen puun oksalla. Hän oli ottanut pari askelta eteenpäin ja kännykän näin ja alkanut kuvaa sitä. Sitten oli video jossa iltapäivälehdessä, kun se pöllö lentää siinä videolla kohti, ja hän ajattelee, että se menee niin kuin silleen makeasti siilitlepätten tuosta
1: yli. Nyt tulee hyvää kuvaa.
2: Just, tämä oli se ajatus, mutta se tulikin suoraan päin, ja sen kynsi tai nokka tai joku osui tämän naisen silmään, ja se oli lävistänyt tämän ihan koko silmän, niin siinä oli hän oli menettänyt siitä näön, ilmeisesti se korjaantuu, mutta nyt seuraavat 5 viikkoa se on täysin sokea se silmä ja sitten vaan totesi, että se vartioi niinku
1: eli
2: pesäänsä.
1: Eli nyt sitten vaihtoehdot tästä edes, niitä on nimittäin siellä meidän nurkilla on tosiaan niinku parissa puistossa joka vuosi ollut näitä havaintoja.
0: Joo.
1: Että en mä nyt tiedä kuinka moni sitten katsoisi niinku pitkään, jos mopo kypärä päässä.
2: Niin.
1: Visiiri silmille ja
0: aivan
1: kypärä päähän.
0: Ihan ehdottomasti, jos noin väkivaltaista touhua on. Ja sama noin, jos terassille menee nautiskelemaan kesäpäivänä kahvista, niin
1: Kypärä päähän, että onhan näitä suojautumistapoja.
0: Hei, uutta musiikkia Bessiltä. Miltä kuulostaa kuudes aisti? Tästähän se jo lähti.

0: Bes, kuudes aisti. Me oltaisiin ihan hyvin voitu vetää tämmönen petolintuteema-aamu, koska niin paljon tulee viestiä
1: niin tulee,
0: että turhia lintutarinoita.
1: Esimerkiksi tällainen. Tampereella asuessa aikana oli varis, joka pesi talomme takana olevassa metsässä. Koki ilmeisesti koiran uhkana, mutta suojeluvietti oli hieman vahvempi. Ja kolmisen viikkoa vainosi minua. Liikuinpa.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ei, niin kuin, ei ole sellaista yhteyttä, että ymmärtäisi sellaista alkeellista eläinkieltä.
9: Mm. Niin.
8: Että yliin, jos eläin murisee, koira vaikka murisee, niin kai sen tajuu.
9: Joo.
8: Vai tajuuks?
9: Niin, onhan tuossa mahdollista se, että hän ei pitänyt sihisevää joutsenta uhkana. Että vaikka se olisi tulos päälle, niin kun ei silloin niin kuin niin,
10: mitä se muka tekee? Niin. Mutta kyllä kuiva maalla näpsyttelevä täyskokoinen joutsen, se on aika iso eläin.
9: Ja, se, jos ja mietit... nehän kuristaa sillä kaulallaan. Ne kietoo sen kaulansa sun kaulan ympärille. Ja...
8: Joo, näin mä sanoin sille.
9: Niin, se on kuule ihan hirveästi on sattunut kuolintapauksia.
11: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilaajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
12: Radio Nova.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: No kyllä.
14: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
15: No.
14: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
19: Nimi?
20: Rayo. R-A-Y-O.
19: Mm-hmm. Status?
20: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
21: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
20: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
22: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
20: R-A-Y-O. Rayo.
23: Ei itketä maanantaina.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
23: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
25: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
26: Oh! Wow, that's nothing.
27: On Paulan lehmä cool?
28: Se voittaa kaikki muut.
29: Saa vanukkaasta täplikkään.
30: Ja se vie kielen.
31: Mennessään.
32: Vanilja suklaa.
33: Suklaa vanilja.
34: Paulalla on villit rillit.
35: Paulan tekee Dr. Oetker.
36: Uudista

0: ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Paras sekoitus. Klassikoitu.

0: Vitsi mikä biisi, hei. Kyllä, Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Hyvät ystävät, tämä yksin puhelu, jonka tämän radio-ohjelman päätteeksi tässä pidän, johtuu siitä, että kollegani ovat poistuneet henkisesti tästä studiosta.
1: Sellainen fiilis, että sulta siellä, sulta tuntuu hommat siellä yksin sujuva sillä puolella pöytää.
2: Sitten paitsi,
0: tämä on niin sanottu epätoivoa.
2: Ja me tullaan aina aikaisemmin töihin, kun me myös lähdetään aikaisemmin.
1: Totta. Meillä kun jutut loppuu, ne vaan loppuu nyt tälle aamulle suunnitellut jutut.
0: Joo,
1: niin.
0: Mutta voitteko huomenna esimerkiksi jollain lapulla ilmoittaa, että loppuu? Niin mä tiedän, että mä odotan teidän osallistua tähän jollain älykkäällä tavalla.
2: Okei, hei.
3: Jukka Vehviläinen et Hartlin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea-Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Työpaikat vaihtoon.
2: Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa. Minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella, todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
3: Hei, ketä maanantaina?
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Kun kesä koittaa.

0: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
6: Rautaneetin kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppuja muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno. Rautanet.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Salet.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2-3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljynviennille kriittisen Hormusinsalmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. YK:n alaisen maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja matkustaa tänään Kongon demokraattiseen tasavaltaan, jossa Ebola-epidemia on levinnyt nopeasti. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi asiasta eilen illalla. Hän vetosi Kongon demokraattisen tasavallan naapurimaita toimimaan nopeasti, jotta Ebola-viruksen leviäminen naapurimaihin saataisiin estettyä. Pääjohtajan mukaan virusta ei kaikista toimista huolimatta ole saatu kuriin. WHO:n mukaan Kongossa on rekisteröity yli 900 epäiltyä Ebola-tapausta. Virus on jo levinnyt Kongon naapurimaista Ugandaan, jossa on tullut ilmi lisää tartuntoja. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 4:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään vähän pilvisyys vaihtelee, osassa maata pilvisempää ja osassa puolestaan sitten poutaista ja aurinkoista.
11: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
12: Radio Novan päivä. Studiossa
4: Niina Backman. Hei, hei, hei, oikein hyvää tiistaita. Kello on 10:04. Bebe Rexaa kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Avi siitä tulossa sen jälkeen. Joo, osassa maata kyllä paistaa aurinkoja ihan poutasta, mutta kannattaa nyt ainakin etelä- ja keskiosassa varautua sade- ja ukkoskuuriin, kuuroihin. Myös pohjoisosassa voi laajoilla alueilla. No, siellä voi olla sitten puolestaan poutaista. Mut joo, idässä myös tulee vettä tänään tämän päivän aikana. Laita mulle hei täsmäsäätä tulemaan, missä ikinä ootkaan tällä hetkellä. Paljon asteita. Paistaako aurinko vai tuleeko jo vettä ja kuuletko ukkosen jyrinää? 0806000 on puhelinnumero. Ja hei, seuraavaksi voitaisiin jakaa vähän tarinoita. Lasten suusta kuulee totuuden. Siis Ilta-Sanomissa oli niin hauska artikkeli siitä, kuinka lapset on tokaissut jotain. Ja yleensähän ne on sellaisia tilanteita, että sit aikuiset on posket punaisena siinä. Kun sieltä saattaa tulla siis mitä vaan. Otetaan näitä tarinoita kohta.
3: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 0.

0: 8.8. Soi Radio Nova Sides in Time ja kuunnellaan ihan kohta. Tuuli laittaa, ei anteeksi, ei kun tässä lukee Karsee Tuuli. Ei Tuuli, hänen nimensä ei ole Tuuli. Ja mä pysin äsken täsmäsäätä, niin tänne tuli, että Närpiössä aurinko paistaa +15. Karsee tuuli. Okei, no Joensuussa täytyy sanoa, että ollaan melkein lähellä nollaa. Joensuun Enossa +5 astetta. Vähän eri meininki, kuitenkin 10 asteen ero. Vettä sataa, kylmää, koleaa. No yksi mikä on samaa, Laura kirjoittaa, että kovia tuulen puuskia.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Ai ai, ihan mahtavaa. Tänne on tullut jo tarinoita lasten suusta niin sanotusti. Otetaan näitä tuossa myöhemmin. Mutta tuossa oli siis hauska artikkeli Ilta-Sanomissa. Lasten suusta lohkaissut. Eli usein ne tilanteet, missä aikuinen tai vanhempi haluaa niin sanotusti vajota maan rakoon. Alkaa hävettämään. Nämä on siis superhauskoja. Otetaan muutama tästä. No nyt jo aikuinen poikani ruinasi pikkupoikana kaupassa haluavansa herkkuja. Itsepintaisena äitinä vain sitten työnsin kärryjä eteenpäin. Ja kohta kaupassa kajahti kirkas, naisiin ei voi pienipoikanen luottaa -laulu. Miten voi olla noin fiksu kaveri? Aivan mahtavaa. Hymyilevien asiakkaiden keskellä lapsi sitten lopulta sai tahtonsa läpi, näin siis 63-vuotias nainen muistelee. Voin vaan kuvitella. Okei, no sitten toinen. Keskimmäinen poikani oli 5-vuotias ja olimme kaupan kassalla maksamassa ostoksia. Takana oli pitkä jono asiakkaita. Olin nostanut terveyssiteitä ja nostin paketin siihen liukuhihnalle. Silloin kuului lapsen kirkkaalla äänellä, "Tena, virtsan karkailuun!" Oli TV-mainos osunut kohdalleen, lukija muistelee. No sit vielä kolmas. Olin liikennevaloissa odottamassa ihmisjoukon keskellä. 4-vuotias tyttöni istui hartioilla ja kailotti kirkkaalla äänellä. Ollaanko isi taas menossa sinne viinakauppaan? Ihmiset tuijottivat ja olin nolona. Eräs isä myöntää. Siis nämä on niin hienoja hetkiä lasten kanssa. Tänne on tullut jo, otetaan tarinoita kohta, mutta nyt lisää vaan. Sun vuoro. Onko joku tällainen, no, joku tilanne, jälkikasvu, tokaissut jotain, joka on saanut punan poskelle? Tai hei, jos ei ole lapsia, niin mites sun omassa lapsuudessa? Onko sulle kerrottu jotain sellaista tilannetta, missä sä olet tokaissut jotain, mitä vielä nyt sitten jälkikäteenkin vähän muistellaan hymyillen. Numero 0108-06000.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Kontulalta uusi ikuisuus soi Radionovassa. Lasten suusta. Näitä tarinoita on tullut vaikka kuinka paljon. Jatketaan kohtamatta muutaman tähän, mutta kohta otetaan oikein hurjasti noita tarinoita. Jenny laittaa tänne viestiä, että moikka Niina. Mä asuin lapsena Naantalissa. Okei, no niin, mä oon kans sieltä kotoisin. Siellä Kuparivuoren Lappalaisten mäellä. Presidentti Koivisto pyöräili siitä aina ohi turvamies perässään. Sitten kerran tuli presidentti ja Tellervo ja turvamies Ylämäkeen, kun lähdettiin äitin kanssa kauppaan. Ylämäen puolivälissä sitten Tellervo luovutti ja alkoi taluttamaan pyöräänsä. Täytyy sanoa, että se on kyllä oikeasti aika jyrkkä se mäki. Että se, että sen pääsee pyöräilemään kokonaan ylös, niin vaatii kyllä. Okei, tämä jatkuu, että oli riemastunut, että joku muukin kuin minä. Minä en ollut jaksanut mäkeä ylös, joten kuuluvalla äänellä, katso äiti, Manu jaksoi ylös asti, mutta Tellervo ei jaksanutkaan. Äitini häpesi silmät päästään. Okei, no sit Tapsa soitteli.
1: Tyttärini oli toinen 5 ja toinen alle 3. Puhui jo aika hyvin. Ja mä olin sitten tämän pienemmän kanssa kaksin keittiössä ja tein sinne ruokaa hänelle. Ja se alkoi katsoa mua siitä syöttötuolista yli hartioiden ja käänsi päätä ja yhtäkkiä se tokas. No tuleeko sitä maitoa vai eikö sitä tule?
0: Kyllä.
1: Jäi mieleen.
0: Hei, noi on ihani, mutta noi on ihania tollasia muistoja myös, mitä voi niinku vaalia ja kertoa jälkeen.
1: On, ja sit suuri osahan niistä unohtuu, se on ikävää.
0: Suurin osa unohtuu, joo, ja sit kun niissä on niin vahva se tunnelataus siihen tilanteeseen, että
1: Se just on.
0: Se on niin
1: totta. Tässä olisi nyt muutakin tekemistä kuin antaa sulle maitoa.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartlin. Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
4: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans.
5: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu sellaisia mikroräjähtelyitä.
4: Niinkö?
5: No niin.
3: Jahas, Jan Hans.
2: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
6: Hei. Naapurilla on uusi auto.
7: Miten?
8: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
2: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
3: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
1: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
2: Joo, Saksa on nastamaa.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Näin edullisia.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää.

10:30. Tai okei, 10:32. Pari minuuttia. Niina sun kanssa. Oikein hyvää tiistaita. Puhutaan lasten suusta. Nää tokaisut, tiedätkö, kun aikuista vähän hävettää. Tänne on tullut hurja määrä viestejä. Muun muassa näin kirjoitetaan. Lasten suusta. Tyttäreni oli päiväkodissa kertonut, että mammi juo aamulla aikuisten juomaa. No, join silloin siis vehnänorasmehua. Joo, noi on mielenkiintoisia tilanteita. Sitten tulee viestiä, että mentiin kauppaan ja silloin lapsi, siis 4-vuotias, oli kuullut jostain sanan itsetuhoinen. Oho, aikamoinen sana 4-vuotiaalle. Ymmärtää. Päästiin kaupan ovista sisään ja lapsi kajauttaa ilmoille. Äiti, älä ole itsetuhoinen. Kauhea tilanne. Oi, oi, ehkä vähän hävetti silloin. Okei, no samainen kiukkuinen 3-vuotiaana, tämä sama lapsi, piti kerran kantaa autoon, kun ei suostunut liikkumaan. Rupee sylissäni huutamaan, apua, apua, toi on ihan kauheita tilanteita. Mäkin muistan, mä oon siis kerran ollut sellaisessa tilanteessa, missä esikoinen, varmaan siis just joku 3-4-vuotias, sai sellaisen niin kuin ihan järkyttävän itkupotkuraivari, joka johtui väsymyksestä ja kaikesta, ja me istuttiin autossa ja siinä yritettiin niin kuin kaikki mahdollinen, että hän rauhoittuisi. Ja sitten lopulta tuli tämä, että okei, annetaan nyt vaan niin kuin annetaan huutaa. Joo, sä olet vihainen, susta tuntuu, mutta nyt. Ja sitten me vaan istutaan mieheni kanssa siellä etupenkillä, lapsi siellä takapenkillä. Jossain vaiheessa ikkunaan koputetaan. Siihen tulee sellainen vanhempi rouvashenkilö sättimään meitä, kuinka me ei pidetä huolta siitä lapsesta, ikään kuin hän tietäisi, että mitä sitä ennen on tapahtunut. Ja siinä sitten taas veivattiin ensin ikkuna alas, kuunneltiin mummon sättimistä ja veivattiin uudestaan ikkuna ylös ja sinne se jäi sitten sättimään se mummeli. Okei, no sitten tulee Teijalta viestiä, että pieni tytär oli vaatekaupan sovituskopissa kanssani, kun siinä ahtaassa tilassa koitin saada housuja jalkaan. Tytär totesi kovaan ääneen, no ei taida olla Black Horset.

Kaisalta ja Kostilta taulut. Eti siitä kuunnellaan ihan kohta. Otetaan hei vielä muutamat tarinat. Nämä on niin hyviä. Lasten suusta siis. Elisa laittaa viestiä, että pojallani tuolloin 2V oli tapana pappansa kanssa katsoa timppapiirrettyä papan tietokoneelta. Kertoi sitten kovaan ääneen hoidossa, että me katsottiin papan kanssa tietokoneelta pimppaa. Poika kun ei vielä osannut silloin niin hyvin puhua. Ai ai. Sitten Marja laittaa viestiä, että tyttäreni oli pieni, en muista nyt oikein ikää, mutta siihen aikaan kävin juoksulenkillä. Tyttöni monesti kysyi, että missä olin ollut ja kerroin aina, että lenkillä. No yksi kerta sitten, kun oltiin kaupassa, niin tyttö istui kaupan kärryissä edessäni ja tuli

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Pondora? Tämä on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
10: Penis.
9: Mitä?
10: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
9: Mitä siis sanoit se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Uusi BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Norwegian.
16: On käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
1: Norwegian.
17: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
18: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
19: Eiks meillä oo jo kaikkea?
18: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
19: No sitten.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
21: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Damian Davidin Talk to Me. Kuunnellaan Pinkkiä seuraavaksi. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita. Hei, kello tulee kohta 11 ja kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Ruoan hinta nousee tänä vuonna, mutta kuinka monta prosenttia? Sen kuulet meidän uutisista ihan kohta.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä tiedän, mikä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, ei mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois, siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, nyt on huumoritajunen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, oon nyt hiljempaa, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verho et Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
14: Norwegian. Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: K-auto. Miten voin auttaa?
17: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
16: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
17: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
18: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
20: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2–3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljyn viennille kriittisen Hormusin salmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risu- ja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi kampanjaa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etelä- ja keskiosassa, kun taas sitten idässä on ehkä jatkuvammat sateet. Pohjoisosassa puolestaan laajalti poutaista.
3: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
4: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Hei, muista, että jos liikenteessä tapahtuu jotain, mistä haluat ilmoitella ja vähän varoitella muita, niin laita tänne päin viestiä tai soita numeroon 0806000. Esimerkiksi, jos on nyt tarkempaa tietoa tästä Mäntsälässä tapahtuneesta häiriöstä, tie 25, siellä on öljyä tiellä. Miten tämä vaikuttaa siihen liikenteeseen? Siis haittaa, kun menet Hyvinkään suuntaan ja tarkempi paikka on Hirvihaara. Eli 0806000 on puhelinnumero.
4: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11, 11, 11, hei. Enkelinumeroita. Ykkösiä hirveästi peräkkäin. Eli jotain hyvää on pakko tapahtua, jos siis tällaisia haluaa uskoa. Eminem ja Rihanna soi Radio Novassa. Ja hei, mun siivousbiisi, Mika Relax, Take It Easy, tulee ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Kysymys. Tiedät sä, mikä on fytofotodermatiitti? Ihan hirveä sanahirviö. Mun oli pakko tavuttaa tää mun eteen. Mä en tiennyt ennen kuin luin MTVn uutisten artikkelin. Se on margariittaihottuma. Ja itse asiassa se ei ole niin kuin allergiaa, vaan se on reaktio. Eli limen ja muiden sitrushedelmien käsittely voi johtaa kipeisiin seurauksiin, jos mehua roiskuu iholle ja sitten samaa aikaa altistuu auringon valolle. Myrkytystietokeskus muistuttaa Facebook-päivityksessään, että iholle pirskoutunut sitrushedelmän mehu yhdessä auringonvalon kanssa voi aiheuttaa palovammaa muistuttavan ihoreaktion. Aikamoista, siis mä en ole koskaan kuullutkaan, onko sulle koskaan käynyt näin? Tässä sanotaan todella, että kyse ei ole siis allergiasta, vaan reaktiosta, joka voi siis tulla ihan kenelle tahansa. Eli sun ei tarvitse olla jotenkin herkkä vaikka reagoimaan tai herkkä allergioille tai muulle, vaan tämä voi tapahtua ihan kenelle tahansa. Ongelma tässä on vaan se, että oireet ei iske heti, vaan semmoinen punoitus, kirvely alkaa usein vasta 12-36 tunnin kuluttua. Ja pahimmillaan siis ihon voi nousta kivuliaita rakkuloita. Tämä on kyllä erikoista, joo. Siis taustalla on tällainen psoraleeneja sisältävät kasvit. Ne sitoo itsensä siis tehokkaasti UV-säteilyä ja aurinkoaltistuksen myötä sitten syntyy tällainen kemiallinen reaktio, jonka seurauksena iho herkistyy voimakkaasti ultraviolettisäteille. Harva tiedät, sä varmaan uskaltaa tai osaa yhdistää, jos tulee tollainen reaktio, kun miettii, että oireet ei todella ala heti, vaan 12-30 tunnin kuluttua.
1: Työpäivän paras sekoitus. Radio

0: BMiltä kaiken arvoinen. Soi Radio Novassa. Katy Perryä kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa oikein hyvää tiistaita. Kirsiltä tuli hieno viesti siis. Äsken kerroin MTVn uutisten artikkelista Margarita ihottumasta. Onko tuttu? Onko sulla koskaan ollut? Tämä on semmoinen, että tämä voi tulla siis kenelle vaan. Kyseessä on fytofotodermatiitti. Siis ihan hirveä sanahirviö. Mutta siis käytännössä siis iholle, jos joutuu pirskoutunutta sitrushedelmän mehua ja se yhdistettynä auringonvaloon, niin siitä tapahtuu reaktio ihoon, joka voi olla, että on punotusta, kirvelyä tai pahimmillaan ihoon voi nousta jopa kivuliaita rakkuloita. Mä en ole koskaan kuullutkaan tällaisesta. Tänne tuli viesti, että pitää syödä appelsiinit pimeässä komerossa.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
11: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Autolla pois kuopasta?
11: Mm?
10: Eli nelivetoko?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: B-lytä.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
3: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
5: Kotisinappi.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Paras sekoitus.

Radionovassa soi American Girls, Harry Styles. Kuunnellaan hei seuraavaksi Anilta, jos puhutaan totta. Niina, toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita. Hyvinvointiin liittyviä tällaisia, no trendejä, niitä nousee pintaan vähän väliä. Nythän tällaiset punavalohoidot kiinnostaa ihmisiä. Sä oot varmaan nähnyt näitä tällaisia kasvomaskeja, sellaisia koko kasvon peittäviä, niin kuin valkoisia naamioita, missä sitten sitä punavaloa sieltä toiselta puolelta voi kasvoille saada. Tuossa oli Huomenta Suomessa ja MTV-uutisissa, että tällä hetkellä terveydessä siis trendaavat punavalohoidot. Niitä on kuitenkin tutkittu THL:n tutkimusprofessori Timo Partosen mukaan todella vähän. Mua jotenkin kiinnostaa toi punavalohoito. Noita naamioitahan nyt siis myydään eri liikkeissä ja sitten on tietysti niin kuin se hinta, haitarikin on aika iso. Että sitten just siinä tulee se, että toimiiko tämä oikeasti? Että mikä tämä juttu itse asiassa on? Laitevalmistajia on siis paljon. Erilaisia tutkimuksia on tekeillä eri puolilla maailmaa tällä hetkellä. Mutta sitten näyttö oikeastaan, että mitä terveyshyötyjä niistä voi saada ja mitä sairauksia niillä voi hoitaa, niin se on kuulemma ilmeisesti hyvin alkuvaiheessa. Näin siis Partonen pohti tässä Huomenta Suomessa. Ja tässä me tullaan tähän, että onko se sitten lopulta vaan enemmän se fiilis, että sä teet itsellesi jotain. Sä aloitat vaikka aamusi sellaisella naamiolla, niin siitä tulee siitä fiiliksestä, tulee semmoinen tunne, että sä teet itsellesi hyvää ja tää toimii. Mut sit sä et ihan tiedä, että mihin se on tarkoitettu. Mut sit toisaalta, jokainenhan saa uskoa, mihin itse haluaa, kunhan se usko tuo sellaista niin kuin hyvää fiilistä elämään. No Partosen mukaan on syytä miettiä, että mitä laitteella halutaan omassa olossa helpottaa, niin, ja voisiko löytyä esimerkiksi jokin toinen keino, jolla päästään sitten samaan päämäärään. Noita naamioitahan on myös tietääkseni sellaisia, joita käytetään esimerkiksi kylmähoidossa. Että se ei olekaan se punavalo, vaan sitten se on niin kuin sellainen viilennys, mitä kasvoille laitetaan. Sellaisenkin mä haluaisin. Mutta sitten toisaalta taas saman voi toteuttaa tällaisella vanhan kansan tekniikalla, eli lusikat pakkaseen ja aamulla silmille.

0: 11.38 on kello. Niina sun kanssa. Hei, hyvää tiistaita. Britney Spearsia kuunnellaan ihan kohta. Joo, tossa oli siis juttu MTVn uutisissa tällaisesta punavalohoidosta. Sä tiedät näitä tällaisia kasvonaamioita, valkoisia ne kai on kaikki, mitkä sit asetetaan kasvoille ja sit sä annat sen punavalon hoitaa tämän homman. Vähän huomenta Suomessa asiaa sai kritiikkiä, koska nyt ei ihan sitten ole vielä niin suurta tietoa ja tutkimustulosta siitä, että mitä sitten oikeastaan terveyshyötyä niistä voi saada ja mitä sairauksia esimerkiksi niillä voi hoitaa. Mutta sitten just toisaalta, jos se nyt sitten tuo hyvää fiilistä, niin en tiedä, toisille se saattaa riittää. Terppa laittaa viestiä, että kyllä tuommoiset punanaamiot on eteläpohjalaisittain täyttä humpuukia. Mennöö pihalle aurinkohon. Niin kyllä kohta naama punertaa. No joo. No, niin punavalossa, niin tässähän ei haeta siis sitä, että päivettyy tai ruskettuu, vaan ikään kuin niitä terveyshyötyjä. Eli jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin rypyt silottuu ja ihosta tulee kimmoisa ja niin poispäin. Mutta siitä nyt ei ihan sitten ole pystytty kuitenkaan todistaa, että tämä homma toimii. Milla laittaa viestiä numeroon 0806000. Hei, mä sain lahjaksi sellaisen naamion. En tiedä, toimiiko oikeasti, mutta just toi, mitä sä Niina sanoit, tulee jotenkin sellainen olo, että teen itselleni hyvää. Siitä on tullut kiva tapa mulle. Mä tykkään. Okei. No sit Sanna puolestaan laittaa viestiä, kun puhuin sellaisista samankaltaisista naamioista, mutta kylmähoidosta. Ja ajaako sit toisaalta lusikat pakkasessa saman asian, niin Sanna kirjoittaa, että oi mitä lapsuusmuistoja tuli. Muistan kuinka äiti istui keittiössä lusikat silmillä, välillä hörppien aamukahvia.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
6: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
11: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
10: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
11: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätät.fi.
12: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Radio Nova.

Jane Die For Me soi Radio Novassa. Negatiiveja kuunnellaan seuraavaksi. Ava Maxia tulossa myös. Sitten kellohan tulee kohta 12, eli kuulet Radio Novasta kello 12 STT:n uutiset. Ja muistutus nyt, jos oot Mäntsälään päin menossa tai oikeastaan tarkempi paikka on siinä Hirvihaaran kohdalla. Siellä on öljyä tiellä. Ja tämä vaikuttaa, kun menet siis Hyvinkään suuntaan, eli tie 25. Otahan tämä huomioon.

0: Radionovan aamusta. Minna tässä, moi. Mä menen päiväksi töihin museoon, jonne siis toki kuulunkin. Ei vaan itse asiassa mä odotan tosi innolla, koska kysymyksessä on todella mielenkiintoinen paikka. Sitten myöhemmin lisää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä siis sanot se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Todella mehevää.
15: Joo, todella mureeta.
14: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
18: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää keskipäivää uutisista. Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina, erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. Kaakkois-Suomessa harjoitellaan lennokkien torjuntaa keskiviikkona ja torstaina. Harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Itäisellä Suomenlahdella keskiviikkona ja torstaina kello 9 ja 16 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Helsingin Kalasatamassa kerrostalon parvekkeella lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin syttymisestä, kertoo poliisi. Poliisi epäilee tällä hetkellä, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi nopeasti. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo, että syttymissyyn selvittäminen kestää viikkoja. Tutkinnassa pyritään selvittämään myös, oliko grillissä teknistä vikaa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran aiheuttamisena ja epäiltynä on yksi mies. Epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Rovaniemeläisen jalkapalloseura Ropsin entiselle puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle Risto Nivalle vaaditaan yli 1,5 vuoden ehdollista vankeutta. Ropsiin liittyvien epäiltyjen talousrikosten käsittely alkoi tänään Lapin käräjäoikeudessa. Nivaa syytetään törkeästä kavalluksesta ja maksuvälinepetoksesta. Syyttäjän mukaan Ropsilta ja sen omistamalta markkinointiyhtiöltä kavallettiin yhteensä lähes 170 000 euroa. Kyse on varojen käytöstä vuosina 2019-2022. Niva kiistää syyllistyneensä rikoksiin.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään oikeastaan etelä- ja keskiosassa, kun taas sitten, no idässä vähän jatkuvammat sateet tämän päivän ajan. Pohjoisosassa laajoilla alueilla tänään poutaa.
21: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
20: Vähän yli 12 on kello. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Kamradin Be Mine, Spice Girlsia tulossa siihen perään. Ja sitten hei, juhannuksesta muutama sana. Eräs asia tulee jälleen. No varmaan tässä kohtaa, jos olet enemmän Radionovaa kuunnellut, niin arvaatkin, että mikä on semmoinen asia, joka tulee jälleen ja se liittyy juhannukseen. Mennään tähän kohta.
1: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: Radio Novassa soi Spice Girls.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei hei, Forecan blogi. Tuore kuukausiennuste ulottuu jo juhannusviikolle. No niin, eli kesäkuun 15. päivä alkava juhannusviikon ennustetaan olevan Suomessa keskimääräistä lämpimämpi. Tämähän on hyvä uutinen. Forecan mukaan siis juhannusviikkojen oikeastaan keskimääräinen lämpötila eteläisessä ja Keski-Suomessa on vähän päälle 20 astetta, 20-22, pohjoisemmassa Suomessa 18-20 ja sitten oikeastaan niin kuin Pohjois-Lapissa semmoinen 12-16. Ja ennusten mukaan viikko on oikeastaan koko Euroopassa laajalti ajankohtaan nähden lämmin. Myös vähän sateinen. Suomessa sademäärän ennustetaan olevan lähellä oikeastaan tavanomaista. Okei, no niin. Tämä muuttuu vielä, eikö niin? Kyllähän me se tiedetään. Aivan varmasti ehtii muuttuu vielä vaikka kuinka monta kertaa ennen kuin sitten itse juhannusviikko yllättää. Mutta kunhan ei nyt räntää sada, niin se olisi kiva. Eikö joku juhannus tullut ihan siis luntakin? Miten mulla on sellainen mielikuva, että mä olisin nähnyt? Oliko se nyt mediassa tai somessa sellaisia kuvia, että maa on siis täysin valkoinen? Mä katselin tuossa viime juhannuksena kuvia, niin aika paljon mulla on kyllä vaatteita päällä siinä kuvassa, että oli villapaitaa ja vaikka mitä. Eli taisi olla viime vuonnakin aika viileä juhannus. Mutta hei, juhannuksesta puheen ollen. Radio Novan top 200 juhannuslista tulee taas. Ensin etkoillaan juhannusaattona ja sitten itse juhannuspäivänä tietysti tämän vuoden top 200 juhannuslista. Eli nyt kannattaa mennä antamaan oma äänesi. Osoite on radionova.fi/kilpailut.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Radionovan iltapäivästä. Veronika tässä, moi. Mä meen päiväksi töihin koirat trimmaamaan. Ja tää on mun unelmien täyttymys, koska mun lapsuuden haaveammatti oli tietysti delfiinikouluttaja. Ja toisaalta se olisi ollut ihan sama eläin kuin eläin, kunhan mä pääsen silittelemään niitä. Ja nyt mun unelma toteutuu.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
14: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.

Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

Eikö se ole ihana? Céline Dionin uusi kappale. Tanssitaan ranskaksi. Aivan mielettömän kaunis. Mä kuulin tämän itse ensimmäistä kertaa eilen ja tästä tuli niin valtavasti viestejä juuri tästä, että miten upea tämä on. Kyllä jotenkin menee tosi syvälle. Dua Lipaa kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Niina sun kanssa. Tehosekottimen hetken tien on kevyt tulossa myös. Täytyy sanoa, että aika sanattomaksi vetää Helsingin Sanomissa oleva artikkeli, kuinka Espoon kouluhenkilökunta kohtaa siis entistä enemmän koko aika väkivaltaa. Ja siitä kertoo sekä henkilökunnan kokemukset, työsuojeluvaltuutetut, erilaiset kyselyt, erilaiset tilastot. Suomenkielisen perusopetuksen henkilökunta on tehnyt vuonna 2021. Tästä on tovi aikaa, mutta silloin ilmoituksia noin 1500 fyysisestä väkivaltatilanteesta. Vuonna 2024 ilmoituksia tuli enemmän. Niitä tuli 1900. Ja tämän jälkeen sitten raportointitapaa on muutettu, eikä nyt sitten viime vuoden tilastot ole enää julkisia. Tässä kohtaa miettii tietysti, että minkä takia, mitä ihmettä on oikein tapahtunut. Siis Espoon ja Kauniaisten opettajat kertoo kokemuksistaan koulujen väkivallasta, kun Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys kysyi huhtikuussa jäseniltään väkivaltakokemuksista ja vastauksia tuli pitkälti 100. Siellä on muun muassa tällaisia. Oppilas suuttui ja potki minua luistimet jalassa. Nämä on siis peruskoulusta, ala- ja sitten yläkoulussa. Meidän koulussa on viikoittain, tai oikeastaan päivittäin, väkivaltaa. Ajattele, päivittäin. Huorittelua, tönimistä, lyömistä, tappouhkauksia, ne on arkipäivää. Kyseessä on tässä kohtaa siis alakoulu. Missään muussa koulussa en ole joutunut pelkäämään, kun olen välituntivalvojana. Oppilas heitti minua saksilla ja lasipurkilla. Sitten otetaan vielä yksi. Pelkästään tämän lukuvuoden aikana olen todistanut kuuman veden heittämistä tahalteen toisten päälle, lyömistä, potkimista, kampittamista, takaraivoon kovaa läpsimistä, kuristamista, tukistamista ja tahalteen saksien kanssa toista kohti juoksemista. Huhhuh. Okei, no syitä tälle kaikelle on. Niitä löytyy niitä syitä paljon. Ylivoimaisesti eniten mainintoja sai erityisluokkien lakkauttaminen. Se on tuonut haasteita koulumaailmaan. Yleisopetukseen on siirtynyt oppilaita, joiden koulukunto vaihtelee paljon. Siellä on vakavasti käytöshäiriöiset, neuropsykiatrisesti oireilevat, sit psyykkisesti huonosti voivat lapset yrittää opiskella yleisluokissa ilman sitä riittävää tukea. Sitten opettajilla ei ole osaamista, opettajilla ei ole aikaa eikä keinoja vastata näiden oppilaiden tarpeisiin. Sitten toinen syy on se, että on liian isot ryhmäkoot. Eli kun ahtaaseen tilaan on tungettu liikaa oppilaita, niin silloinhan luonnollisesti myös konfliktit lisääntyy. Ja sitten siellä on se yksi opettaja, joka yrittää selvittää sitä kaikkea. Siitähän ei mitään tule. Myös henkilökunnan määrää pidettiin riittämättömänä, eli tarvittaisiin yksinkertaisesti lisää erityisopettajia, ohjaajia sekä sitten enemmän välituntivalvontaa. Kuraattorille, psykologille, psykiatrille, sinne ei pääse yksinkertaisesti riittävän nopeasti. Opettajien mielestä oppilaiden pahoinvointi on lisääntynyt, samoin vaikeudet säädellä tunteita. He eivät siedä pettymyksiä, ovat impulsiivisia. Sitten oppilaat ei osaa sanoittaa tunteitaan, jolloin viha, häpeä tai sitten turhautuminen purkautuu fyysisenä väkivaltana.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
6: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
5: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
7: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
0: Marabu. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
9: Voiks me tulla mukaan, please?
8: Mitäs tarttet?
9: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Paras sekoitus.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tehosekoitin hetken, tie on kevyt. Soi Radio Novassa. Jo oli aika hurja artikkeli todella siis Helsingin Sanomissa, kuinka Espoon kouluhenkilökunta kohtaisi entistä enemmän koko aika väkivaltaa. Tilanne on siis mahdoton tällä hetkellä, kuinka esimerkiksi oppilaat koulussa käyttäytyy, ei tietystikään kaikki, mutta syitä tälle kaikelle on, niitä on monia. Esimerkiksi mainintoja tulee erityisluokkien lakkauttamisesta tai siitä, että opettajille ei ole sitä osaamista, aikaa ja keinoja vastata niiden oppilaiden tarpeeseen. Sitten myös se, että kuraattorille, psykologille, psykiatrille ei pääse riittävän nopeasti, yksinkertaisesti. Janne laittoi tänne ääniviestin.
1: Janne Kurikasta, terve.
0: Terve.
1: Kuuntelin noita juttuja, mitä sä kerroit koulussa tapahtuneen, siis mitä opettajat on raportoinut, ja hurjaltahan tuo kuulostaa. Oikein tiedä, mikä on mahtanut muuttua sitten, kun mä nyt on tämmönen vanha pieru, 5-5 pappa. Ja silloin kun itse on aikoinaan ollut yläkoulussa, niin meillä oli ryhmäkoot oli aika isoja, noin 30 oppilaan luokkia, siellä oli yksi opettaja. Ja ei mekään mitään pulmusia tietysti oltu, mutta jotakin on rajusti muuttunut. Yksi syy voi olla se, että onko opettajalta viety keinot puuttua tuohon käytökseen. En tiedä.
0: Yksi ehkä syy.
1: Luulisin, että tästä maasta löytyy viisautta, että nämä asiat, niin ihan perusasiat, koulussa ollaan oppimista varten, että se saataisi kuntoon. Vai onko tässä taas kaikki, onko rahasta kiinni? Ei voi kuin ihmetellä.
0: Ei voi kuin ihmetellä, joo, ja mä luulen, että ei ole yhtä syytä. Raha, ei ole keinoja, ei voi puuttua. Koti. Erityisopettaja soitti tuossa juuri ja kertoi, että vanhemmilla ei ole aikaa lapsille. Ei ole sitä niin kuin yhteistä aikaa. Siellä on monta syytä varmasti, jotka vaikuttaa.

Hei, kello tulee kohta 13. Kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa. Muun muassa tästä kuulet kohta lisää, mutta sitä ennen Ace of Basea.

0: Juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta iltamyöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
4: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanesi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34.99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. EU:n on vähennettävä riippuvuuttaan unionin ulkopuolelta tuoduista lannoitteista, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoi saapuessaan EU:n maatalous- ja kalastusministerien kokoukseen Brysselissä. Essayahin mukaan EU:n pitää kohentaa sekä perinteisten että kierrätettyjen lannoitteiden tuotantoaan. Kierrätettyjen lannoitteiden tuotantoa helpottaisi Essayahin mukaan se, että lanta luokiteltaisiin EU:ssa raaka-aineeksi eikä jätteeksi. Lannoitemarkkinoiden tilanne on EU:n maatalousministerien tämänpäiväisen kokouksen pääaihe. Lähi-idän sota on nostanut lannoitteiden hintoja. Iranin vallankumouskaartin mukaan Iran on ampunut alas Yhdysvaltojen droonin, joka tunkeutui Iranin ilmatilaan. Lisäksi Iran on tulittanut kohti toista droonia ja F-35 hävittäjää ilmatilassaan, vallankumouskaarti sanoo lausunnossaan. Lausunnossa ei kerrottu, milloin välikohtaus olisi tapahtunut. Yhdysvallat ei ole tuoreeltaan kommentoinut asiaa. Yhdysvallat kertoi maanantai-iltana Suomen aikaa tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormusin salmessa maiden välisestä aselevosta huolimatta. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Sade- ja ukkoskuuroja tulee kyllä tänään etelä- ja keskiosassa, kun taas sitten idässä ehkä, no siellä on semmoinen niin kuin jatkuvampi sade. Pohjoisosassa puolestaan laajoilla alueilla tänään poutaista.
9: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta?
10: Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
8: Kello 4:13. He, mikä on täsmäsää tällä hetkellä? Taivas antaa vähän kaikenlaista. Tulee vettä, tulee sellaista pientä tihusadetta, sitten on vähän rankempaa sadetta, aurinko paistaa. Helsingissä tällä hetkellä semmoinen, kun katselen studion ikkunasta ulos, niin tuollaisia kesäisiä pilviä taivaalla, mutta sinistä taivasta ja aurinko paistaa asteista. En tiedä, koska on itse täällä studiossa sisällä. Mutta hei, laita mulle joka tapauksessa täsmäsäätä tulemaan ja voit laittaa vaikka terveisiä jollekin ääniviesti. Sä tiedät, että mä tykkään kuulla sun äänen. Eli numero on 0108 06000.
11: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Jason Derulo soi Radio Novassa. Shakiraa tulossa ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, nyt mun on pakko palata vähän taaksepäin, kun tuossa ennen kello 13 STT:n uutisissa tai uutisia soi tämä Céline Dionin uusi kappale. Siis tää on niin ihana. Niin kuin kuulet, ranskaa lauletaan. Ja se, että sanoisi kappaleen nimen ranskaksi, niin jos ei puhu ranskaan, se kuulostaa vaan huonolta. Niin jätetään sanomatta, mutta tanssitaan. Näin mä oon ymmärtänyt, että se sitten tarkoittaa. Ja tää on todella uutta Céline Dionia. Céline Dion ilmoitti tänä vuonna, että palaa esiintymislavoille ja onko nyt sitten ensi syksystä lähtien. Tää kyseinen biisi, kun tää eilen soi Radionovassa ja mä kuulin sen myös ensimmäistä kertaa, niin tää herätti tosi paljon tunteita. Tuli valtavasti viestejä siitä, että vitsi miten ihana. Tuula laittoi tuossa vähän aikaa sitten viestin, ääniviestin WhatsAppilla numeroon 0108 06000.
2: Moikka Niina.
0: Moikka.
2: Siis oikeasti toi Céline Dionin biisi on niinku siis niin ihana.
0: Niin.
2: Ja mä mietin siis, tiedätkö, että tossa oli jotain semmoista niinku suomalaisille sopivaa semmoista haikeutta ja ihanuutta. Ja siis ennen vanhaahan, kun tehtiin biisit, niinku tehtiin niitä käännösbiisejä.
0: Joo.
2: Niin. Siis mä voisin kuvitella, että tämä niinku käännettäisiin suomeksi ja se olisi todella suosittu. Ja sitten joku
0: totta
2: hyvä sanottaja niinku siihen, niinku, niin oh, varma niinku tämmöinen häätanssilaulu. Hei, ihanaa päivää, te Jokisen Tuula.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Soi Radio Novassa. Madonnaa kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Tänne tuli WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Moikka Niina. Tenholassa aurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta, mutta tuuli on kyllä erittäin navakkaa. Lämpötila näyttää olevan reilut sellainen plus 18. Okei, no mutta toi on kiva. Toi tuuli ei ole kyllä. Se on niin kuin mun mielestä jotenkin noista sääilmiöistä sellainen, että saa tiedä, että sataa, saa myrskytä, mitä vaan. Mutta tuuli! Siis voiko olla ärsyttävämpää? Okei, no sitten tämä jatkuu, että kohta pitäisi lähteä pihalle heilumaan trimmerin kanssa. Ja mikäs tässä mennessä, kun talo suojaa tuulelta meren puolella? Okei, loistavaa. Ja sitten hei, tämä jatkuu. Ja niin, unohdin hei ostaa eilisen herkkureseptin tykötarpeet. Mies kyllä katsoi mua kuin järkensä menettynyttä, kun kerroin, että mitä haluan tehdä tässä lähipäivinä. Tiedätkö, mä söin taas sitä herkkujuttua eilen illalla. Mä olin tehnyt sitä niin paljon, että sitä oli jäänyt mulle. Eli kyseessä on viinirypäle, jogurtti, suklaa, tällainen levy, joka tehdään. Eli sekoitat viinirypäleet kreikkalaiseen jogurttiin, sulatat suklaan, kaadat sen siihen päälle, laitat pakkaseen, anna olla noin tunnin verran. Ei liikaa, se ei saa liikaa jäätyä. Mut silleen, että se on kylmää ja sit nautit.
1: Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ion?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ion?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No Ion!
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Kun kesä koittaa,

0: Hello. Soi Radio Novassa. James Youngia kuunnellaan ihan kohta. Ja oi, että sentään Timo Hartolasta laittaa niin ihanaa. Kuule, siellä on puusavotta selkeästi käynnissä. Kuvan kerran. Oi, että mä oikein ootan, että mä pääsen mökille. No juhannuksena pääsen seuraavan kerran mökille, mutta eihän juhannuksena. Voiko silloin tehdä puuhommia? Se voi olla, että toiset naapurit saattaa miettiä, että ei mitään kuule. Ei saa moottorisahalla tai... Onko siinä muuten joku lakisääteinen juttu? Moottorisahaa ei saa käyttää. Juhannus on vähän niin kuin pyhä. En mä tiedä. No mut hei, Timo Hartolasta laittaa, että Hartolassa on 16 astetta. Aika kylmä tuuli luoteesta, joo, taivaalla pouta pilviä. Mukava tehdä halkoja. Ei ole kuitenkaan liian kuuma. Oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille. Joo, voin vaan. Voi vitsi sentään. Tuo on tuollainen niin kuin luonnon oma kuntosali toi halkohomma ja puusavotta ylipäätänsä. Myös Sofia on laittanut ääniviesti.
1: Täsmä säätä Itärajan kansallisihmeeltä, eli Imatralta.
0: Noniin.
1: Auton mittari näyttää 16 astetta ja sellaista puolipilvistähän täällä on. Imatran ajojen valmistelutkin on aloitettu, eli kyllähän se kesä sieltä sopii sinänsä myöskin saapua.
0: Mm-hmm.
1: Ei nyt mitään taivaalta tule, mutta vaahtokarkit on tehty ja terveiset nyt sitten kaikille, ketä mie tunnen. Etenkin tolle minun rakkaalleni, jos hän kuulee.
0: Oh.
2: Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: Kate Young soi Radionovassa. Nickelbackia kuunnellaan ihan kohta. Kuumaa tulossa myös. Ja hei, siellä on Radionovan iltapäivässä sellainen tilanne, että Veronika Vertsu on lähetetty muualle ja Sara on Eskon kanssa. Ja mä huomasin just, että Sara on tuossa studion ulkopuolella, niin pyydetään Mimmi sisään, niin saa vähän kertoa, että ensinnäkin missä Veronika on ja sitten mitä tänään tapahtuu Radionovan iltapäivässä.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
6: Koska mä oon Reijo.
5: Reijo? Mitä tää nyt on?
6: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
5: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
6: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
5: Mitä? Oot ihan täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Kun kesä koittaa, sit

0: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: vielä himaan. Soi Radionovassa. Kuulin muuten ensimmäistä kertaa tämän biisin.
1: Oikeestikko?
0: Joo!
1: Mitä ihme? Tää on ihana!
0: Niin on. Siis tää on siis kuumaa nyt. Mikä tahansa biisi on hittibiisi.
1: Niin. Mutta tää on silti uusimmalta levyltä ja tää on yksi mun lemppareista. Tässä on jotenkin niin semmonen, no kuumaamainen. Niissä on kaikki ihan lohdullinen.
0: Eikö se ole juuri näin? Sara siis täällä myös.
1: Joo. Sä ruvettiin vaan juttelemaan.
0: Joo, me ruvettiin vaan juttelemaan. Sä oot tuossa heti kello 14 STT:n uutisten jälkeen, niin Eskon kanssa iltapäivässä.
1: Joo.
0: Mitä teillä on tänään?
1: No meillä on tänään, kuule, kaikkea maa ja taivaan väliltä. Vertsu.

0: Hän on siis tänään Veronika Verho iltapäivästä, niin siinä työpaikat vaihtoon.
1: Mm.
0: Kuvauksissa, ja hän on siis tänään siis siellä koirat rimmaamossa.
1: Ai, se meni sinne.
0: Joo, me muun muassa soitetaan siis Veronikalle, kuinka hänellä menee, joten kyllä mua vähän jännittää hänen puolesta. Mutta niin varmasti menee hyvin. Et muun muassa sitä otetaan Veronikaa yhteys, ja sitten me puhutaan hei sellaisesta, että tiedätkö, onko sulla jotain bonuskortteja?
1: On, mulla joo, mutta mä oon tosi huono käyttää sellaisia.
0: Juurikin tämä.
1: Joo.
0: Tiedätkö, kun on kaikki näitä K-kaupan ja S:n ja Lidlin ja niiden.
1: Joo.
0: Ja sitten niistä kertyy vielä kaiken näköisiä juttuja.
1: Niin. Ja joskus ne myös koukuttaa. Sitten kun saa sen oman arkeen, niin sitten tulee se, että sitä on niinku ylpeä jopa siitä. Mm-hmm. Mutta sitten välillä se jotenkin on ihan silleen kortit hukassa ja sovellukset hukassa ja ei avaudu ja muuta. Ja sitten se ärsyttää.
0: Joo, no tästä muun muassa, just tästä kuinka se koukuttaa. Että meillä on yhdessä osiossa sellainen, kuinka ihminen on jäänyt jopa kiinni siihen, että haluaa päästä seuraavalle tasolle. Ikään kuin pelaisi vähän jotain peliä niillä.
1: Mutta niistä on tehty aika hyviä tollaisia. Siellähän on kaikki raaputushommia ja muuta. Kato, näin syvällä mä
0: selkeästi.
1: Okei, no niin, 14 jälkeen jatketaan.

0: Kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä?
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian. Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä ei järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämän alueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Vanhusasiavaltuutettu käsittelee iäkkäiden turvallisuutta tänään julkaistavassa vuosikertomuksessaan valtioneuvostolle. Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäiden turvallisuuden heikentyminen on huolestuttavaa. Tällä hetkellä moni jää vaille tarvitsemiaan hoivapalveluja, koska palvelujen saatavuus on heikentynyt. Sodan keskellä olevassa Ukrainassa ollaan kiinnostuneita suomalaisosaamisesta erityisesti puolustusteollisuudessa, väestönsuojaosaamisessa ja jälleenrakennuksessa, sanoo Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Business Finlandin näkökulmasta puolustusteollisuuden yhteistyössä Ukrainan kanssa kiinnostavaa on yhteinen tuotekehitys ja sen testaaminen rintamalla. Härkki näkee, että yhteistyö loisi suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Belgiassa 4 ihmistä on kuollut junan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo Maan Media. Kuolleista 2 on lapsia. Lisäksi bussin kuljettaja ja koululaisten saattaja kuolivat turmassa, kertoivat viranomaiset. Junassa oli 200 matkustajaa, he eivät loukkaantuneet. Belgialaisen HLN verkkosivuston lähteiden mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytinvalot paloivat. Kuljettaja yritti viime hetkellä jarruttaa, mutta turhaan. Turma tapahtui Buggenhoutissa Itä-Flanderissa. Paikalle hälytettiin nopeasti useita ambulansseja ja ensihoidon yksiköitä.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Sitten katsotaan huomisen säätä. Huomenna keskiviikkona maan itäpuolella on matala paine. Pilvisyys on runsasta ja itä- ja pohjoisosassa ja paikoin myös Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa sataa vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja tulee kuurosateita ja ukkosiakin. No päivälämpötilat on ihan kivat 10-16 astetta kuitenkin, mutta Pohjois-Karjalasta itä- ja Pohjois-Lappiin vaan 5-10 astetta.
10: Hei, liikenteessä tie 52 väillä Tammisaari-Salo, tarkempi paikka Yliskylä, Korvenkylän tie, niin siellä on sattunut onnettomuus ja onnettomuus, tai tie on suljettu liikenteeltä ja siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, eli tämä on siis tarkempi väillä Yliskylä, Korvenkylän tie. Ja sitten toinen on tuossa tie 7 väellä Kotka-Hamina. Haittaa jo suunnassa Haminan päin ja tarkempi paikka Haminan liittymä.
11: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
0: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
10: Mä oon tänään Saran kanssa, koska Veronika on muualla. Missä hän on, niin se selviää heti ton Eminemin ja Rihannan jälkeen. Mä yritän soittaa hänelle, jos hän nyt sitten vastaa. Ja ylipäänsä, että onko hänellä puhelinta siellä käytössä, koska hän on siis kesätyöpaikallaan. Ja jos mä muistelen oikein, silloin kun mä olin kesätyöpaikalla, niin silloinhan me lähetettiin kyllä
9: Fakseja. Tai siis tommosia savumerkkejä.
10: Ei ollut ollenkaan. Mutta saaks nykyään siis nuoret pitää kesätyöpaikalle puhelinta?
9: Niin, tää on muuten aika erikoinen kysymys. Mä en tiedä. Riippuu varmaan mitä sä teet.
10: Niin, jos sä ajat nurtsi, niin kyllä kai siellä voi vähän kännykkää selailla silloin tällöin. Mutta jossain, tiedätkö, jäätelökiskassa.
9: Niin, tai asiakaspalvelutyössä, niin ethän sä nyt niin silloin voi sitä räplätä.
10: Eli et sä kuvaa TikTokia siinä samalla. Ettei mainosta sille yritykselle. No, tää kaikki selvii ihan kohta. Eks niin?
9: Ihan varmasti. Oikein loistavaa tiistaita.
0: Radio Novan iltapäivä. Iltapäivä. Radio Nova. Työpaikat vaihtoon. Pysy kuulolla.

0: vaihtoon.
1: Joo, Veronika on tota niin tällä hetkellä meidän työpaikat vaihtoon -osiossa lähtenyt kesätöihin ja eikö me soiteta suoraan nyt hänelle?
0: No kyllä me soitetaan. Siis paljastetaanko me, missä hän on?
1: Ei.
0: Okei. Okay.
1: Ei paljasteta, soitetaan.
2: Oikein hyvää päivää.
1: Missä sä olet tällä hetkellä?
2: Mä olen tällä hetkellä koirat rimmaamossa, uskokaa tai älkää.
0: Niin mä menisin just sanoa, että vai pitäisikö sinua nyt tänään kutsua koiratrimmaaja Veronika Verhoksi?
2: Pitäis.
0: Aivan, for one day.
1: No mitä sä, tänään, mitä sä oot tehnyt tähän mennessä, vai oot sä edes aloittanut sun työvuoro?
2: No siis me ei olla vielä edes aloitettu, mä oon tällä hetkellä täällä meidän tämän päivän työtilassa. Näen, että täällä on tämmönen koirienpesu allas. Sitten on tämmönen pöytä, missä esimerkiksi leikataan koirien kynsiä.
1: Ja.
2: Se on mulle sinänsä tuttu, koska mun toinen koira on sellainen, joka ei niin pidä siis kynsen leikkuusta,
1: niin
2: on hänet monesti tuonut tämmöiseen kyseiseen paikkaan. Et sinänsä tämä on niin kuin mulle tuttu asiakkaana, mutta tällä työntekijänä vielä vieras.
1: No minkälaisia ohjeet sä oot saanut tähän mennessä?
2: Mä oon kuullut, että tänne tulee tänään tosi kivoja koiria, mikä on siis mulle tietysti aivan ihana. Että mä yritän myös keskittyä siihen, että mä tekisin töitä, enkä pelkästään siis silittelisi näitä asiakkaita.
0: Sinne on tänään valikoitu ihan selkeästi sulle sopivat koirat, eikö niin?
2: Joo, ehdottomasti. Ja tämä on muuten siis, harvoin pystyy sanoa tämmöisestä asiakaspalvelutehtävästä, että silittelee asiakkaita, että se on ihan ok.
0: Aivan just näin.
1: Mitä sä luulet, että tulee olemaan semmoisia niin kuin vaikeita hetkiä sulle tuossa sun työvuoron aikana?
2: No, mua jännittää siis kynsien leikkaaminen, koska itsekin leikkaan koirani kynsiä 3 viikon välein.
1: Ja
2: sitten varsinkin moni koiraomistaja tietää, että jos on mustat kynnet, niin se on aina vähän jännittävää, kun sä et näe sitä kynnen ydintä, ettei vaan sit leikkaisi siihen ja aiheuttaisi koiralle hirveätä traumaa siitä. Niin musta tuntuu, että tänään mä tuun sen osalta ottamaan tosi tosi varovaisesti, että niin pikkasen kerrallaan.
1: Joo, mieluummin jätät ihan pikkasen niin kuin yli kuin se, että meet ihan alle.
0: Esko kysyi sulta tossa, että mikä on semmoinen juttu, mitä se on jännittää, mutta mikä on semmoinen, mitä sä odotat? Tiedätkö vielä, mitä työtehtäviä sä pääset tekemään?
2: No siis mä odotan sitä, että mä pääsen siis rimmaamaan koiraa, koska koirat rimmaamossa ollaan. Niin sellaista mä en ole ikinä siis tehnyt, koska mä oon aina itse omistanut siis lyhytkarvaisia koiria, jolle ei ole tarvinnut tätä tehdä. Niin sitä mä odotan innolla. Ja myös kertoo sen, että mun niin kun TikTokin algoritmi, jos sitä katsoo, niin mulla tulee ihan järkyttävä määrä siis koirat rimmausvideoita. Että mä oon siis periaatteessa valmis. Mä oon nähnyt niinku videoita.
1: Niin.
2: Mä ehkä osaan.
1: Joo.
0: Sä oot niinku ne teinit, jotka on kattonut, että miten leikataan tukkaa, niin sä oot lähes valmis.
1: Sä oot melkein valmis trimmaaja. Hei, sit toinen juttu. Meillähän on yleensä lähetys 4 tuntia. Miten pitkä sun työvuoro siellä nyt kestää?
2: No kyllä mä niinku aika samoissa mennään.
1: Okei, minkälaisia taukoja sulla on sitten?

0: päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Tämä on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ai on.
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ai on.
5: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Andu Inkiltä turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti anduink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.

0: Lena Mallin Unforgivable Sinner. 25 minuuttia yli 2 kello. Sara ja Esko tänään täällä. Mirelalta vähän enemmän ja vähän enemmän pisteitä saa, jos käyttää niitä bonuskortteja. Siihen me mennään nyt. Onko tässä mitään järkeä osia?
1: Radio Novan iltapäivä. Onko tässä mitään järkeä?
0: Ennen kuin meet tohon, niin montas tuommoista niinku kaupan bonuskorttia sulla?
2: No tällä on nopeasti laskettuna 3. Mutta sittenhän tietysti tiedät sä kaikissa kaupoissa, mihin sä nykyään meet. Ei kun 4. Niin kuin sä, jos sä mietit ruokakaupat ja sit sä rupeat miettimään semmoset vaatekaupat tai jotkut, missä niin sä käyt useammin.
0: Että oot sä kanta-asiakas täällä niin, ja niin siis sit sä kert. Mulla on vähän siis sillä tavalla, kun aina niissä kaupoissa kysytään ja mä oon joskus siis antanut, kun niistä on joko sähköposti tai puhelinnumero. Ja sit mä oon joihinkin, jos mä tiedän, että mä oon käynyt vähän enemmän, niin mä ajattelin, että okei, tästä varmaan nyt mitään haittaakaan ole. Mm. Sit mä oon tajunnut, että on sit kyllä aika paljon enemmän haittaa, kun sit se puskee niitä ilmaismainoksia ja sit loppujen lopuksi en mä niistä bonusista ikinä hyötynyt mitään. Nytkin kun mä kävin eräs paikassa, jossa kysyttiin sitten, että ootko sä kanta-asiakkaana täällä. Mä sanoin, että itse asiassa olen. Sanoin, että okei, no annatko sun numeron tai sähköpostiosoitteesta. Kun mä katsoin sieltä, niin ei se summa muuttunut siis mihinkään sieltä. Mm. Että johonkin ne menee, mutta en mä tiedä, kuinka pitkään pitää ostaa ja kuinka paljon, että sitten se näkyy niin kuin ihan konkreettisesti eurona jossain.
2: Niin, osassahan se menee just sillä, että sä saat heti jotain alennusta periaatteessa ja sit osassa se kerryttää sulle jotain. Ja itse asiassa tämähän liittyy tänään tämä meidän kuulija viestikin, että hän on siis jäänyt ihan kiinni tähän tietynlaiseen bonuspelailuun. Tämä viesti menee tällainen. Työkaveri kertoi olevansa koukussa ruokakauppojen appeihin ja niiden antamiin tarjouskuponkeihin. Hän suoraan sanoen pelailee niillä, tarkoittaen sitä, että jos häneltä puuttuu X määrä ostoksia, niin hän menee ja ostaa väkisin tavaraa, jotta saa alennuksia ja kuponkeja. Eikö kuulostakin hieman oudolta toiminnalta?
0: Niin, no siis vähän riippuu, mistä kulmasta sen katsoi, että keille se outo ja keille. Mä muistan silloin, kun tuli, tiedätkö, niitä postin kautta tuli niitä lehtisiä, tämmöisiä mainoslehtisiä, mitkä siis semmoinen, siis mä muistan, mikä
2: niin
0: se oli
2: se. Niin se, missä oli ne alennuskupongit vai?
0: Niin semmoinen paksu, missä oli siis monen eri kaupan ja monen yrityksen tämmöisiä, siis alennuskortteja, joo, tämmöisiä niin kuin alijuttuja. Mä muistan, kun niitä tuli meille kotiin ja mun äitinä keräsi niitä. Siellä tuli tämän Turun tämmöisen hampurilaisjätin, no sanotaan nyt se nimi, Hesburgerin, niin tämmöisen alennuskuponkin. Ja mutsikat aina nappali niitä sieltä. Mm-hmm. Ja sit sanoi, että niin sanoi, että hei, jos käyt sit ostoksilla, niin tossa kato sulle tämmöisiä kortteja. Niin tommosissahan sä sait heti sen hyödyn.
2: Kyllä.
0: Et sit se oli sillä, että okei, että saatat saada jonkun aterian euron halvemmalla.
2: Mä rakastin tota aikaa.
0: Niin, siis juuri niin toi, sä sait sen silloin saman tien.
2: Juuri näin. Ja periaatteessa onhan se tehty yhtä helpoksi. Ne on just siellä äpeissä. Mm. Mutta mä oon tosi huono itse esimerkiksi käyttää sitä. Mua enemmänkin siis häiritsee. Mä saan kiinni tästä kaverista, joka tekee sitä. Koska kun jos sä avaat nyt tälläkin hetkellä, sä menet ruokakauppaan ja sä avaat sen jonkun appin, mistä sä kaivat sit sen kortin. Mm. Se on sit siellä sun puhelimessa. Jolloin sä ajaudut sille appisivustolle. Niin se on, tiedätkö, kun semmonen, se on rakennettu just semmoiseksi niin kuin pelihoukutukseksi. Siinä alkaa heti välkkyä jotain ja hyvä, että setelit ja kolikot kilise. Yeah. Olet saavuttamassa seuraavaa bonustasoa. Tiedätkö ihan oikeasti? Mm-hmm. Ja siinä kohtaa mä ymmärrän sen, että sit sä oot sillä, oi vitsi, hei, jos mä nyt otan vielä tosta noin pari tikkaria, niin me päästään tälle bonustasolle. Mua itseeni just häiritsee se, että siihen tulee niin paljon kaikkea härpäkettä, että mä äkkiä vaan painan sitä korttiosioa.
0: Okei, mä en tiedä, mistä puhut, koska mulla on ikinä ollut ton tyyppistä. Siis mulla ei ole semmoista appia ollenkaan, mutta esimerkiksi suomalaisella lentoyhtiöllä, jolloin tämä kanssa on bonuskulttuuri. Mm. Että sitten kun sä kerrotat tarpeeksi pisteitä, niin sä voit saada alennuksia lennosta, tai sitten sä pääset sinne loungeen tai muut tämmöisen. Niin siinä mä huomaan, että mä pelailen aika
2: totta
0: paljon. Että se on sitten taas semmoinen. Siis
2: samoin laivayhtiöillä.
0: Samoin laivayhtiöillä. Mutta siis vastaus niinku tohon kysymykseen, niin jos joku nyt sillä lailla pelaa, ja, koska tohahan ne kaupat halukin, että jengi menisi nimenomaan. Että mitä enemmän ne ostaa, tavallaan se on heille hyötyä. Ja sitten kokee sen sillä tavalla tasakkaillekin sitten jotain, jonkunnäköistä hyötyä, jos me nyt muutama tikkari ilmatteeksi niille annetaan.
2: Mm. Mutta kyllä toi viidakoksi on mennyt, tiedätkö, se, että meet sä mihin tahansa kauppaan kassalle, niin sulta kysytään, oot sä kanta-asiakas, jos et, haluut sä liittyä.
0: Onko Alkossa muuten tommonen järjestelmä?
2: Se on muuten varmaan ainoa, missä ei
0: siellä ole. Ei muuten ole tommoista.
2: Totta.
0: Totta. Ja jos on, niin mulle ainakaan kukaan siitä on kertonut. Hei, 0806000. Onko tässä mitään järkeä? Millaisia ajatuksia tämä herättää?
1: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon

0: vähän enemmän Mirellalta Radonovan tiistai-iltapäivässä. Mä just katsoin, kun siis jotenkin sitä miettii, että tämä bonusjärjestelmä ja tämmöiset, no toki korttijutathan on tullut sitten, kun pankkikortit ja muut on tullut niin kuin käyttöön ylipäänsä. Mm. Mutta tämmöiset järjestelmäthän on ollut siis ihan tosi pitkä olemassa. Osuuskaupassa jo 1980-luvulta alkaen on ollut niin kuin tällaiset bonusjärjestelmät, porrastetut bonusjärjestelmät.
1: No siihenhän se on perustunut, kyllä kyllä. Ja siis ei tosiaankaan uusi juttu, mutta se, niin kuin se just mistä sä puhuit, se, että se oli konkreettisempaa aikanaan. Nykyään nämä on kaikki mennyt tänne, kun nämä on näissä äpeissä, niin tämä on niin häilyvää. Ja puhuttiin just siitä, että me saatiin siis viesti siitä, että työkaveri sanoi, että se on koukussa näihin ruokakauppojen äppeihin ja niiden antamiin tarjouskupoikkeihin. Että siis siitä tulee jo tuommoista pelailua. Että sä rupeat niinku ostaa ylimääräistä tavaraa, jotta sä pääset seuraavalle levelille. Täältä tuli esimerkiksi viestiä tohon just liittyen. Että just tämmöinen kuva siitä, mistä mä puhuin, että sä avaat sen kaupan appin. Ja siellä on heti niinku, että olet tässä kuussa, osta tässä kuussa vielä 133 eurolla ja saat plus 1000 palkintopistettä. Ja sit niinku, joo, tää on ärsyttävää. Minua ei kiinnosta paljolla olen ostanut tai paljolla pitäisi vielä ostaa. Pelit ei ikinä anna voittoa. Mutta päivittäin pitää kokeilla. Tiedätkö tämä?
0: Mm.
1: Niin se niinku, että missä se konkretia on?
0: No se konkretia, siis mä muistan yhden ainoan kerran, kun sit aina tulee tietenkin sitten, kun mä muistan mikä kortti se oli, mikä sit aina kuukausittain tuli ihan konkreettisesti paperilla, että mitä paljon sä oot niinku ensinnäkin ostanut ja nähnyt, että kuinka paljon sä käytät rahaa vaikka johonkin liikkeeseen ja mitä kaikkea sä oot käyttänyt. Ja sit kun siinä lopussa tulee, että sulla tuli niinku bonusta, että jos sä oot ostanut vaikka esimerkiksi 400 euron edestä ja sitten siellä tuli joku, tiedätkö, 12 euroa bonusta seuraavalla kerralla. Niin kuin tuommoista tilanteessa, kun sä näet se mustaa valkoisella. Toki sitten varmaan äpissäkin näkee. Mä en ole vaan niin täppeä viittinyt ladata just ton takia. Koska jotenkin se niin kuin seuraaminen ja sitten se, että kun noi extempore ostokset sitten, kun niitä lähtee tekemään sitten tuommoisten juttujen takia, niin
1: se kerryttää.
0: Niin, se kerryttää, mutta sitten taas, että
1: mutta tiedätkö, mikä on niinku vuoren huippu tässä hommassa? Mm. Mulla on esimerkiksi yhteen kauppaan toi tommonen bonuskortti, ruokakauppaan, yhteen näistä isoimmista. Ja sieltä se menee, siellä se toimii se bonus sillä, että sieltä kertyy siis ihan rahaa jokaisesta ostoista. Mutta siis mä en edelleenkään tiedä, missä se raha on. Meillä on joku tämmönen selkeinen perheen sisällä se tili, se on selkeästi vaan mun miehellä se käyttöoikeus. Mä oikeesti tiedän, mä ollaan 20 vuotta kerätty sinne. Mä en tiedä yhtään paljon siellä.
0: Siellä on miljoonia tällä hetkellä.
1: Oi.

0: Linkin Parkilta In The End. Radonovan tiistai-iltapäivässä. 20:30 kello. Bebe Rexha, New Religion. James Blundilta You're Beautiful ihan kohta. Jos sulla on joku semmoinen aihe tai tilanne, onko tuossa mitä järkeä osioon liittyvä, niin laita meille viesti 0806000.
1: Joo, laita ihmeessä. Hei, mä kurkkasin tuolta tien päältä, miltä siellä nyt näyttää. Odotas nyt herranne sentää, kun mä en pääse kiinni tuohon noin. Noniin. Siellä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se ei ole naurunaihe lainkaan. Tie 749 välillä Uuskaarlepy-Kokkola ja toi tarkempi paikka on välillä Kivilössin kiertoliittymä, Pedersören kunta ja Fiskarsin liittymä Pietarsaari.
2: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Niin, sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Undoink vastaa aina.
4: Paras sekoitus.

0: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Sea Lion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä. Build your dreams.
1: Build your dreams, eli BYD on automerkki, jota mä kävin tuossa viime viikolla testaamassa. Sea Lion 7 oli mallisto ja tässä muutamia siis faktoja tästä autosta ja statseja, koska statsejahan me tarvitaan. Ensinnäkin se suorituskyky, niin se on ihan älytön. Tässä on huippunopeus siis 215 kilsaa tunnissa. Eli jos mä painaisin kerran kaasun pohjaan, niin mulla olisi kortti varmaan ainakin seuraavat 2 vuotta hyllyllä. Mutta siis 215 ilmoitetaan, että on siis se huippunopeus. BYD käyttää erittäin korkeakierroksista sähkömoottoria, ja mikä antaa siis vahvan kiihtyvyyden myös moottoritien nopeuksissa. Ajattavuus panottuu enemmän mukavuuteen ja suorituskykyyn kuin tämmöisen urheilullisen tarkkuuteen. Mutta siellä on niinku monta eri tämmöistä VLTP-toimintamatkaa. Siellä on niinku komforttia varten, niin riitsi on 482 kilsaa. Sitten kun on tämä Design AVB, niin se on 456 kilsaa. Ja sitten on tämä Excellent AVD, niin se on 502 kilsaa. Suosittelen lämpimästi. Erittäin siis hieno ajomukavuus. Autohan on superkaunis ja tyylikäs. Ja sisältä todella, todella siis sillai yksinkertaisen tyylikäs ja selkeä. Ja se, mitä mä tykkäsin tuosta autosta, mitä mä kävin testaamassa, niin se, että se oli tämmöinen panoraamakatto, joka antaa sitten kyllä niin kuin selkeästi ainakin tälle kesäaikaan niin hyvät fibat, koska aurinkohan paistaa suoraan siitä. Ja jos sä haluat käydä testaamassa, niin osoite on byd.com. Käy ottamassa, ainakin katsomassa, että minkä näköistä autosta on kyse ja sitten testaamassa koeajon. Siellä on muun muassa semmoinen erikoisuus, mitä itse asiassa en ole huomannut missään muussa autossa, on se, että sä voit laulaa karaokea. Eli siellä on niinku karaoke-listat ja sitten samalla kun ajelet, niin sä voit vetää vaikka Robbie Williamsin Angels niin kuin mä teen. Käy tsekkaamassa.
0: Yhteisellä matkalla Radionova ja BYD. Koe sähköinen Sea Lion 7 Excellence lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Build your dreams.

0: Ed Sheeranilta Bad Habits, Radio Novan tiistai-iltapäivässä. Hei, uutiset seuraavaksi, kello 15 asteen uutiset.
1: Joo, ja tässä on nyt tästä drooniasiasta pähkälty päivät pätkätysten, että tiedätkö sä, että jos sä jäät himaan, kun on droonihuhka, että maksataanko sulle palkkaa?
0: Päivät pätkätykset.
1: Keksiks mä just uuden sanonnan?
0: Okei. Okay. No, niin, jos sä jäät himaan, jos drone tulee, niin mitä tapahtuu? Ei saa palkkaa.
1: No, se selvii uutisissa.
0: Okei. Okay. Mitä mieltä sä oot? Pitäisikö saada vai eikö pitäisi saada?
1: Pitäisi saada, tietysti. Siis tiedätkö, jos meillä on ihan oikea uhkatilanne ja sit sä et voi lähteä sinne duuniin, niin ethän sä sille mitään voi.
0: Niin sit pitäisi saada palkkaa.
1: Se on musta vähän niin kuin saikku.
0: Okei. Okay. No, mutta se selvii uutisissa, miten siinä on nyt. Onko tämä nyt päätetty?
1: En mä kerro sulle. Sä kuuntelet
0: uutisia. Mä kuuntelen uutisia.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
3: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
0: Kyllä.
3: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160 euroa. Undoink.fi.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
11: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Autolla pois kuopasta?
11: Mm?
10: Eli nelivetoko?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi. Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinnin poistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeätä palvelua ja toimintaa luvassa. Undoink.fi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä ei järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Helsingin kalasatamassa kerrostalossa lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä, kertoo Helsingin Sanomat. Poliisi pitää lehden mukaan mahdollisena, että grillissä oli tekninen vika, josta seurasi kaasun leimahtaminen. Asiasta kertoo HS:lle tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Lindholmin mukaan palo oli heti hyvin raju ja asukkaat joutuivat poistumaan asunnosta nopeasti. Euroopassa on vietetty harvinaisen lämmintä toukokuuta. Ranskassa on jo rikottu toukokuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos tänään. Mittaushistorian lämpimin toukokuinen päivä mitattiin maanantaina eri puolilla Ranskaa, ja tästä päivästä on ennustettu tulevan vieläkin lämpimämpi. Sääennusteiden mukaan lämpötilan odotetaan tänään nousevan Ranskassa paikoin jopa 36 asteeseen, ja lämpöjakson on ennustettu kestävän vielä ainakin viikon loppuun asti. Espanjassa taas lämpötilojen on ennustettu nousevan keskiviikosta perjantaihin jopa 38 asteeseen.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Sitten tiedät kohta. Huomisen keskiviikon säästä enemmän. Huomen Suomen itäpuolella on matalapaine. Pilvisyys on runsasta maan itä- sekä pohjoisosassa ja paikoin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa sataa sitten vettä. No etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja täälläkin tulee kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötilat on huomenna 10-16 ja Pohjois-Karjalasta itä- ja Pohjois-Lappiin vaan 5-10 astetta.
17: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
12: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Saron tänään mun kanssa täällä 15.03 kello Beemiltä. Hei rakas, meillä on tässä yleensä tähän aikaan kuka puhuu -osio, jossa meidän tuottaja Tserno on aina laittanut jonkun tutun suomalaisen äänen, jonkun pätkän jostain tutusta henkilöstä. Ja mehän ei myöskään tiedetä siitä, että kenestä on kyse. Ja tää lähti siis silloin aikana siitä, kun me aina Veronika, kun tässä istuu, niin hän pläräilee kännykkää. Mm. Ja sitten kun hän pläräilee kännykkää niin, että siinä on äänet päälle, niin mä aina sitten kerron sille, että olis tossa toi ja olis tossa toi. Ja aika hyvin mä aina arvailin niitä ääniä. Sitten mä ajattelin, että hitto, toi on hyvä osuus, koska mä oon ilmeisen hyvä tossa.
1: No selkeästi.
0: Ja selkeästi en ole hyvä, koska nyt me ollaan tätä pari viikkoa tehty. Ja olisiko ollut kerran, mä oon sanonut siis bissit, tai 2 kertaa. Tunnistettu sitten niinku äänen siitä.
1: Ai vitsi, mä rakastan tällaista kisailua. Yes!
0: Meidän tämänpäiväinen kuka puhuu ääni, se on tämä.
18: Selitin opettajalle, että mä myöhästyin koulusta, koska mä löysin satumaan.
0: Vitsi, haju.
1: Ei siis mitään.
0: Ei niinku yhtään kelle.
1: Miten siis?
0: Onko tämä siis julkisuudessa tuttu henkilö? Meidän tuottaja Tserno on täällä studiossa.
8: Joo, kyllä on julkisuudesta tuttu henkilö. Isosti.
1: Soita vielä kerran.
18: Opettajalle, että mä myöhästyin koulusta, koska mä löysin satumaan.
1: Ei, tiedätkö, ei siis.
0: Ei tää kyllä mikä isosti on.
8: en mä herättänyt
0: minkäännäköistä kelloa. Mm-hmm. Oota, niin mä laitan vielä.
18: Selitin opettajalle, että mä myöhästyin koulusta, koska mä löysin satumaan.
1: Hei, onko tämä Elina Gustafsson?
19: Otetaan kohta noin veikkaukset tuossa seuraavassa biisissä.
0: Ei ole enää kustannuksia.
1: Eikö tämä ole sitä? Okay.
0: Hei, 0806000, nyt saa arvuutella. Ei se kyllä enää kustannuksia.

0: Beemiltä hei rakas. Radonovan tiistai-iltapäivässä. 8:03 kello. Sara ja Esko täällä. Kuka puhuu osiossa, niin meillä on aina tämmönen tuttu. Tai no, tässä tilanteessa tää nyt ei kovin tuttu ollut, koska ei mulla ole, ei hajukaan. Mä en edes halua veikata mitään, kun mä en edes tiedä, kenestä on nyt tosta kyse, mutta meillä on tämmönen ääni, kuka puhuu osiossa.
1: Selitin opettajalle, että mä myöhästyin koulusta, koska mä löysin satumaan.
2: Siis tiedätkö, tässä on jotain outoa, koska nyt mä saan kiinni jotain supertuttu. Ihan supertuttu.
1: Mä jopa rupeen... Selitin opettajalle, että mä myöhästyin koulusta, koska mä löysin satumaan.
2: Että onko tää joku meidän duunipaikalta?
0: Ei. Ei tää...
3: Toivottavasti, että Seeran tässä, niin voin paljastaa, että ei ole duunipaikalta.
2: Ai, se olisi ollut mahtavaa.
3: Sua on usein muuten veikkailtu tässä, Sara.
2: Ai jaa, aiku kiva.
0: Sara itse on kuunnellut niin. Että nämä omat veikkaukset tässä. No siis kolmosella, se tulee mieleen.
2: Mun on pakko sanoa, laitat sen kerran vielä.
1: Selitin opettajalle, että mä myöhästyin koulusta, koska mä löysin satumaan.
0: No niin, kolmosella. Y-ka-ko.
2: Elina Gustafsson, mä sanon se edelleen.
0: Mä sanoin Sanni.
3: Okei, no niin.
2: Sanni on muuten tosi hyvä. Esko, ei tiedä mitä? Se on muuten Sanni.
0: No tässä nyt, no niin, nyt mä tiedän, kun mä näen jo yhden tässä, kenestä on kyse.
2: Ei kun joo, tää oli selvä.
0: Tässä on nyt veikattu, ei sanota tätä, mitä me molemmat luulemme, mikä tää on, mutta tässä on veikattu Paula Vesalaa, jotta se ei ole. Shirley Karvista veikattiin, Maija Vilkkumaata, Eerin ja Paula Vesalaa on veikattu tosi paljon, Emilia Vuorisalmea, Ilona Tsevakova, kenen kanssa muuten tehdään kesäteatteri pari viikon päästä.
2: Arja Korisen.
0: Siis Paula Vesala on veikattu eniten, mutta niin toisessa niitä on veikattu yhtä henkilöä. Nyt kun mä laitan uudestaan tämän, niin mä heti yhdistän.
1: Selitin opettajalle, että mä myöhästyin koulusta, koska mä löysin satumaan.
2: Joo.
3: Okei, no kuka tämän teistä sitten?
0: No kolmosella. Y, kaakko, bes.
3: Okei, no niin. Haluatteko nyt kuulla oikein vastauksen? Te olette väärässä.
2: Tämä oli Paula Vesala.
3: Tämä on Paula Vesala.
2: Koska mä olin sanomassa, että tämä on, että mä luulin, että Esko tarkoittaa
0: älä,
2: siitä.
0: Älä selitä.
2: Ihan oikeasti. Mä olin sillä, että no, niin selkeäpä. No siksi, kun sä olit sillä lailla, kun sä olit, Esko,
0: no mutta siis, kun jokainen saa itse päättää.
2: Kuuntele, sä olit tällä, että nyt me nähdään nää täältä, että ei nyt sit ainakaan ole se. Sitten sä sanoit, että sit
0: ei,
2: sä rupesit,
0: ei
2: kuuntele,
0: Vesala.
2: Sit sä rupesit sanoa niitä, että tää ei ole ainakaan Paula Vesala. Sitten mä olin vaan sillä, aivan ei olekaan. Vaikka mä olin sillä, että tää on muuten Paula Vesala.
0: No niin, kuulla vielä.
1: Selitin opettajalle, että mä myöhästyin koulusta, koska mä löysin satumaan.
2: Miksi mä niin en on. Pitänyt
0: Paula
2: kiinni
0: Vesala.
2: Siitä?
0: Paula Vesala. Paula Vesala, mä tiesin, se oli niin Paula tuttu. Vesala.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Radonovan tiistai-iltapäivässä. Joka Elizabeth Taylor, joka oli, ja itse asiassa on edelleenkin mun äidin lempi näyttelijä.
1: Näyttelijä, hän oli ylväs ja upea.
0: Kyllä.
1: Ihan kossoi Coldplayn Viva La Vida. Hei, tänään oli, mä oon siis käynyt tänään pillittää jo aamulla. Ihan kunnolla.
0: Pitkö terapiassa?
1: Niin voisi luulla, mutta ei. Mä olin siis kevätjuhlassa.
0: Tänään? Se,
1: joo, kyllä, tänään. Ensinnäkin nämä
0: koulut
1: on...
0: Koulut lopun lauantaina.
1: Niinpä. Ala-asteella mun poika siis siirtyy yläasteelle. Joten tämä on siis tosi tunteellinen hetki mulle. Tietysti äitinä iso siirtymä riitti. Viimeiset kevätjuhlat 6. luokalla. Mutta tämä on tosiaan nykyään sillä lailla, että ne kevätjuhlat on jo tässä viikolla. Mm. Ja sitten se itse se suvivirsi ja todistusten jako on sitten lauantaina.
0: Mutta onko se vielä sillä lailla, kuinka iso koulu?
1: Siis todella iso koulu, koska siis, joo, tässä on siis erikoinen juttu se, että tänään oli kevätjuhlat 2., 4., 6.
0: Mutta tarkoittaa sitä, että sinne pääsee siis vanhemmat seuraamaan.
1: Joo,
0: et sen takia.
1: Vanhemmat, jotta ne mahtuu. Ja siis tiedätkö, tämähän...
0: Onko siinä joku raja muuten?
1: Kai siinä on sitten, koska siis tämä menee nykyään sillä lailla, että joka toinen vuosi sulla oli joulujuhla ja joka toinen vuosi kevätjuhla. Että tiedätkö, että 1., 3., 5. sai tänä vuonna joulujuhlan, mutta ei kevätjuhlaa.
0: Niin kuin luokkakoot on niin iso, vai mistä se johtuu?
1: Varmaan, pakko. Ei mahu sinne saliin.
0: Hei, puhutaan kohta tästä lisää Coldplayn jälkeen. Viva La Vida.

0: siis maineikas artisti Jaakko Kulta.
1: Kyllä.
2: Radio Novan kesäpuhelin kulkee kuuntelijalta kuuntelijalle ja paikkakunnalta toiselle koko kesän ajan.
3: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Undoinkilta saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Undoink.fi.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto.
5: Miten?
6: No, katso

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
9: Norwegian.
10: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
11: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
13: K-auto. Miten voin auttaa?
14: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
13: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
14: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
15: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
17: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
16: Pondoraa!
17: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
16: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Coldplay. Vivalla Vida, radanovan tiistai-iltapäivässä. 25 minuuttia yli 3 kello, Sara ja Esko täällä. Vivalla Vida huutaa myöskin ne nuoret ja lapset, jotka pääsee nyt sitten tämän viikon jälkeen kesälomille.
1: Aattele.
0: Kesäjuhlat tai päättäjäisjuhlat, nehän pidetään siis lauantaina. Mm. Mäkin on menossa 2 eri juhliin. Mietin tässä, että ostanko jotain ihan niin kuin materiaa vai annanko kirjekuoreen käteistä. Mutta siis tänään on ollut jotkut siis juhlat jo kouluissa.
1: Joo, siis esimerkiksi ala-asteella aika useasti on nykyään sillä tavalla, että ne on niin kuin ne juhlat, on se sitten joulujuhla tai kevätjuhla, niin se on jo siinä viimeiselle viikolla. Ja sitten ne on vielä pahimmillaan jaettu tällainen niin kuin meidänkin ala-asteella. Se on niin iso koulu, yhtenäiskoulu.
0: Että sit se on siellä, porrastettu.
1: Just ne on porrastettu, okay. Mutta sitten onhan niillä, tokihan niillä on, tännekin tuli tosi paljon viestiä, että kyllä meidänkin lasten koulussa aina ollut kutosten kevätjuhlapäätös lauantaina. Juhlat ainoastaan silloin kutosilla. Joo, on näilläkin sitten tietysti se, tiedätkö, todistusten jako ja sitten se lauletaan se suvivirsi. Ne on silloin lauantaina. Mutta sitten se itse se semmoinen...
0: Saksa, mitä vielä laulaa se suvivirsi?

0: Siis niin, eikö tästäkin nyt ole ollut jotain? Mutta siis mun mielestä sen saa
1: niin paljon.
0: On ihan sikana.
1: Koska siis mun tytär on nyt tällä hetkellä lukion ekalla. Mm. Ja mä en edes muista, taisi olla niinku ala-asteella viimeksi, kun on niinku vanhempana saanut olla seuraamassa juhlia. Et jossain kohtaa oli niin, että sinne koulun pihalle sai mennä odottaa.
0: Just näin.
1: Ja sitten tuli tämä koronaväli, ettei kukaan saanut juhlia yhtään mitään. Kaikki muistaa tämän hetken. Ja sitten sen jälkeen oli niin, että kun oliko se niin, että yksi henkilö per perhe sai osallistua siihen juhlaan. Ja tiedätkö, että koko aika oli jotain. Niin mä just sanoin mun tyttölle, kun nyt hän ollaan lauantaina noin lukion ekan päättäjäiset, että saanko mä nyt vihdoin viimein tulla sinne? Sitten, ei, sinne saa tulla.
0: Eikö?
1: Ei.
0: Edelleenkä. Miksi sä saa
1: mennä? No ei, sinne kuulemma saa, kun ei sinne saa tulla, kun ei sinne mahu.
0: Tiedätkö mitä, Esko? Kyllä sinne varmaan saa, mutta se ei vaan
1: ei, kun mä oon siis ottanut selvää tästä.
0: No niin, okei.
1: Että ainoa, mihin mä nyt on buukannut jo paikan itselleni, on sitten vanhojen tanssit.
0: Okei, joo.
1: Et sieltä mä en ole niinku poissa mistä, siis kukaan mahti maailmassa ei saa mua olemaan poissa sieltä.
0: Paitsi tiedät sä, että niihinkin on porrastettu, ihan niin kuin tänäänkin oli esimerkiksi näissä kevätjuhlissa. Vain yksi aikuinen niihin tanssiaisiin.
1: Ei voi
0: kyllä
1: olla.
0: Kyllä, niissä voi on niin paljon jengiä.
1: Ei ole, kato, mä olin nyt tänä vuonna mun tyttären hyvän ystävän juhlissa. Niin. Niin siellä oli hänen isänsä äiti ja sitten mäkin sain tulla sinne vähän ylimääräisenä.
0: Okei, no toi varmaan riippuu sitten koulusta, että paljon niin sulla on tilaa. Mutta täällä tuli hyvää viestiä 0806000 muun muassa sillä, että heidän aikanaan kaikki juhlat, oli se sitten tosiaan mikä tahansa juhla, ne pidettiin ulkona. Siis säävarustus oli sen mukainen, koska kun siis puhuttiin siitä, että onko tämä se tila,
1: niin
0: että kun sinne ei mahdu. Ja nykyään turvallisuus on, asiat on niin kuin tarkat, että ei saa ottaa. Ennen vanhaa sitä ahtauduttiin niihin liikkasaleihinkin niin täyteen kuin vaan voi.
1: Ne oli sitten ne pitkät puupenkit, missä istuttiin.
0: Just ja
1: kyllä.
0: Mutta joo, toi on muuten hei sitten toinen juttu. Mitä meinaat viedä lahjaksi? Nyt on toi ylppärit. Niin onko sun mielestä ok antaa rahaa?
1: Oh.
0: Munkin mielestä se on ok.
1: On se ok.
0: Mutta tästä niin kuin moni vääntää, varsinkin niin kuin vanhempi kansa. Mun vanhemmat on menossa sit moniin sukulaisten ylppäreihin, niin ne on sillä että ei nyt voi rahaa antaa.
1: Oi, käteistä vaan, koska sitten niin kuin rippijuhlat ja sitten tämmöiset niin kuin ylioppilasjuhlat, niin sitähän ne odottaa.
0: Mä oon samaa mieltä.
1: Se on niin kuin palkkapäivä.
0: Tiedätkö, ennen vanhaa sai semmoisen Kalevala-korun, heiluvat niin kuin jotkut kalkkunajat.
1: Joo, niitä ei ainakaan.

0: Mikään ei ole ikuista. Ei edes Muste. Sujuvaa ja turvallista tatuoinnin poistoa. Yhteistyössä Radio Nova ja Undo Inc.
1: Joo, näin mä luulin silloin, kun mä ihan niitä ensimmäisiä tatskojani otin, että tää on nyt tässä loppuelämään, mutta niinhän se menee, että niitä joko voi peittää tai sit poistaa kokonaan kehostaa ja Undo Inc. on semmoinen paikka, johon suosittelen menemään. Siellä on laaja tieto asiasta, siellä on ammattihenkilökunta, joka osaa sitten hoitaa tämän tatuoinnin poisto. Mä kävin siellä, mulla on siis niskassa tämmönen kiinalainen horoskooppimerkki. Tai siis mä luulen, että se on horoskooppimerkki, mutta ei se nyt sit ollutkaan horoskooppimerkki. Enkä mä syytä siitä mun tatskan tekijä.
2: Etpä.
1: Mutta se on nyt sitten, tässä nyt käydään 3 kertaa tekemässä tätä hoitoa, laserhoitoa, ja sillä se saadaan sitten haalistettua tai vaalennettua pois, jotta mä sitten sen tilalle otan sitten tämmöisen niin sanotun peitekuvan.
2: Siis meneekö se oikeasti sillä, että siis toi laserointi, se niin kuin hävittää sen? Siis että se poistaa sen?
1: Se poistaa sen, tai se tekee niin, että siis kun moni luulee, että se laser poistaa sen tanskan. Niin. Mutta siis se hajottaa sen värin.
2: Joo.
1: Ja sitten elimistö poistaa sitten värin pois niin kuin kehosta, kropasta.
2: Okei, siis mystistä. No joo. Siis sano mulle nyt oikeasti rehellisesti, että sattuuko se?
1: Sattuu, mutta ihan se sattuu se tatskan tekeminenkin. Ja tietenkin riippuu, kipukynnys on monella erilainen. Joku kokee pienemmästäkin määrästä kipua, joku taas ei tunne yhtään mitään. Mutta siis kyllä mä jotenkin luulin, että se, tai mä koen, että mulla on korkea kipukynnys, niin kyllä se vähän nipistää, tai aika paljonkin nipistää. Mutta toki se on paljon nopeampaa. Esimerkiksi tämän tatskan tekeminen, minkä mä nyt on poistamassa, niin se kesti sen 25-30 minuuttia, kun se tehtiin, niin yksi hoitokerta kesti 2,5 minuuttia.
2: Niin just.
1: Että kyllä se 2,5 minuuttia niin kuin kestää.
2: Joo, todellakin. Ja kuten sanottu, jos sä oot kestänyt ottaa sen tatskan, niin kyllä sä sen kestät poiskin ottaa.
1: Joo,
2: tatuointitarinat.
1: Joo, meillä on nimittäin, hei, tulossa tämmöinen itse asiassa kuuntelijakisa. Me tarvitaan nyt siis, että me haluttaisiin saada kuvia ja tarinoita liittyen siis siihen, että mitkä on semmoisia tatuointeja, mitä sä et välttämättä nyt halus nähdä sun kehossa. Tai jos on semmoisia tatuointeja, mitkä on otettu hetken mielijohteesta. Tai on otettu semmoisia tatskoja sen teki, koska kaveriporukalla on oltu jossain ja sitten hei, otetaan tatskat. Joo, tää on hyvä idea, otetaan noi tatskat. Ja sit sä oot tainnut, että ei tää ollutkaan kyllä kovin hyvä.
2: Ai että mä rakastan noita.
1: Niin niitä kuvia ja tarinoita me halutaan WhatsAppin kautta, eli 0806000, niin yksi voi voittaa sitten 1000 euron palkinnon nimenomaan tänne tähän
2: Undo
1: Inkiin. Ja sitä kautta sitten me tarjotaan mahdollisuus poistaa tai ainakin haalistaa sen veke, jos haluaa sitten peitekuvan siihen tilalle. Onko sulla mitään sellaista?
2: Mulla on siis kans tatuointitarina. Mä hinguin tatuointiin nuorempana. Sitten mun vanhemmat sanoi, että ei käy ennen kuin sä oot 18. Ja siinä päivänä, kun mä täytin 18, mun ystävät oli ostanut mulle lahjakortin. Mä olin käynyt katsoa niitä kuvia sitten, että minkälaisen mä otan, niin tiedät sä, eri tatskapaikoissa. Ja sitten mä ajattelin, että kaikkialla on se sama. Siihen aikaan se oli oikeasti semmoinen albumi, mistä se valittiin
1: niin
2: se kuva.
1: Anna Maro, minkä sä otit?
2: En oo.
1: Ankkurin.
2: En ottanut.
1: Linnun. Mut,
2: ei, mä en paljasta sitä. Mutta sitten siinä kävi sillä lailla, että kun me mentiin sinne mestaan.
1: Piikkilanka.
2: Niin, ei kun nyt kuuntele. Sitten mä rupean katsoa sitä albumia. Sitten mä oon ihan paniikissa. Siellä ei ole sitä kuvaa, minkä mä oon valinnut. Sitten se on sillä Lindros. Mä olin silloin Lindros. Sitten mä olin, fuck. Että mä menin sinne ja sitten mä näytin vaan sieltä takasivulta, että mihin mulla oli varaa toi. Niin mulla on semmonen tuolla selässä.
1: Alaselässä.
2: Ei oo. On täällä ylhäällä.
1: Ylhäällä. Mutta siis sä otit sen sentäjiä, koska sun rahat riitti just siihen.
2: Kyllä.
1: Muistatko paljon se maksoi se tatuointi?
2: Jotain tämmöistä. Onko se?
1: Ei
2: se ole ollut niin paljon. Ei se ole ollut niin paljon. En mä muista, tiedätkö? Hei, mä olin 18.
1: No missä kohtaa sä tajusit, että tajusit sä sen heti silloin, kun sä tehtiin, että ei välttämättä ollut fiksu valinta, vai tajusit sä vasta vuosien päästä?
2: No ei, mä oon 45 ja mä oon kantanut sitä tähän asti. Mä en ole menossa sitä ottaa pois, mutta mä haluaisin muuttaa sitä pikkasen, että ei se niin paha ole.
1: Okei, mutta ei, se on paha.
2: Ei ole. Mutta hei, me halutaan kuulla sun tatuointitarinoita. Laita siihen kuva mukaan, 0806000, laita WhatsAppiin meille ja sitten torstaihin asti sulla on aikaa laittaa näitä. Torstain me arvotaan sitten yhdelle parhaammalle se 1000 euron lahjakortti.
1: Onko se haikara?
2: Ai vitsi, tämä on ihanaa. Mä en tule kertoa tätä
1: ikinä. Onko se kotka? Onko se lokki?
2: No te voitte arvotella niitäkin.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Undo Inc. Varaa aikasi tatuoinnin poistoon ja katso lisätietoja undoinc.fi.

0: Sulla on kotka. Tribaali.
1: Tämä on niin parasta, kun tiedät
0: sen. Sano edes se, älä kerro mikä se on, mutta onko se joku eläin?
1: Ei, se ei ole mikään eläin.
0: Onko se joku siis... Mihin siis, sä oot ottanut 18-vuotiaana. Tämä on siis ollut... se on ollut joku... Joku aforismi. Onko se teksti?
1: Ei ole tekstikään. Se on siis ihan yksi niinku... Se on siis tämmönen niinku... No kuva.
0: Jos sulla riitti rahat siihen kuvaan. Kauan se kesti, kun se tehtiin?
1: Varmaan tunnin. Siis mä en muista...
0: Se on sen verran iso kummiskin.
1: Ei se ole. Se on tämän koko. Se on niinku... Se on...
0: Pienemmän kuin nyrkin kokoinen.
1: Niin.
0: Okei. Okay. No en mä tiedä, mikä se on, mutta siis noita tarinoita siis tosiaan WhatsAppin kautta ja kuvan kerran, jos puhutaan niin kuin tatuoinnista ja semmoista tatuoinnista, minkä sä haluat joko poistettavan tai sitten, että se haalennetaan ja sitten siihen päälle voi laittaa, että tarvittaessa vaikka uuden kuvan.
1: Just näin, koska paras tarina ja kuva voittaa sitten torstaina 1000 euron lahjakortin Anduinkin toimipisteelle ja niitä löytyy hei Helsingistä, Tampereelta, Turusta, Jyväskylästä ja Tallinnastakin.
0: Kyllä. Hei, ja tunnin kuluttua meillä olisi taas kisan nimeltä Mysteri ääni. Meillä on tämmöinen ääni, joka on ollut nyt jonkun aikaa hukassa. Ja meillä on tällä hetkellä potissa, onko meillä 360 vai 380?
1: 380.
0: Jotenkin, niin, 380, joo. Niin mä muistelin. Ja hei, niin sen verran Mysteri äänestää, että vielä tämä viikko kisataan ja sitten Mysteri ääni jää kesätauolle ja sitten se palaa takaisin tuossa elokuun alussa. Eli tämä viikko olisi aika vielä napata nuo rahat pois. Mysteri ääni on siis tämä. 380 potis. Väärät veikatut vastaukset löytyy osoitteesta radonova.fi/kilpailut. Käy tsekkaa, niin sitten tunnin päästä katsotaan, miten käy.
2: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Todella meiltä.
10: Joo, todella mureeta.
9: Joo, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun Sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Niin, sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää. Undo Ink vastaa aina.
4: Paras sekoitus.

0: Be Mine Tamnadilta Rannanoman tiistai-iltapäivässä. Hei, ihan kohta uutiset Elastisen jälkeen, epäilemättä hetkeäkään. Tulee kello 16 STT:n toimittamat uutiset.
1: Joo, ja tästähän paljon nyt puhuttiin tuossa aiemmin uutisissa, kun mä kerroin, että nyt on päätetty tästä, että jos tulee droniuhka ja se estää työmatkan, että pitääkö työnantajan maksaa palkkaa. Ei siis tarvitse maksaa palkkaa. Tästähän me vähän ruvettiin vääntääkin täällä kuulijat. Esimerkiksi laittoi, että miksi tarvis, kun mä olin sitä mieltä, että kyllä tarvii.
0: Siitäkö me vielä puhutaan?
1: Kyllä, puhutaan edelleen siitäkin.
0: Okay. Hei, tie 1 Turun väylä Espoo. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo, raskas ajoneuvo tiellä haittaosunnassa Helsinkiin päin. Tämä on tarkempi paikka Kehä 2 liittymän kohdalla. Uutiset tämän biisin jälkeen.

0: Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa, minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Tatuoinnin poistosta ei tarvii tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160 euroa. Anduink.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
7: Häh?
6: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
7: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
6: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Häh?
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Norwegian.
14: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
13: Norwegian.
15: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
16: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
15: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
16: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
15: Siinä kaikki.
16: Beellytä.
17: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
2: Mm.
1: A.
2: Mm.
1: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
2: Mm.
3: Marabu.
4: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinnipoistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeätä palvelua ja toimintaa luvassa. Anduink.fi.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä ei järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia esitykseen teknologian käytöstä vanhuspalveluissa. Valiokunnan mukaan esitettyä sääntelyä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen on välttämätöntä täsmentää niin, että siitä käyvät paremmin ilmi perusoikeuksiin puuttuvat teknologiset ratkaisut sekä niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Valiokunta vaatii, että teknologisella ratkaisulla ei tule mahdollistaa esimerkiksi kuva- tai ääniyhteyden avaamista niin, ettei se olisi havaittavissa. Valiokunnan mukaan yhteyden avaamisesta tulee ilmoittaa asiakkaalle esimerkiksi äänellä tai valolla. Ranskassa ainakin 7 ihmistä on kuollut liittyen helleaaltoon, joka on korventanut läntistä Eurooppaa tällä viikolla. Kuolemantapauksista kertoivat tänään Ranskan viranomaiset. Heidän mukaansa 5 ihmistä kuoli hukkumalla, kun ihmiset suuntasivat uimarannoille hakemaan viilennystä. Ranskassa rikottiin eilen toukokuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos tänään. Le Monde-lehden mukaan lämpötilat nousivat eilen 32-35 asteeseen suurimmassa osassa Ranskaa, ja lännessä lämpötilat nousivat korkeimmillaan 36 asteeseen. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja Ala villiksi -kampanjaa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomen keskiviikkona hei Suomen itäpuolella on matala paine. Se tarkoittaa sitä, että meillä on pilvisyys runsasta ja maan itä- sekä pohjoisosassa ja paikoin myös Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa, niin sataa vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys on sitten vaihtelevaa ja melkein tulee kuurosateita ja jopa ukkosia. No lämpötilat on ihan mukavat huomenna 10-16, Pohjois-Karjalasta itä- ja Pohjois-Lappiin 5-10 astetta. Ja sitten tuolla tien päällä on tapahtunut, nimittäin tie 2 välillä Huittinen Pori Ulvilassa siis, niin siellä on onnettomuus ja toi tarkempi paikka on välillä Haistila Friittala.
8: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Hyvää iltapäivää Radio Novasta! Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
10: Me ollaan tänään Saran kanssa täällä, kello on 16.04. Daidalta White Flag, ja sit selviää sulle, jos et ole kuullut, että missä Veronika on, niin selviää, että missä hän on. Me tehdään hänelle puhelu. Työpaikat vaihtoon on meillä tää viikko, ja tänään Veronika on sitten päässyt kokeilemaan jotain sellaista, mitä hän ei ole tavallaan ammatillisessa mielessä kokeillut ikinä.
1: Mm.
10: Mutta ihan omassa arjessa hän on päässyt kokeilemaan. Ja onko se nyt ollut erilaista kuin mitä se esimerkiksi oma arki on ollut, niin sekin selvii ihan kohta. Ja onko työpäivä ohitse ja mitä kaikkea hän pääsi kokemaan, niin kaikki tämä selviää
7: ihan just. Aika jännää. Ja hei, ennen kuin mennään eteenpäin, niin otetaan tien päältä vielä toinen tiedote, nimittäin tie 9 välillä Turku-Tampere. Sielläkin on onnettomuus ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä, ja toi tarkempi paikka on Kumila. Välillä Kumila-Pöytyä, Mellilänkylä-Loimaa.
9: Radio Novan iltapäivä. Iltapäivä. Radio Nova. Työpaikat vaihtoon. Pysy kuulolla.

0: Työpaikat vaihtoon.
1: Työpaikat vaihtoon. Tänään Veronika on ollut mielessä paikassa. Me tuossa viime viikolla soiteltiin erilaisia paikkoja ja yksi valikoitui siis Veronikalle mieleen. Ja sieltä Veronika ei itse saanut valita, vaan työpaikka valitsi hänet. Soitetaan Veronikalle.
2: Hyvää päivää.
1: No hyvää päivää, Veronika Verho.
2: Hyvää. Sä
1: vastasit tosi nopeasti puhelimeen. Tarkoittaako se sitä, että sä oot nyt tauolla vai mikä siellä on nyt tilanne?
2: Kuulkaa, mun työpäiväni ohi.
1: Sun työpäivä on ohi?
2: Just näin.
3: No miten sul meni?
2: No siis, voiks mä nyt jo paljastaa, että mä sain siis kouluarvosanan ihan häneltä.
3: Oho.
2: 4,5/5.
1: Oho.
3: Mä ajattelin, että 4,5. Tiedätkö te 10? Voi Veronika.
1: 4,5. No, miten sä et saanut täydet pinnat? Eli 5. Mihin se puolikas pinna hävisi?
2: Se jäi siihen, että mä olin vähän hidas kuulemma.
1: Okei. Okay. No mutta sehän nyt menee, mutta kun sä olit eka päivää töissä. Kerro vielä, missä sä olit siis ihmisillä, jotka ei ole vielä kuullut.
2: Eli mä olin siis koiratrimmaamossa.
3: Joo, Dokita koiratrimmaamo Villähteessä. Joo. Ja no kerro nyt, mä oon ihan tietysti, niin miten se meni? Sua jännitti esimerkiksi se kynsien leikkaus, niin miten se meni? Joo.
1: Pitikö sun leikata kynsiä ollenkaan?
2: Piti leikata. Ensin meille tuli siis trimmiasiakas, tämmönen valkoinen, hyvin pörheä koira. Ja sitten hänet niin kuin laitettiin kesäkuntoon, eli se karva ajettiin melkein kokonaan pois. Tai siis tosi niin kuin vähän sitä karvaa jäi. Se meni tosi hyvin, mä sain pestä hänet.
1: Joo.
2: Hän oli tosi kiltisti.
1: Sä saat pestä sen, muistamme, puhutaan nyt koirasta.
2: Ei, koira on hän.
1: Joo, koira on ja sä pesit hän. Sen ja sitten?
2: Sitten me föönattiin, mutta se oli tälle koiralle niin kuin aika jännittävä. Niin sitten Janita opetti mulle, että millä kaikilla eri tavoilla mä voin niin kuin käyttää sitä fööniä. Että pitää kuunnella sitä koiraa tosi paljon siinä.
1: Joo.
2: Sitten meille tuli uudet asiakkaat, jolta leikattiin sitten kynnet. Siitä sain tosi hyvät pisteet.
1: Hyvä.
3: No hyvä. Sitten, vaikka se oli, mä haluan vielä kuitenkin tähän kynsien leikkaukseen. Se oli se, mikä sua jännitti. Niin vedit sä silloin, menikö yhtään liian pitkälle?
2: Ei mennyt, mutta sanotaanko näin, että oli millien päässä.
1: Et
2: mulle just näytettiin, että tässä kohtaa just huomaa. Se näkee tosi helposti varsinkin vaaleista kynnestä, että mistä se suoni alkaa. Niin just siihen päähän nappasin onneksi, mutta sanotaanko näin, että mä olin tosi.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ihan uskomaton.
1: No hei, jos sun pitäisi antaa niin kuin yhdestä vitosen niin pisteet tuolle paikalle, missä olit töissä, niin mitä sä antaisit itse?
2: Aivan, 100/100. 100/100. Mm. Aivan ihana tunnelma, tosi ammattitaitoinen, tosi siisti. Ja kaikki koirat selkeästi niin kuin rakasti tulla sinne.
3: Joo, meillä on jo
2: aivan siis 100/100.
3: Radionova Suomen storeista, somesta löytyikin jo sieltä storeja, niin näytti jotenkin aivan ihanalta. Ja sulla oli tietysti sun oma koira Teppo mukana.
2: Joo, Teppo oli siellä mukana ja hänet piti aina välillä poistaa, kun hän olisi hirveästi halunnut siellä olla, tiedättekö, niin kuin yksin aina.
3: Puhunattavana.
2: Joo.
1: No mutta hei Veronika, hyvä, että olit siellä ja sä tulet siis huomenna ilmeisesti tänne takaisin, kö?
2: No, katsotaan. Mulle tarvittiin töitä jo.
1: Okei. Okay. No, mutta sitten hyvää kesää sulle sinne ja kaikkea hyvää.
2: Sinne. Ei muuta kuin Esko, hyvää iltapäivän lähetyksiä.
1: Kiitos tulle. Paljon.
2: Mä soitella mulle
1: soitellaan. Päivänä. Palaillaan. Moido.
3: Moi.
0: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon. Kuuntele lähetystä ja seuraa somesta @Radio Nova Suomi.

0: Florida, Wild Swan tässä mukana Sia Radonovan tiistai-iltapäivässä. Sara ja Esko täällä. Hei, tie 4, Jyväskylä-Oulu Äänekoski. Siellä on sattunut onnettomuus. Tarkempi paikka, Äänekosken liittymä, Akaniemen eritasoliittymä. Tästä on siis haittajasuunnassa Jyväskylän päin. Siellä liikenne ruuhkautuu ja tapahtuman paikalla on liikenteen ohjaus.
1: Joo, ja sitten sen lisäksi tie 45 Tuusulan väylä, eli Vantaalla, niin sielläkin onnettomuus. Tämä haittaa ajosuunnassa Tuusula. Tarkempi paikka välillä ilmakehän

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Norwegian on käynnistänyt ison kevät allensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Ei, takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti on.

0: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Undo-inkiltä turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti undoink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.
2: Paras sekoitus.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Tääkin musavideo on tehty Los Angelesin lentokentällä ja siitä sitten Backstreet Boys nousee koneeseen, joka on heille sitten yksityiskoneena, jolla lähti kiertää sitten oikeastaan koko maailman kiertueelle. Ja siellä lentokoneessa sitten he varmaan saa, tai saikin, koska se oli kamerat mukaan, niin saisi tehdä mitä tahansa. Sai syödä, tiedätkö, pelata videopelejä, huutaa, laulaa, tanssii. Se on yksityiskone, niin silloin saa tehdä mitä vaan. Tuossa oli uutinen Iltalehdessä edestä henkilöstä, joka oli lentänyt United Airlines lentokoneella tuolla Jenkeissä. Ja tämä iso lentoyhtiö oli kieltänyt tämmöisen melko raivostuttavan tavan, mihin aika usein törmää joko lentokoneessa tai sitten junamatkoilla.
1: No.
0: Ja se tapa on se, että kansamatkustaja katselee kännykällä videoita tai kuuntelee musiikkia ilman kuulokkeita.
1: Ihan törkeen hyvä. Mun mielestä toi pitäisi siis laissa kieltää kaikkialla.
0: No näin on tehnyt United Airlines, joka siis tekee niin, että jatkossa, jos tekee näin heidän lennoillaan, niin saattaa tulla saman tien lentokielto. Eli se tarkoittaa sitä, että sä et enää koskaan ikinä pääse sitten lentämään tällä kyseisellä lentoyhtiöllä.
1: No aika raffi, se on ehkä vähän raffia.
0: Okei, no mikä se olisi sun rangaistus tällaiselle?
1: No siis mun mielestä siis siitä annetaan vaan sakko. Ja sit niinku, tiedätkö, siis tää on se laki, sakko annetaan, sit jos sä tuut seuraavan kerran, niin kai se nyt, jos sä saat kunnon sakot, niin et kai sä tee sitä enää uudestaan.
0: No tätä on testattu ja se ei ole auttanut.
1: Ahaa, että niiden piti oikeasti mennä näin äärimmäisyyksiin, että ne niinku...
0: Joo, koska näitä sakkoja ja rangaistuksia siis oli annettu ja tiedätkö varoituksia kaiken näköisiä, mutta kun sitten on semmoisia tyyppejä, jotka ei vaan sitten piittää. Sitten on semmoisia, että no anna vaan sakko, että mitäs sitten. Ja United Airlines oli muuttanut tämän tilanteen niin, että jatkossa lennolla multimedia kuluttavilta matkustajilta edellytetään nimenomaan kuulokkeiden käyttöä, koska tätä häiritsemistä tapahtuu siis kuulemma todella, todella paljon. Ja pahimmassa tapauksessa, jos matkustaja ei noudata tätä asiaa, niin se poistetaan saman tien lennolta ja jatkossa ei saa enää käyttää tätä ollenkaan, koska sitten monet tekosyyn on se, että kun se joko on unohtunut johonkin, tai sitten se on hävinnyt matkalla johonkin, tai sitten patterit on loppunut tai jotain muuta vastaavaa, tällaiset voi poistaa. Tai saada lentokielto. Mutta siis lentokieltohan on siis aika iso rangaistus.
1: Niin, mun mielestä siis todella iso rangaistus.
0: Että jos miettii, että okei, no Jenkessä aika monta lentoyhtiötä.
1: Sitten sä vaan vaihdat.
0: Sitten sä vaihdat lentoyhtiö. Mutta jos Suomessa tapahtuisi tällainen, että Finnair antaisi lentokielto. Niin, no okei, kyllähän tältäkin pääsee pois ulkomaille, siis muilla muillekin lentoyhtiöillä. Mutta tai sitten onnibussilla. Mutta on se aika raju. Mä en tunne ketään, joka olisi saanut siis lentokieltoa koskaan. Enkä tunne ketään, jota olisi poistettu. On ollut kerran koneen kyydissä, joka oli matkalla Pukettiin. Ja siellä sitten oli tarvittu kahta herrasmiestä paimentamaan edestä humalaista asiakasta, joka sitten olivat laittaneet sen niin kuin takapenkin tai takariivin nippusiteisiin puolessa välissä lentoa.
1: Kauheeta.
0: Ja siis se mä en mennyt siihen tilanteeseen, mä vaan siis kaukaa tarkallista hommaa, sitä huutoja metakka kun käy, mutta se oli aikamoista siis painia siellä. Siis kolme iso äijää paini keskenään, niin mä mietin, että apua, että onneksi ne on tuolla perällä eikä tuolla niin kuin ohjelman puolella.
1: Niin kyllä noi on noita tilanteita.
0: Et se on niin kuin oikeastaan ainut tällainen paha tilanne, mikä on nähnyt. Mutta siis sulla oli joku tuttu, joka sanoi, siis se on poistettu koneesta.
1: No, mietitään nyt sanoa, ei se nyt mut tuttu.
0: Niin. Okei, no sanotaan, että joku tuntematon.
1: Nämä oli niitä nuoruuden reissuja.
0: Niin silloin, kun sä teit sun ekan tatskan.
1: Ei, tämä ei ollut se reissu.
0: Okay.
1: Mutta siihen aikaan, kyllä. Joo, meitä olisi vähän isompi porukka ja siellä oli sitten, tiedätkö, silloin tehtiin näin. Mitä mä tässä nyt selittelen? No silloin, siis se nyt oli siis etelän reissu, kostea sellainen.
0: Joo,
1: ja sieltä takaisin tullessa, jotain tällaista. Ja takaisin tullessa, niin kun porukka oli isompi, kaikki ei tuntenut, kaikki joku oli kutsunut jonkun. Eikä siinäkään, vaikka se olisi ollutkin tuttu, mutta jos sä otat sitä väkijuomaa liikaa, niin sitten siinä käy sillä tavalla, että kaksi herraa tästä meidän seurueesta, niin poistettiin ennen kuin lentokone lähti. Ja tietystihän siinä kävi sitten sillä tavalla, että me jouduttiin kaikki odottamaan siellä koneessa ihan törkeän pitkään, koska jos koneesta poistetaan joku matkustaja, niin heidän laukkunsakin täytyy poistaa. Niin voit vain kuvitella, minkälaisessa tilassa me kaikki muut sitten, varsinkin naiset tai tytöt silloin, siinä koneessa oltiin sillä, että...
0: No hävetti varmasti.
1: Pikkasen katseltiin ikkunasta.
0: Siis mä oon sitä mieltä kumminkin, että okei, toi on siis tosi häiritsevä, jos joku katsoo kännykällä ilman mitään kuulokkeita. Sehän häiritsee tosi paljon. Ja siitä, jos saa lentokielto, niin okei, se on ihan ok. Mun mielestä on vielä yksi sellainen asia, mitä pitäisi myöskin niin kuin julistaa lentokielon kohteeksi.
1: No.
0: Ihmiset, jotka taputtaa, kun lentokone laskee.
1: Eikä! Mä teen se aina.

0: Luis Capaldi, Someone You Love, Luis Capaldi. Ja tää biisi nimittäin oli se, joka oli Tiina Forsman, eli Tiina Timanttisen, joka on siis tuossa Portion Boysissa, niin toive biisi viime sunnuntaina Sunnuntabrunssin ohjelmassa, ja se löytyy sitten tuolta Rayo-sovelluksesta, eli rayo.fi. Käy kuuntelemassa, jos se jakso ei kuulematta. Canratilta Be Mine, ja sitten sen jälkeen meillä olisi 300, onko se 80?
1: 380 jaossa.
0: Meidän mysteeri ääni, se kuulostaa tältä. Sieltä se tuli. Mä laitan vielä kerran. Noin. Ja nyt sun pitäisi vaan tietää, että mistä ääni tulee, niin sit pistä rahat tilille.
1: Joo, ja taas jälleen kerran liikenteessä tapahtuu. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille tie 3 Hämeenlinnan väylä Vantaan kohdalla onnettomuus. Tarkempi paikka välillä Keimolan portti Klaukkalan liittymä.
0: Tää tuli nyt vielä vähän ekstra. 0806000. Nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000.
3: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Oh! Wow, that's nothing!
9: On Paula lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut!
11: Saa vanukkaasta täplikkään!
12: Ja se vie kielen!
13: Mennessään!
14: Vanilja suklaa!
15: Suklaa vaniljaa!
16: Paulalla on villit rillit!
17: Paulan tekee Dr. Oetker!
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
20: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
22: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Niin sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Undoink vastaa aina.
1: Paras sekoitus.

0: Be Mine Kanadilta. Meni Vartiaiselta väärään suuntaan, ihan kohta uutiset myöskin, mutta sitä ennen meillä on tuolla Päivi venäilemässä ja haluaisi napata ton potin. 380 tällä hetkellä Mysteerien kilpailussa. Sähän et saada tiedä, mistä on tuo ääni lähtee.
1: En lainkaan, tämä mullekin yhtä mysteeri.
0: Mäkään edes muistan, olisi meidän tuottaja Tjernon täällä, hän se kuvassa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Päivi, tervetuloa mukaan.
3: Kiitos.
0: Aurinkoinen tiistai. Missä päin Suomessa muuten olet tällä hetkellä?
3: Mä oon täällä pääkaupunkiseudulla, eli Kirkkonummella.
0: No niin, aurinko paistaa sielläkin suunnalla. Hei,
3: Kyllä
0: Päivi.
3: Kyllä paistaa.
0: Mysteeriääni kilpailu 380. Jos nyt se tulisi sulle tilille, niin mihin se menisi?
3: No kyllä se menisi varmaan matkakassaan. Mä oon tuossa lauantaina lähdössä puolison kanssa reissuun. Niin
1: oi, oi.
3: Mikä on? Varmaan menisi.
1: Mikä on määränpää?
0: Hanko.
3: Gardajärvi Italiassa.
0: Gardajärvi.
1: Upeeta.
3: Joo.
1: Ootko ollut koskaan?
3: En ole ollut koskaan.
1: Joo, se on hieno paikka.
3: Se on ylipäätään käyttä.
0: Kuulostaa kalliilta paikalta.
3: No, en mä tiedä. Kaikki matkustaminenhan nykyaika kallista.
0: Niinhän se on kyllä.
1: Mut 380, hyvä ekstra.
0: Sillä saa punaviini ilmaisen.
3: Kyllä olisi, joo.
0: Sillä saa punaviini
3: ilmaisen. Niin justiinsa.
0: Helpostikin.
3: Kyllä,
0: Päivi, meidän mysteeriääni. Onko sulla mitään hajua ennen kuin sä sanoit, ennen kuin mä laitan sen soimaan, niin onko sulla sellainen tuntuma, että sä saattaisit tietää, mistä se tulee?
3: No, ainakin mulla joku arvaus on.
0: Arvaus. No sekin on hyvä.
3: Niin.
0: Pistän se pyörimään et tässä. Kuuntele, joo. Kuuntele. Tommonen. Gardajärvi odottaa 380, Päivi, Kirkkonummi. Nyt on sun vuoro. Kerro meille, mistä ääni tulee.
3: No, mä arvelin, että olisiko se tämmönen setelilaskuri.
1: Setelilaskuri. Sellainen, tiedätkö, niin kuin mekaaninen niin. Vai?
0: Sellainen, mitä portsareilla oli 90-luvulla.
3: Niin,
0: justiinsa.
3: Niin,
0: aivan. Joo. Setelilaskuri, niin sitä ei ole veikattu ainakaan. Mm-hmm. Ja
3: joo, mä tarkistin, että ei ole.
0: Hyvä, että tarkistit. Setelilaskuri. Onko sulla sellainen kotona, Päivi?
3: No ei ole, mutta joskus nuoruudessa niin kanssa työpaikalla on sellaista.
0: Joo.
3: Satunnaisesti käyttänyt.
0: Kyllä, se oli sellainen. Jos mä olisin toivonut jonkun sellaisen koneen kotiin. Onkohan niitä enää muuten olemassa? Onhan niitä varmaan olemassa.
3: Tuossa googletin sen, että ainakin niitä löytyi niin kuin myynti-ilmoituksia, että kai niitä vielä jossain käytetään.
1: Huomaatko, Päivi,
3: vaikka
1: mä en pysty
3: setelitä käytetäänkin.
1: Niin, mä en pysty puhumaan mitään, koska mä jännitän sun puolesta niin paljon.
0: No Päivi, 380, sillä nyt jos kävisi sen setelilaskurin läpi, niin siinä ihan hirveän monta sekuntia menisi. Mutta no sun vastaus niin. On...
3: Voi harmi.
0: Mutta siis hyvä veikkaus, niin todella oli. Hyvä veikkaus, hyvä haku sieltä. Mutta se ei riittänyt tällä kertaa. Huomenna potis tasan 4 hunttia, vielä kerkii soittaa ennen lähtöä Italiaan, jos vaan pääset läpi.
3: No niinpä.
0: Ja jos et pääse läpi ja me ei kuulla, niin hyvää reissua sinne Italiaan.
3: Kiitos ja hyvää kesää teille.
0: Kiitos
1: samoin. Kiitti samoin.
3: Kiitos. No niin, hei hei.
2: Jälleen huomenna.
0: Joo, huomenna ja vielä yli huomenna. Ja sitten mysteeriääni jää kesätauolle tuohon elokuun alkuun. Ja sitten me jatketaan. Mutta toivottavasti muutas jatkaa sitten tilanteessa, jossa meillä olisi joku uusi ääni. Että ääni menisi nyt torstaihin mennessä.

0: Jenni Vartiainen väärään suuntaan. 5:05 kello. Uutiset seuraavaksi.
1: Uutiset seuraavaksi ja siellä jälleen kerran tärkeitä asiaa, muun muassa droneista, niistäkin jatketaan jälleen kerran kello 5 uutisissa, mutta sitten näitä on kaiken näköisiä näitä hirvilivejä ja muita, niin nyt on tulossa yksi lisää ja siitä kuulet uutisissa.
0: Vieläkö tulee yksi lisä? Norppalive? Pöllölive?
1: Yksi on ainakin tulossa.
0: Varislive? Lukkilive?
1: En kerro sitäkään. Taas jälleen kerran kuuntelet uutista.
2: Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:00 ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua, eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160 €. Anduink.fi.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaa. Valitse Ford.
5: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellään, kun taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
6: Kotisinappi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
13: Joo, terve.
12: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
13: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
12: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
13: Niin.
12: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinnin poistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeätä palvelua ja toimintaa luvassa. Anduink.fi.
18: Radionovan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje droniuhkiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli droneja tänään ylimääräisessä istunnossa. Varautuminen Suomeen harhautuneisiin droneihin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta droniuhasta aiemmin tässä kuussa. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämän alueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Vanhusasiavaltuutettu käsittelee iäkkäiden turvallisuutta tänään julkaistavassa vuosikertomuksessaan valtioneuvostolle. Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäiden turvallisuuden heikentyminen on huolestuttavaa. Tällä hetkellä moni jää vaille tarvitsemiaan hoivapalveluja, koska palvelujen saatavuus on heikentynyt. Israelin armeija on määrännyt kokonaisen kaupungin asukkaita jättämään kotinsa Libanonissa sen iskujen tieltä. Kehotus koskee Nabatiehin kaupunkia Etelä-Libanonissa. Varoituksesta kaupungin asukkaille kertoi Israelin armeijan tiedottaja Avichai Adraee viestipalvelu X:ssä tänään. Tiedottajan mukaan syynä evakuointikehotukseen on äärijärjestö Hizbollahin aseleporikkomukset. Eilen Israel määräsi evakuoitavaksi myös useita kyliä kaupungin ympäristössä. Kaupungin asukkaita kehotettiin siirtymään Tsahranijoen pohjoispuolelle, noin 40 kilometriä Libanonin ja Israelin väliseltä rajalta. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi kampanjaa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Sitten katsaus huomisen keskiviikon säähän. Huomenna hei, Suomen itäpuolella on matala paine. Se tarkoittaa sitä, että pilvisyys on runsasta. Maan itä- sekä pohjoisosassa ja paikoin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa sataa sitten vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja tulee myös kuurosateita ja jopa ukkosia. No, päivän lämpötilat, ne on 10-16 plussan puolella, mutta Pohjois-Karjalasta Itä- ja Pohjois-Lappiin vaan 5-10 astetta.
6: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Me ollaan tänään Saran kanssa täällä sen takia, että Veronika oli tänään meidän työpaikat vaihtoon juonessa mukana. Hänet palkattiin 9 päiväksi tonne koiratrimmerin paikka. Tai koiratrimmaamon Villahden tuolla Dogitalle. Ja sieltä löytyy matskua tuolta Radio Novan Suomi Instagram-tilin puolelta, storian puolelta. Käy tsekkaamassa, mitä kaikkea Veronika pääsi tekemään. Ja huomennahan sitten Veronika on taas täällä, niin me päästään varmasti jakaa näitä iloisia kohtaamisia eläinten kanssa. Hei, tuossa vähän aikaa sitten puhuttiin noista lentokoneiden tästä, että niin, lentokielto.
1: Joo, siitä, mikäli jos sä käytät nykyään siis digilaitteita ilman noita kuulokkeita, niin sut voidaan siis poistaa koneesta.
0: Niin, United Airlinesin koneesta. Ja mä sitten kerron, että taputuksistakin voisi ehkä mun mielestä saada sellaiset. Niin, tuli siis hyvä viesti liittyen siis tähän taputuksiin. Joone laittoi viesti, että yhden kerran lentokoneessa kapteeni kiitti taputuksista. Oli nimittäin röykkynen lento takana ja ensimmäinen laskuyritys meni siihen, että vedettiin yhdellä pompulla takaisin taivaalle. Ja siellä vähän aikaa kierreltiin ja sitten tultiin alas aikas röykkisesti, mutta kaikki hengissä. Silloin totesi, että yleensä ei tykkää taputuksista, mutta tällä kertaa tuntui hyvälle.
1: Ihan loistava. Kuten sanottu, mä taputan aina ja mä oon myös se, joka kiittää no bussikuskeja. Eikö se ärsyttävää?
0: Ei. Siis se kiittäminen on musta ihan ok.
1: Ai, mutta sun mielestä se on niinku eri kuin taputtaa.
0: No on se musta vähän eri.
1: No joo, onhan se.
0: Vai eikö sun mielestä ole?
1: No on, mutta siis...
0: Käyt sä halaamassa kapteenia sitten vielä lähtiessä?
1: Ekstra femma.

0: Mikään ei ole ikuista. Ei edes Muste. Sujuvaa ja turvallista tatuoinnin poistoa. Yhteistyössä Radio Nova ja Undo Inc.
1: Joo, mä kävin testaamassa ja on poistattamassa niskasta yhden semmoisen pienen tatuoinnin, mikä vähän kaduttaa. Se on itse asiassa ainoa tatska. No okei, on niitä muitakin, mutta ehkä tämä on semmoinen tatska, minkä ei kokonaan poista, mutta se haalistetaan veke ja sitten sen päälle laitetaan sitten peitekuva.
2: Aa, niin, että sä haluut siihen päälle kuitenkin sitten jotain.
1: Joo, ja sitten kato, kun se on niin vahva väri, kun se on tehty siis silloin, kun mä olin 19. Mm. Se on semmoisella tatskakoneella, mikä on niinku upottanut tosi syvälle, että se on niinku vielä tosi semmoista paksua, tosi tummaa, niin sitten se on hyvä niinku vähän haalentaa sieltä.
2: Aikamoista.
1: Mä käyn tekemään nyt semmoisen operaatio Undo Inkin kautta.
2: Joo, näitä tatuointitarinoita, näitä kyllä löytyy sitten. Mä uskon, että ihan joka ikiseltä, jolla on tatuointi, koska jokaisen kuvan takana on joku tarina. Mutta nyt mikäli sulla on vähän niin kuin käänteinen tarina, just näin niin kuin Eskollakin, että on joku tatuointi, jonka sä haluat poistaa. Niin kannattaa käydä katsomassa, meillä on Radio Nova Suomen Instagramissa tällä hetkellä kisa käynnissä. Undo Inkin kisa, se löytyy sieltä heti kärjestä ja käy jakamassa sinne sun tatuointitarinas ja se tatuointi, minkä sä haluaisit poistaa. Siellä on skaba, sä voit voittaa torstaihin asti, skaba on käynnissä ja sä voit voittaa siis Undo Inkin toimipisteelle sitten tällaisen tatuoinnin poisto. Ja näitä toimipisteitähän löytyy siis Helsingistä, Tampereelta, Turusta, Jyväskylästä ja Tallinnasta.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Undo Inc. Varaa aikasi tatuoinnin poistoon ja katso lisätietoja undoinc.fi.

0: Talk to me. Damon David Tyler ja Nile Rodgers tässä yhdessä. Radonovan tiistai iltapäivässä Pink of the Troy ja sit sen jälkeen me kisataan vastaan väärin kilpailu, jossa sä pääset haastamaan Saran tänään.
1: Sä pääset haastaa Saran tai Eskon. Ihan tänäänkin.
0: Saran sä pääset haastamaan. Mä voin kysyä kysymystä, koska mä haluan nähdä, kuinka hyvä sä Sara oot tässä pelissä.
1: Joo.
0: Sä oot kilpailuhenkeen, niin mä uskon, että voisit pärjätä ihan hyvin. Nimittäin Veronika sai eilen 3 pistettä.
1: Siis mä kuulin sen. Se oli siis jo käsittämättömän huono
0: kerta.
1: Että ei tässä ihan hirveästi tarvitse parantaa. Mutta mä rakastan tätä skabaa ja ei mulla mitään sitä vastaa, että mä ottaisin sen tänään.
0: Hyvä. Kahvia nimittäin palkintona. Radonovan spessu kahvia. Sitä ei saa mistään muualta kuin täältä. Ja vain ainoastaan voittamalla tämän kilpailun. Mm. 30 sekuntia aikaa vasta väärin mahdollisimman monen kysymyksen. Noin helposti se niin kuin paperilla näyttäytyy.
1: Just näin. Pinkin try ja sitten sen jälkeen 0806000 vastaan väärin.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Soita nyt. 0108 06000. Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radio Novan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista-äänestys on käynnissä.
3: Tatuoinnin poisto on helpompaa, mitä kuvittelis. Anduinkilta saat sairaanhoitajan ilmaisen hoitoarvion just sun tatuoinnin poistoprojektista. Sujuvaa ja selkeetä, ei yllätyksiä. Anduink.fi.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Kuulitko sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
7: Ai on?
6: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ai on?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ai on?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ai on?
6: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
11: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Edullisia.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
5: Karklas.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Anduinkilta turvallista ja selkeän suunnitelman tatuoinnin poistoa. Aina terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana. Ajanvaraus helposti anduink.fi tai kysy lisätietoja vaikka ensin WhatsAppilla.
3: Paras sekoitus.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Pinkin Try. Ranunomaan tiistai-iltapäivässä. Veikko odottelee tuolla, Veikko haluaa ottaa mua vastaan. Kilpailun tässä vasta väärin kisassa, 30 sekuntia aika vasta väärin. Ja palkintona siis Ranunoman kahvia, jota jos musta on kiinni, se ei kyllä lähde Veikolle. Se on varma juttu.
6: Sä oot varma tänään.
5: Kyllä.
7: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
5: Tervetuloa Veikko mukaan.
8: Kiitos, kiitos.
5: Oot sä kuinka kova juomaan kahvia?
8: Kyllä, ehkä 3 kuppia päivässä. Vähintään aamuisin.
5: Niin, semmonen siis suhteellinen. Ei se mikään valtavan paljon, mutta sille ihan niin kuin sopivassa määrin.
8: Silleen kohtuudella.
5: Kohtuudella, just näin, kohtuudella. Radonova kahvia tarjolla ja sä valitsit muut sitten tähän sua niin kuin vastaan.
8: Kyllä vaan.
5: Hyvä. Joo. Sä saat päättää vielä, että kumpi meistä aloittaa.
8: Aloita Esko, sä.
5: Mä aloitan. Eli 30 sekkaa aika vasta mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Ja tässä toimii sitten kyselijänä, niin Sara. Joo. Mä aloitan kellon käymään.
6: Okei. Okay.
5: Nyt.
6: Kun sukellat veden alle, mitä voit nähdä siellä?
5: Avaruuden.
6: Mitä mölkkypelissä heitetään?
5: Kuulaa.
6: Kerro 2 juhannusperinnettä.
5: Virpominen ja sitten onginta.
6: Mihin sipsiä usein dipataan?
5: Olueseen.
6: Millä puusauna lämmitetään?
5: Sähköllä.
6: Mikä on kesäkuuta edeltävä kuukausi?
5: Tammikuu.
6: Minkä eläimen muotoisia nallekarkit ovat?
5: Koiran.
6: Todella kova, Esko! Todella.
5: Mulla hei, Veikko, mun täytyy sanoa, että mulla on Aleksander Barkovin pelipaita päällä. Mulla on pelipäivä tänään.
6: Oli kyllä.
5: Mutta oliko sulla, Veikko, minkälainen päivä tähän asti? Onko ollut työpäivä, vapaa päivä?
8: No itse asiassa vapaa päivä. Mulla on tämmöisellä pienen lomareissulla.
5: Okei, sä oot lomalla, että sä oot hyvin rentoutuna ja latautunut. Sehän voi olla, että sä yllätät tässä.
8: Voi olla.
5: No sä kuulit tämän homman nimen, eli 30 sekkaa aikaa vastaat mahdollisimman monen kysymyksen väärin, niin pistän sulle kahvit tulee sinne lomareissuun. Ootko valmis?
8: Kyllä.
5: Kello lähtee käymään nimittäin nyt.
6: Kerro 2 makeaa ruokaa.
8: Sipsit, hampurilainen.
6: Kuinka monta numeroa puhelinnumerossa usein on?
8: 4.
6: Mikä ei ole Ruotsin pääkaupunki?
8: Haaparanta.
6: Mikä on jääkaapin tehtävä?
8: Kuumentaa ruokaa.
6: Kerro 2 Jenni-vartiaisen kappaletta.
8: Malaga, New York.
6: Miksi sanotaan äidin äitiä?
8: Isäksi.
6: Aika, todella hyvä, todella hyvä. Sori, mä rupesin naurattaa kastoisua.
5: Kova, erittäin kova. Se aina kuulostaa tässä nyt, kun heittää, että vastaa väärin mahdollisimman moni. Se kuulostaa tosi helpolta. Mutta sitten kun kello tikittää, niin se on yllättävän vaikeaa.
6: Eikö se ole vaikea? Eikö se ole vaikea? Mitä mieltä sä olit itse nyt tästä suorituksesta?
8: Siis kyllä mä oon vähän pettynyt itseäni. Musta tuntuu, että tuo olisi ollut paljon helpompaa, mitä se oikeasti oli.
6: Eiks niin? Se on just niin kuin Esko tuossa sanoi, että se tuntuu, mutta sitten kun tämä tilanne tulee, niin se on yllättävän vaikea.
5: No, katsotaan mitä mä tuottaa, että Cerno, kun lasketaan pistet, niin miten tässä nyt on käynyt.
9: Siis mun täytyy kyllä sanoa, että Esko suorituksesta
6: Esko
9: mä en löytänyt mitään.
6: Suvereeni, ei minkään näköistä, ei mitään virheitä. Seittämän, tiedätkö, oikeaa väärää vastausta.
5: Jos nyt Veronika istuisi tossa, niin mä kai saisin kuulla niin paljon shaibaa.
9: Niin saisin.
5: Mä ehkä just sanonut 1 pisteen.
9: Älä, tai sit hän istuisi niin ihan.
5: Eli paljon mä sain? 7.
6: Mä oon tosi ylpeä suhteesta. Todella hienoa.
5: Mitäs
9: sitten Veikon.
5: Veikko veti kyllä hyvin kanssa.
9: Veikko veti tosi hyvin. Ainoa stiplu, mikä tuolla kävi, oli kysymys, että mikä ei ole Ruotsin pääkaupunki, eli se on kompakysymys.
6: Just näin.
9: Siinä olisi pitänyt vastata pääkaupunki, eli Tukholma.
6: Joo.
5: No, mutta eikö se Haaparantakin?
6: Niin. Huomasitko sen Veikko siinä kohtaa?
8: En mä

0: huomannut.
1: Ei niin. Kukaan huomannut
0: mä
1: mitään.
0: Mä rupesin miettimään jotain kaupunkeja, mutta mä en osannut lausua niitä.
2: Sä oot lomalla, ei sun tarvi.
3: No, mutta mä saan laskettua Veikolle 4.
1: 4?
3: Joo.
1: No ei se 7 ole, mutta se on niin kuin lähellä.
3: Niin.
2: Lähellä.
1: No, lähellä. No tiedätkö mitä, sä oot, kauan sulla on loma vielä jäljellä?
0: On tässä puolitoista viikkoa.
1: Puolitoista viikkoa. Onko tämä siis kesäloma vai onko tämä vielä talviloma, mitä sä oot pitänyt?
0: No tämä on vähän tämmöinen koulut loppu, kesätyöt aloittaa kohta loppu.
1: Aivan, tämmöinen hybridiloma niin sanotusti. Hei no. Mä oon niin hyvällä tuolla, kun Veronika on tässä laskemassa pisteitä, että me pistän sulle kahvipaketti.
3: Mitä?
1: Joo, kyllä. Näin se menee, Veikko. Oot siellä linjalla odottelemassa, niin otan sun tiedot ylös. Hyvää lomaa. Tää on mun lomalahja sulle.
3: Uskomatonta. Onnea, Veikko.
4: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen
1: huomaat, se on ihan kiva silloin, kun kaikki menee hyvin.

0: Eveliina ja Kirsikat. Radonovan tiistai-iltapäivässä. Luis Fonsi, Daddy Yankeen legendaarinen kappale Despacito, joka nyt on taas noussut listoille TikTokin myötä ja ansiosta. Ja koska tässä mukana Justin Bieber ja Bieberin Coachellan keikan aikana sitten tämä biisi myös soitettiin ja sieltähän sitten ponkastaa aika monissa listojen kärkeen. Hei Apollo-matkat, matkatoimisto Suomessa on tehnyt tämmöisen kyselyn.
1: No.
0: Jossa on kysytty suomalaisilta, että kenen julkiksen kanssa haluaisit lähteä mieluiten lomalle? Siis suomalaisista julkisuuden henkilöistä.
1: Niin ja sitten ihan ja tämä on tehty ja sit mä niinku tästä nyt vastaisin.
0: Niin, kenen suomalaisen julkisuuden henkilön kanssa haluaisit lähteä esimerkiksi vaikka viikonlomamatkalle etelään?
1: En mä tiedä.
0: No onko nyt joku, kuva sun tulee ekana mielenkäinen kanssa, olisi kiva
1: en
0: lähteä reissuun.
1: En mä halua sanoa sitä hänen, mikä mulla tuli.
0: No sano, Frederik.
1: Kun Jeti.
0: Jetin kanssa.
1: En mä haluaisi lähteä sekaan, mutta mulla tuli ensimmäisen Jetro mieleen. Toisaan se reissu.
0: Niin varmasti, ei siellä ainakaan nyt siis kuivin sun kuka olisi.
1: En mä missään nimessä mä lähtisin.
0: Mutta jos mitäs oikeasti, jos mitäs miettii, että jos sä lähtisit viikoksi johonkin reissuun jonkun suomalaisen tyypin kanssa, julkisuudesta tuttu ihmisen kanssa, kuka tahansa, niin kenen kanssa lähtisit?
1: Musta olisi aina mennyt joku hyvinvointivaikuttaja, tiedätkö, sit se tekisi meille kivat treenit siellä ja mä voisin mennä sun ex-vaimo Marttinan kanssa.
0: Okei, okay. On ollut hänen kanssa reissussa.
1: Ei Kande siis vaan.
0: Kande lähtee, hän on hyvä matkaseura. Hän on hauskaa sellaista matkaseuraa. Silloin kun hän on hyvällä tuulella.
1: Just.
0: Silloin kun me oltiin naimisissa, niin vähemmän hyvällä tuulella hän silloin oli. Mutta siis tämän kyselyn mukaan, niin arvokkaan suosituin, siis yhä ylivoimaisesti suosituin matkaseuralainen, no. Kenen kanssa suomalaiset lähtisi.
1: No, tiedätkö, kuka nyt sitten onkaan ollut silloin?
0: Jenni Vartiainen.
1: Mitä?
0: Kyllä. Kyselyssä nousi laulajalaulun tekijä Jenni Vartiainen. Ja hänen jälkeeni sitten tämmöiset potentiaaliset lomaseuralaiset oli Kimi Räikkönen ja Alexander Stubb.
1: Tiedätkö, mulla tuli Kimi Räikkönen, mulla tuli kans mieleen. Mutta tämähän on vaan se, että niinku, mikä on sun huulilla, mikä on silloin, kuka julkis on silloin otsikoissa. Koska ihan oikeasti, siis Jenni Vartiainen on aivan loistava tyyppi. Se on mun vanha luistelukaveri, ei siinä mitään.
0: Onko?
1: On.
0: Onko Jenni hyvä luistelu? No ilmeisesti onko se ollut sun luistelukaveri?
1: On se ollut, joo, on ollut.
0: Osaatko tehdä kolmostrutsin?
1: Ei se enää osaa. Osas silloin ehkä just sen Salkovin. Wow. Mutta niin jotenkin kyllä mä nyt hakisin kauhean. Ja siis Jennihan on ihan mahtava. Mä nyt haluan sillä tavalla mitenkään. Tiedätkö mitä mä tarkoitan nyt? Mutta ehkä siihen reissuun haluaisi muutakin kuin sitten niin kuin lauluu. Että siellä olisi
0: menoja meininkin. No tuskehän nyt siellä pelkästään laulaisi.
1: No ei tietenkään. Mutta tätähän siinä nyt haetaan.
0: Niin.
1: Että mistä se julkis on niin kuin tunnettu. Ja sitten sen se erityistaito. En mä nyt sano, että jos sä Kiminkaan lähdet, niin sitten vaan pidetään
0: taksiolisti. Esimerkiksi siihenkin on sitä mieltä, että Jenni vaikuttaa niin kuin mukavalta, rauhalliselta persoonalta niin. Esimerkiksi.
1: Niin tämä on vähän eri, että miten lähtisi. Ihmiset niin kuin ajattelee. Mä ajattelin heti, että mikä olisi sen julkisen.
0: Arkeen, kenenkaan mä lähtisin.
1: No.
0: Michael Monroe.
1: Niin, just näin. Sä mietit sen heti, että hyvä tyyppi ja vitsi, meillä tulisi siis.
0: Kyllä, Michael Monroe ehdottomasti. Tai sitten toinen, kenenkaan voisi lähteä, jos mä mietin, niin on Timo Jutila.
1: Mä lähtisin kyllä sunkikkaan.
0: Lähtisitte?
1: Lähtisin.
0: No niin, lähtisin.

0: Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee ja Justin Bieber. Hei Leonin Don't Worry ja sitten Greendaleltä Wake Me Up When September Ends ihan kohtulossa.
1: Joo, tuolla on liikenteessä sattunut kaiken näköistä, mutta hei, onnekas juttu on se, että tie 3 Hämeenlinnan väylä Vantaa, niin siellä oli onnettomuus, mutta siellä on liikenne palautumassa normaaliksi, että sinnekin uskaltaa ajella.
0: 0806000, WhatsAppin kautta voi laittaa viesti, mikäli siellä liikenteessä on jotain, mistä kannattaisi mainita, niin pistetään tätä kautta viestiä eteenpäin.
2: Jos harmittaa se naapurin koiran kaiman naiman systeerin nimi siinä käsivarressa, niin oo yhteydessä Anduinkkiin. Suomen kokenein, vain tatuoinnin poistoon keskittynyt yritys. Anduink.fi.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse, teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
2: S-U-K-L.
1: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
0: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
3: Ion?
0: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
3: Ion?
0: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
3: Ion?
0: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
3: Ion?
0: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
3: No aion!
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Niin, sattuuko se tatuoinnin poisto? No, ehkä vähän. Saako tatuoinnin siis kokonaan pois? Kyllä. Kysy lisää, Anduink vastaa aina.

0: Green Day, Wake Me Up When September End. Tuossa tulee Miles Smithin Nice to Meet You, ja sitten uutisten jälkeen, niin meillä on yllätyskorttina. Siellä on Jokeri Pokeri Box. Suusalme Mikko.
1: Sulla on siniset lasit, hienot.
0: Niin on, kiitos paljon.
1: Joo.
0: Nämähän nyt ei tietenkään näy, jos joku siellä istuu
1: nyt länsiväylällä. Nyt tietää, sulla on siniset lasit.
0: Länsiväylällä, niin. Mutta joo. Mä oon ruvennut käyttää tämmöisiä värilaseja, koska se tuo vähän väriä tähän mun elämään.
1: Joo.
2: Silmäasiakka.
1: Se on muuten niin harmaa.
2: Meidän siis just sanoo, että Esko, kun on niin väritön.
0: Mulla on pinkit, keltaiset, siniset ja vihreät.
1: Okei.
0: Okay. Joo. Suosittelen, jos vähän katoo värit elämästä, niin näillä ainakin jotain saa aikaiseksi.
2: Mua taas hämää, tietysti, jos aurinkolaseissa on joku, niin kuin, mun miehellä on semmoista, että niistä niin kuin näkyy keltaisena kaikki.
0: Joo.
2: Miksi teit hämää?
0: Ei. Itse asiassa keltainen väri, mä kysyn tätä, kun me tuossa käytiin vähän aikaa sitä verenkaan hakea aurinkolasit. Niin tämmöiset keltaiset lasit, niin ne oikeasti auttaa niin kuin mielialankin. Tiedätkö, jos on oikeasti semmoinen niin kuin harmaa päivä tai muuta, niin sehän vetää sen keltaisen niin värin, on. Niin se keltainen väri ikään kuin piristää noita aivoja.
1: Mä en ole ajatellut, että ne on aurinkolasit. Nyt tämä vähän niin kuin laski tämä fiilis, että sä käytät siis aurinkolaseja sisällä.
0: No nämä on tämmöiset sisäaurinkolasit.
1: Okei, joo.
0: Nämä ei niin kuin tummena, nämä sitten vaan näkyy sen värikalvo läpi.
1: Joo. Teillä molemmilla on lapsia.
0: Joo.
1: Oletteko olleet sellaisessa tilanteessa, että rupeatte moittimaan sitä lasta jostain? Ja kun se lapsi vastaa tähän, niin te tajuatte, että miten väärässä olinkaan.
2: Ai, et itse on väärässä.
1: Joo.
2: Harvemmin.
0: No siis kyllä mä sanon, että mä oon muutamia kertoja ollut tilanteessa, että jos hän on jostain myöhässä tai jos tapahtuu jotain sellaista, esimerkiksi jos hän ei vastaa vaikka puhelimeen, aikaisemmin ei vastannut puhelin, kun oli joku juttu, että ei kuulu tai muuta, niin semmoista mä moitin, mutta sitten kun hän oli kumminkin joku hyvä syy siihen,
1: ja
0: sitten hän vastasi siihen, että kun tavallaan, että olen ollut tilanteessa kyllä, jossa hän on saanut vastaan, niin olen sitten jäänyt hiljaa ja miettinyt, että totta, sä olet ihan täysin oikeassa.
1: Sanot sen sitten kohta.
0: Sanon mä sen heti. Musta se on tosi tärkeä sana.
1: Nimenomaan, joo. Mä olin tässä hiljattain tämmöisessä vastaavallaisessa tilanteessa mobiililaitteen käytöstä rupesin moittimaan, että tajusin sitten, että ei ollut Mikko oikea kohta moittia.
2: Sulla oli itse
1: pyysin sitten anteeksi ja hän käytti siis hyödyllisiin asioihin tänään, mutta se on jännä fiilis semmoinen, että tällaisesta puhutaan tuossa.
0: Se on hieno hetki.
1: Niin on.
0: Se on hieno hetki.
1: Kasvun paikka itsellekin.
0: Kyllä.

0: ja Miles Smith. Hei, uutisten jälkeen siis Suusamme Mikko jatkaa. Ja niin se on sellainen juttu, että huomennahan on keskiviikko.
1: No huomenna on keskiviikko ja sitten ihan normaalisti Veronika sun kanssa iltapäivässä ja mä omalla paikalla illassa. Tämä on jotenkin vähän hassua, tiedätkö? Mulla on nyt työpäivä pulkassa. Mulla on normaalisti alkaisi vasta.
0: Sä pääset kotiin.
1: Eikö se
0: ole niin sanotusti iltavapaa.
1: Niin.
0: Ja hei, sitten huomenna ja torstaina me vedetään Veronikan kanssa vielä lähetykset, että me jäädään kesälomalle.
1: Uskomaton.
0: Ja torstaina kerrotaan sitten, että mitä täällä sitten tapahtuu ensi viikolla Novan iltapäivässä. Se on hyvä yllätys kaikille. Mutta tsemppiä Suomi tänään Sveitsi vastassa. Ja toivon mukaan sieltä sitten tulee voitto, vaikka nyt moni on saanut, että ei kannattaisi voittaa. Että sit tulee. Mutta sitten niin. Tiedätkö, tommoset, että ei kannata voittaa, niin ei. Mä sanoin, että Aleksander Barkov ei pue kapteenin paita sillä ajatuksella, että tänään me lähdetään häviämään tahalleen.
1: Ei sitä. Ja tää voi kuulostaa naivilta, ei sitä tuolla tasolla enää tehdä, mutta en uskokaan se tehdä.
0: Joo. Tsemppiä Suomi, tsemppiä kaikille muillekin ja ei muuta kuin huomiseen. Hei hei!
1: Moro!
2: Radio Novan kesäpuhelin lähtee kiertämään Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
4: Hyvää huomenta.
5: Kuka siellä? Kuka siellä?
6: Tatuoinnin poistosta ei tarvitse tehdä hankalaa. Ei mittailua, ei arvailua eikä yllätyksiä hinnan suhteen. Hoitokäynti 160 €. Anduink.fi.
7: Minna Kuukka Radio Novalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
8: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
7: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
6: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
10: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
13: Varaa aika nykyaikaiseen ja turvalliseen tatuoinnin poistoon Helsingin, Tampereen, Turun tai Jyväskylän toimipisteeseen. Ja aina saa kysyä, jos joku mietityttää. Selkeätä palvelua ja toimintaa luvassa. Undoinc.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 18 uutiset. Hallitus valmistelee välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun niin sanotun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessa. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan tilanne Suomen itärajalla on jännitteinen, mutta vakaa. Rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024. Alun perin sen oli tarkoitus olla voimassa vuoden, mutta vuonna 2025 sen voimassaoloa jatkettiin tämän vuoden loppuun saakka. Pääministeri Petteri Orpo sanoi viime viikolla, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa, sillä turvallisuustilanne ei ole hänen mukaansa muuttunut. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2–3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljyn viennille kriittisen Hormusinsalmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja ala villiksi -kampanjaa.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Luumäki mainittu uutisissa, hienoa. Go siilit Luumäellä. Pilvisyys huomenna runsasta itä- ja pohjoisessa maata ja Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa tulee paikoin vettä. Etelässä ja lännessä pilvisyys vaihtelee ja voi tulla kuurosta, että voi tulla myös ukkosta etelässä ja lännessä. Ja tuuli on aika navakkaa puuskissa tai jopa kovaa. Lämpötila on yleisesti 10-16, mutta Pohjois-Karjalasta Pohjois-Lappiin ulottuvalla alueella jäädään 5-10 asteen välille.
16: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
17: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
15: Hip hei, 4:06, oikein mukavaa tiistai-iltaa Radionovasta Mikko Suursalmi studiossa Nelostielle Äänekoskelle tieto. Äänekosken liittymän ja Akaniemen eritasoliittymän välillä on sattunut tässä aiemmin onnettomuus, jossa on raskas ajoneuvo mukana. Liikenne ruuhkautuu Jyväskylää kohti ajettaessa, eli Äänekosken liittymän ja Akaniemen eritasoliittymän välillä Nelostiellä. Ja siellä on kiertotie käytössä, koska on liikenteenohjausmestolla myös. Liikenteestä voi tuikata meille viestiä numero 0108-06000. Suursalmi täällä päässä ja jaetaan se tietoa totta kai muillekin. Päivän paras uutinen, se on myös esillä ihan kohta. Itselläni se oli aika yksinkertainen, mutta aika ilahduttava siinä hetkessä. Mikä se oli, niin selviää ensin kielkeen.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mikä se oli sulla tänään? Mikä on semmoinen asia, mikä on jäänyt positiivisimmalla tavalla mieleen? Se voi olla iso tai pieni, mutta mikä on ollut päivän paras uutinen? 0108-06000 numeroa voit laittaa WhatsApp-viestin, äänittää sen, kirjoittaa, tai sitten voit ihan normaalisti soittaa. Numero on sama. Mulla oli hyvin yksinkertainen päivän paras uutinen tänään. Käyn Espoon Kivelahdessa sijaitsevalla Hype-areenalla kuntosalilla. Valtavan hieno sali. Siellä on ihan kaikki ja vielä enemmän, mitä tarvitsee. Iso tila. Siellä on hyvää musiikkia. Ja kun menin, niin siellä ei ollut... Mä luulen, että siellä ei ollut ketään. Sinne mahtuu, en tiedä kuinka paljon sinne mahtuisi treenaa, 100 ihmistä varmaan kerrallaan, mutta ainakin. Mutta kyllä siellä sitten pari tyyppiä oli, mutta tyhjässä kuntosalissa saa treenata, hyvä musiikki. Ja sitten vielä kulki treeni. Se oli mulle tämän päivän paras uutinen. Mikä sulla on? 0108-06000, pistä viesti. Lionel Lewis ja Zayn jälkeen Die For Me on biisi, jolla jatkuu.
0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Nimimerkki Ylpeä äiti Porvoosta kirjoitti, että kemian opiskelijatyttäreni sai tänään luonnontieteiden kannipaperit Helsingin yliopistosta. Se oli hänelle päivän paras uutinen. Enkä ihmettele yhtään, onnea sekä heille että erityisesti tyttärelle. Anna pisti tämmöisen viesti.
2: Päivän paras uutinen oli se, että kollega kehui, että hyvin menee, kun olen harjoittelussa, työharjoittelussa toista viikkoa. Ja ensi viikolla pitäisi siellä ja tuurata yhtä kokeneempaa kollegaa, niin sanoi, että hyvin menee jo. Ei ole mikään hätä ja apua saa sitten ensi viikolla myös. Mutta se, että niin kuin näin nopeastikin on huomattu siellä, että jotain ehkä tarttuu päähän, niin oli hyvä uutinen.
1: Positiivinen palaute on aina mukava saada ja kannustavaa. Kyllä, onnea vielä siitä. Jarmo kirjoitti, että päivän paras uutinen oli tänään se, kun muutaman parisuhdeterapiakerran jälkeen tänään alkoi vaikuttaa siltä, että kyllä tämä tästä vielä nousuun kääntyy. Erityisonnittelut siitä.
0: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

Weekend mukana Swedish House Mafia Moth of Flame biisissä 21 minuuttia, eli 6 näyttää kello. Mukavaa tiistailtaa sinne päin, Mikko Suursalmi studiossa. Ja Helsingin ja Turun välillä ykköstiellä on aika paljon päällystystöitä tänä kesänä, ja tänäänkin on tuossa puolisen tuntia vai puoli tuntia sitten, eli 6 aikaa alkanut näitä töitä. Siellä on Lohjalla parissakin paikassa itse asiassa kello 19 alkaa Tervakorve ja Pitkämäen tunnelissa. Kello 18 on alkanut Orosmäen ja Lehmiaan tunnelissa, ja sitten Salossa on vielä Hepomäen ja Lakimäen tunnelissa, niin siellä on tänään päällystystöitä. Eli summa summarum, jos ajelet ykköstietä Helsingistä Turkuun tai Turusta Helsinkiin, niin varaudu noilla tunnelijaksoilla siihen, että siellä hivenen saattaa enemmän aikaa kestää. Samuli Putroa ihan kohta. Kyyneleitä virtaa vasta alakerrassa. Viisi on olet.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondora! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähän.

0: korjaa, Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
3: Paras sekoitus.

Samuli Putron jälkeen otetaan tuoreesta musiikista Mondon Location, kuullaan ihan kohta. Tuossa Saran ja Eskon kanssa tovi sitten ja vähän sivuttiinkin aihe, että joskus lapselle kun alkaa antaa palautetta, siinä on tietysti niin kuin ajattelee, että tässä on kyse joku semmoisesta, jostain semmoisesta, josta palaute pitää antaa, alkaa ikään kuin moittia ja vaatia selitystä ja sitten kun se selitys siihen käytökseen tulee, niin menee itselle jauhot suuhun ja ymmärtää, että tämä ei todellakaan ole palautteen antamisen paikka tai moitteen antamisen paikka tai torumisen paikka. Mulla kävi hiljattain näin, 9-vuotias tytär oli kännykkä kädessä ja touhus siinä jonkun aikaa ja sitten mä olin muistaakseni kerran kaksi sanonut, että laita se kännykkä pois. Mutta hän ei oikein reagoinut siihen ja sitten sillä lailla napakamme, että hei, nyt se puhelin pois kädestä, niin hän kääntyi katsomaan, että isi, mä opiskelen Duolingolla espanjaa. Jonka jälkeen tuli semmoinen hetken hiljaisuus ja isi totesi, että hyvä, anna mennä vaan. Sori, että ennakkoluuloisesti luulin, että teet jotain sellaista, jota puhelimella ei pitäisi tehdä. Onko sulle käynyt vastaavanlaisia tilanteita? Lapselle tai puolisolle tai jollekin ikään kuin tietäessäsi, että näin asiat on ja näin ei pitäisi olla, niin alat antaa palautetta ja sitten huomaatkin, että olet täysin väärässä. Tämä toinen, kehen tämä kohdistuu, tekeekin jotain hyödyllistä. Jos on käynyt, niin 0 108 06 000. Pistä viesti.

0: Celine Dion, tämä on New Day Has Come. Kuuntelet Radionovaa, 27 näyttää kello. Mukavaa tiistailta sinne päin Mikko Suursalmi studiossa. Äänekoskella edelleen Nelostiellä, Äänekosken liittymän ja Akaniemen erityisliittymän välillä tapahtunutta onnettomuutta siivotaan edelleen. Haittaa erityisesti Jyväskylän suuntaan ajettaessa, ainakin Fintrafikin liikennepalvelun mukaan. Ja Kemin ja Rovaniemen välillä Nelostiellä siellä Tervolan puolella sijaitsevan Koivun ja Rovaniemen puolella sijaitsevan Leunankankaan välillä on sattunut äsken onnettomuus. Jos tiedät, mitä siellä on käynyt, niin tuikkaa meille viesti 0108 06000 on studionumero. Kohta fiilistellään tuoretta musiikkia, jos on ripaus vähän vanhempaa. Bibi Rexan New Religion, siinä on Faithlessin Insomnia taustalla ja tää soi kohta.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
10: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
11: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Todella meretä.
13: Joo, todella mureta.
12: Joo, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
15: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
16: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
19: Ai on?
18: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
19: Ai on?
18: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
19: Ai on?
18: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
19: Ai on?
18: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
19: No aion!
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Paras seko.

0: Tehosekotin maailma on sun radion ovasta teille 62 Mikkeliin. Semmoinen tieto, että Kattilansilla ja Heinolahden välillä on sattunut äskettäin onnettomuus. 6:08 näyttää kello. Illan hot or not aiheon jo julkaistu, mutta Radionovan Instagramin story-osuudessa siellä voit käydä sen katsomassa ja samalla antaa äänesi. Ja ihan kohta on uutisten aika. Kauppalehden tietojen mukaan aikamoinen takaisku on tullut Sodankylän Kevitsän kaivostoiminnalle. Miljardiluokan paukusta puhutaan. Tästä uutisesta tarkemmin Kai Koni ja One Republicin jälkeen. Tässä on biisi nimeltään Chasing Paradise.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Ta kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
8: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
9: Norwegian.
10: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
16: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
17: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
18: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
19: K-Auto. Miten voin auttaa?
20: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
19: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
20: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
21: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
22: Päivää.
23: Hyvää päivää.
22: Saanko kysyä?
23: Aina sitä kysyä saa.
22: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
23: Ainakin ruokaostokset.
22: Kyllä, ruokaostokset.
23: Tietäjät tietää.
22: Tiedetään.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista droneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat keskustelivat tänään viranomaisten vaaratiedotteen vaikutuksista työelämään. Marttinen pyytää, että yhteiset pelisäännöt luodaan seuraavien viikkojen aikana. Muutoksia tehdään Marttisen mukaan myös lainsäädäntöön, jos sille nähdään tarvetta. Ruotsalainen kaivos- ja metallisulattoyhtiö Boliden on päättänyt pysyvästi jättää tekemättä noin miljardin euron investoinnin Kevitsan kaivokseen Sodankylässä, kertoo Kauppalehti. Päätös tarkoittaa todennäköisesti sitä, ettei Bolidenilla ole kaivostoimintaa Suomessa vuoden 2034 jälkeen. Kauppalehden mukaan yritys vähentää noin 100 työntekijää keväällä käytyjen muutosneuvotteluiden tuloksena. Kevitsan kaivoksella oli viime vuonna keskimäärin 586 omaa työntekijää, minkä lisäksi kaivosalueella työskentelee muutama sata alihankkijoiden työntekijää. Iranin viranomaiset ovat osin palauttaneet maan internetyhteyksiä lähes 3 kuukauden katkon jälkeen, kertoo verkkoyhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto. Netblocksin mukaan on kuitenkin vielä epäselvää, onko yhteyksien palautuminen väliaikaista. Myös Iranin varapresidentti Mohammad Reza Aref sanoo, että ensimmäinen askel internetyhteyksien palauttamiseksi on otettu. Hän sanoo, että iranilaisten vaatimukset tultaisiin täyttämään. Iran katkaisi internetyhteydet maassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin helmikuun lopulla. Ranskassa ainakin 7 ihmistä on kuollut liittyen helleaaltoon, joka on korventanut läntistä Eurooppaa tällä viikolla. Kuoleman tapauksista kertoivat tänään Ranskan viranomaiset. Heidän mukaansa 5 ihmistä kuoli hukkumalla, kun ihmiset suuntasivat uimarannoille hakemaan viilennystä. Ranskassa rikottiin eilen toukokuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos tänään. Le Monde-lehden mukaan lämpötilat nousivat eilen 32-35 asteeseen suurimmassa osassa Ranskaa, ja lännessä lämpötilat nousivat korkeimmillaan 36 asteeseen.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Meillä on vähän viileämpää kuin Ranskassa. Lämpötila on huomenna 10-16 yleisesti, mutta Pohjois-Karjalasta Pohjois-Lappiin lämpötila jää 5-10 asteen välille. Pilvisyys on runsasta itä- ja pohjoisosissa ja paikoin Pohjois-Karjalassa Kainuussa tulee vettä. Etelässä ja lännessäkin on epävakaista ja saattaa tulla kuurosäteitä ukkosineen.
4: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
9: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
3: Terve, hyvää tiistai-iltaa. 6:58 näyttää kello Mikko Suursalmi studiossa ja päivän hot or not -kysymys, se avataan ihan kohta. Siihen voi toki käydä jo reagoimassa vastaamassa hot tai not Radinovan Instagramin story-osiossa. Eva Maxin Sweet Bad Psycho, ja sen jälkeen sitten paljastuu myös tässä lähetyksen puolella, että mitä kysellään.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Hot or not on kysymys, johon vastataan yksinkertaisesti oman mielen mukaan, että onko se hot vai not. Ja tänään on jo tuttuun tapaan julkaistulla Instagramin storios, jossa äänestys, ja siellä on 54% sitä mieltä, että not, ja 46% anteeksi, että se on hot. Mä yllätyin tästä. Mä olin aika varma, että tämä on enemmän tämä ero näissä vastauksissa. Not-ääniä on huomattavasti enemmän, vaan ei ole. Kysymys kuuluu, että onko sun mielestä vyölaukku hot vai not? Jonkinmoista paluutahan ne on tekemässä, mutta mitä sä olet mieltä? Onko vyölaukku hot vai not? Voit käydä siellä Instagramin storissa äänestämässä tai sitten laittaa yksinkertaisesti hot tai not viestin numeroon 0 108 06 000 WhatsAppille. Hubestankki ja Ella Langnin jälkeen tässä on Juice in Texas.
0: Radio Novan ilta. Hot or not?

0: päästäänkin The Reason Radio Novassa. Ja edelleen näyttää tuolla Mikkelissä tiellä 62 olevan Kattilansilla ja Heinlahden välinen onnettomuus sellainen, joka häiritsee siellä liikennettä. Jos tiedät, mitä siellä on käynyt, niin pistä viestinumeroon 0108-06000. Nelostiellä edelleen Äänekoskella päivällä sattunut onnettomuus, jossa on ollut raskas ajoneuvo mukaan, niin edelleen se ainakin Fintrafikin liikennepalvelun mukaan häiritsee sillä tavalla, varsinkin Jyväskylän suuntaan, että siellä on liikenteenohjauspaikan päällä. Tämä on siis Äänekosken liittymän ja Akanniemen eritasoliittymän välillä. Ja sitten Helsingin ja Turun välillä moottoritiellä, siellä on Lohjalla parissa paikkaa ja Salossa noiden tunneleiden kunnostustöitä ja se jonkin verran häiritsee Helsingin ja Turun välistä liikennettä sekä Salossa että Lohjalla. Nämä remontit pitäisi olla aamun mennessä ohitse, mutta kannattaa tietysti varautua siihen, että liikenne vähän tökki. Muistakin häiriöistä voit laittaa viesti numero 0108-06000. Me jatketaan Pascal Dublonilla. Tässä on Lioni mukana ja laulu nimeltään Friendships Radionovassa.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Pascal Dublon ja Lioni, tämä on Friendships Lost My Love Radionovassa 20 minuuttia, eli 7 näyttää kello tiistailta. Sinne päin Mikko Suursalmi studiossa. Äsken törmäsin netissä sellaiseen uutiseen eräästä asiasta, joka on erittäin hyvä. En ole aikaisemmin tiennyt, että tällaista on. Olen ehkä sitten ajatellut niin, että jotkut ihmiset vaan menee jonon ohi. Mutta erittäin hyvä, että tämmöinen järjestely on tehty esimerkiksi tapahtumiin ja festareille. Mistä on kyse, niin mä kerron kohta Kwanin jälkeen. Pian luvassa Unconditional Love Radionovan iltaan.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartlin.
3: Janhan.
2: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
3: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans!
4: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
3: Niinkö?
4: No niin.
2: Jahas, Jan Hans.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Beelytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
3: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
2: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
3: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
2: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
4: Aja vähemmän.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
0: Norwegian.
1: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
0: Norwegian.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Juanin jälkeen Teddy Swimsiltä Mr. Know It All Radionovassa Mikko Suursalmi studiossa. 7:30 näyttää kello tiistaita sinne päin. Avec Media kirjoittaa julkaisussaan tällaisesta vessapassista, joka on tänä kesänä käytössä eli 60. tapahtumassa Suomessa. Ja se auttaa henkilöitä sellaisissa tilanteissa, kun on terveellisistä syistä päästävä nopeasti vessaan tai hyvin usein. Monella suomalaisella on semmoinen sairaus ja sitten tämmöinen ajatus ihmispalveluissa tapahtumissa ja vessajonoista voi olla aika mahdoton, mutta kun tämmöisen passin ottaa käyttöön, niin passin käyttäjät huomioidaan tapahtumajärjestäjän parhaaksi katsomin keinoin. Voidaan päästä esimerkiksi jonoihin vessaan tai johdata saavutettavaan WC-tilaan tai voi saada käyttöön erillisen WC-rannekkeen. Tämä on tapahtumille maksuton tämä asia, mutta passin haltijoille ele on erittäin tärkeä. Esimerkiksi vuonna 2025, eli viime vuonna, Suolistosairaudet ry toteutti kyselyn ja siinä vessapassia tapahtumissa käyttäneistä 68% kertoi sen käyttömahdollisuudelle vaikuttavan merkittävästi tai jonkin verran päätökseen tai mahdollisuuksiin ylipäätään osallistua näihin tapahtumiin. Se on 8 eri yrityksen, eli yhdistyksen jäsenetu ja sillä sitten se kohdistuu sitä aidosti terveellisyyttä tarvitseville. Vessapassia käyttää tällä hetkellä arviolta yli 20 000 henkilöä. En tiennyt, että tämmöinen on olemassa, mutta erittäin hyvä, että tämä on kehitetty tämä asia, koska niin kuin tuossa totesit, 68% kertoo, että se on ollut niin kuin merkittävä siinä, että on ylipäätään pystynyt ajatella lähtevänsä tapahtumia ja sitten päässyt osallistumaan. Hyvä näin.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Antiikin I Would Die For You Radionovassa 23 minuuttia vaelle. Ilta 8 näyttää kello Mikko Suursalmi studiossa. Vielä ehdit vaikuttaa tämän päivän hot or not äänestykseen. Kyseessä on siis vyölaukku. Onko se sun mielestä hot vai not? Joko Radionovan Instagramin storissa. Voit käydä siihen äänestämässä. Tai sitten laittaa numeroon 0-1806000 joko hot tai not WhatsApp-viesti. Meillä on luvassa ihan kohta Alex Wernia. Fever Dream soi pian Radionovan illassa.
1: Kuulitko sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ion?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ion?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ion?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ion?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No Ion!
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
15: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
16: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
17: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
18: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
13: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20%, vain Voltista.

0: Elinora ja Leijona kuningas ja ihan kohta Damian Davidilta Next Summer.
1: Radio Novan ilta. Hot or not?
0: Maru kirjoitti, että hot. Oikein kapitaaleilla. Ihan kätevä, kun tarvii kesälläkin kädet vapaaksi eikä ole taskuja. Maru kirjoitti, että todella hot. Ja sitten siihen semmoinen vähän niin kuin semmoinen hymiö eteen tai sen jälkeen, missä käsi on suu edessä. Ja Matti oli sitä mieltä, että not. 53%, joka on mun mielestä yllättävän vähän, oli sitä mieltä, että vyölaukku on not. Ja 47% on sitä mieltä, että se on hot. Se on jonkinlaista uutta tulemista tekemässä tuo vyölaukku. Itse en sellaista ole ihan äskettäin, ei ihan kohta vielä ostamassa, mutta aika mielenkiintoista, että tämä äänestys oli tänään näin tasainen. Kiitoksia kaikille äänensä antaneille ja huomenna jälleen illan hot or not. Seuraavan kerran heti 7 jälkeen.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Kotimaista osaamista. Fire Vision tässä on Stars Radionovassa ja 10 minuutin sisään fiilistellään muun muassa Pinkiä. Ja kohtaan uutisten aika. Venäjän presidentti Putin on allekirjoittanut lain, jonka asiantuntijoiden mukaan arvellaan oikeuttaa enemmän tuon Venäjän varjolaivaston olemassaoloa ja sen turvaamista. Ja pääministeri Petteri Orpo kertoo, että hallitus valmistelee esimerkiksi koteihin jaettavaa opaskirjaa liittyen drooneihin. Muun muassa näistä ihan kohta tarkemmin uutisissa.
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan iltapäivästä Veronika tässä, moi. Mä meen päiväksi töihin koirat trimmaamaan. Ja tää on mun unelmien täyttymys, koska mun lapsuuden haaveammatti oli tietysti delfiinikouluttaja. Ja toisaalta se olisi ollut ihan sama,

0: Radiossa ja taajuudella.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
13: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
12: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
13: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
14: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
15: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
16: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
17: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
2: Marabu. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje drooniuhkiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli drooneja tänään ylimääräisessä istunnossa. Varautuminen Suomeen harhautuneisiin drooneihin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta drooniuhasta aiemmin tässä kuussa. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen. Iranin viranomaiset ovat osin palauttaneet maan internetyhteyksiä lähes 3 kuukauden katkon jälkeen, kertoo verkkoyhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto. Netblocksin mukaan on kuitenkin vielä epäselvää, onko yhteyksien palautuminen väliaikaista. Myös Iranin varapresidentti Mohammad Reza Aref sanoo, että ensimmäinen askel internetyhteyksien palauttamiseksi on otettu. Hän sanoo, että iranilaisten vaatimukset tultaisiin täyttämään. Iran katkaisi internetyhteydet maassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin helmikuun lopulla.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna keskiviikkona pilvisyys on itä- ja pohjoisosassa maata runsasta ja Pohjois-Karjalassa Kainuussa tulee vettä. Etelässä ja lännessäkin on aika epävakaista ja etelässä ja lännessä on luvassa sateita kuurottaen ja voi ukkonenkin jyrähdellä. Tuuli on ylipäätään edelleen huomennakin aikana vakkaa tai kovaa. Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Lapissa 5-10 asetta vain lämmintä huomenna, muualla 10-16.
19: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
20: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
0: Näin toimitaan. Mukavaa tiistailtaan. 8:04 Mikko Suursalmi studiossa. Jääkiekosta tänään hyvin jännä. Päivä 21.20 alkaa Suomi ja Sveitsin välinen alkusarjaottelu ja siinä sitten määräytyy, että ketä Suomi saa puoliväli edessä vastaansa. Liikenteessä näyttää olevan asiat suht mallillaan. Toki edelleen tuolla huomisaamun 6 asti ykköstiellä Lohjalla ja Salossa niitä tunneleiden pintoja päällystellään ja liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Muun muassa Orosmäen Lehmihaan tunnelissa ja Hepomäen tunnelissa ja Lakiamäen tunnelissa. Ja sitten vielä Tervakorve ja Pitkämäen tunnelissa. Eli jos ajelet siis Lohja-Salo-akselilla Helsinki-Turku-moottoritietä, niin varaudu siellä pieniin häiriöihin. Ja jos sulla on joistain muista häiriöistä tietoa, niin ota yhteyttä. 0108 06000 on studionumero. Vinkille jatkuu.
20: Radio Novan

0: missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Tämä oli se kysymys, missä sinä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Mua kiinnostaa se tietää. Suomessa, ulkomailla, mitä teet? Oletko pellolla? Oletko kotona kiikkustuolissa? Mitä puuhaat? Ehkä saunan lauteella. 0108 06000 on studionumero. Tuikka ihmeessä viestiä tulemaan. 2000-luvun alkupuolelta ihan kohta Sonicin jättihitti Sky ja sitä ennen tuoretta kotimaista. Tässä on kuuma orkesteria ja biisi nimeltään Tuun vielä himaa Radionovassa.

0: kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Tarja on Taivalkoskella käynyt saunassa ja odottelee illan lätkäpeliä ja uskoo. Täytyy uskoa, että Suomelle käy hyvin, tai jos ei käy, niin tärkeintä, että Ruotsi ei voita. Joo, sitten Tommi on näköjään Torreviehässä omalla kattoterassilla, hieno niin. Ja sitten saunassa on käyty muuallakin Koillismaalta. Jylppy toivottelee terveisiä. Saunasta tultiin ja luistimet on terotettu selkä jälkihikeä odotellessa ennen Suomen peliä. Kiitoksia näistä kovasti. Me jatketaan kokoonpanolla, jossa on Coldplay, siinä on Little Sims, Burna Boy, Eliana ja Tiny. Laulu nimeltään We Pray.
0: Radio Novan ilta.

0: We Pray on biisi nimeltään Coldplay ja kaikenlainen porukka muutakin jengiä mukana. 20 minuuttia eli 8 oikein mukavaa tiistailtaa sinne päin. Tunnin kuluttua kopsahtaa kiekko jäähän Suomen ja Sveitsin välisessä alkusarjan ottelussa. Puhutaan siis Lätkän MM-kisoista. Toivotaan, että siinä käy mukavasti. Meille käy sillä tavalla, että 10 minuutin sisään fiilistellään tällaista tuoretta musiikkia. Jennifer Lopez ja Save Tonight, Save Me Tonight. Tähän raikaa pian.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Helman.
2: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
3: Kyllä.
2: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
4: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. toimitilat.varma.fi.
5: Uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Take That ja Patience Radionovassa otetaan vielä muutama viesti, missä ihmiset tällä hetkellä on. Tuulikki on Pykejän kupeessa. Se Pykejä on se Norjassa. Viisastetta lämmintä, mahdoton tuuli. Radionovaa kuunnellaan asuntovaunussa. Kiitoksia tästä viestistä.

Lestistä ja Nauvon lautalla oli Maria menossa. Keli on kiva, pientä tuulta riittää, jotain 18 astetta lämmintä. Nyt meillä on ainakin Norjaan verrattuna näköjään näiden viestien perusteella hivenen kivemmat oltavat, jos lämpömästä tykkää. Sanna on puolestaan Inkeröstä uimahallissa, kuuntelee vielä hetkeä, kello 21 hyppää autoon kohti kotia Kotkaa. Sanna taitaa olla siellä hommissa ja ehtii ehkä jännittämään tuota jääkiekkomatsia, joka alkaa 50 minuutin kuluttua. Ja nyt sitä tuoretta Jennifer Lopezia. Mukavaa tiistailta. Tässä ollaan nimeltään Save Me Tonight Radionovassa.

0: Jennifer Lopezin jälkeen Savage Garden klassikko To the Moon and Back. Tuossa tovi sitten kerron, että jälleen on päällystystöitä siellä ykköstiellä, Helsingin ja turvallisella ykköstiellä, siis Lohjan kohdalla ja Salon kohdalla. Siellä painetaan uutta pintaa tiehen ja tämä urakka nyt sitten, tai nyt meneillään olevat työt, ne loppuu tällä erää huomenna aamulla. Jussi, sulle ei tähän jotain, kerro.
1: Ihanaa uutta päällystettä, kun tehdään, niin niitä on kyllä sitten vielä pikkasen matkaa Salosta tänne länteen päinkin. Ei ne tossa ihan Salon kohdalla lopu, mutta siitä hyvästä, että saadaan uusi asfaltti, niin kärsitään pikkasen mielen.
0: Sehän taitaa olla aika pitkä projekti, taitaa olla tämän kesän suurin päällystysprojekti, se nimenomaan tuon välin päällystäminen, mutta se ei tähän iltaan lopu, mutta hyvä asennoituminen ja näin se pitää ollakin.
1: Yes, kyllä ne tekee hyvää työtä ja ne tekee niin fiksusti sitä mun mielestä kuin voi.
0: Juuri näin. Mutta sitä ei voi ihan keskellä päivää ruuhka-aikoina tehdä. Ja hienoa, että ammattilaiset tekee juuri näin niin kuin tekevät.
1: Yes.
0: Kiitoksia soitosta ja turvallisia kilometrejä.
1: Kiitti, kohta ollaan kotona.
0: Hyvä juttu. Kiitoksia.
1: Moi.
0: Moikka.
2: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Savage Garden, To The Moon and Back, Radinovassa 22 minuuttia vaille 9 näyttää kello oikein kivaa tiistailta ja sinne päin Mikko Suursalmi-studiossa. Ja mikäli jonkinlaisia häiriöitä tien päältä havaitset, niin olet toki yhteydessä. 0806000 numeroa voit soittaa tai pistää WhatsApp-viestin. Ihan kohta tällaista meininkiä. Kamraad ja Be Mine soi pian Radinovassa. Autetaan yhdessä.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
3: Norwegian.
4: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
12: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vanilja.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
18: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
17: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
19: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
20: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
21: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
22: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.

Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Ludacris ja Little John muun muassa mukana. Tässä on Usher ja Yeah Radionovassa 10 minuuttia väliltä 9 näyttää kelloja ennen tasaa. Muun muassa Halo Helsingin erittäin kaunis Voiko enkelitkin eksyä. Uutisia luvassa tasalta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on käynyt terveystarkastuksessa ja hän on itse kommentoinut, että miten se meni. Tuo vähemmän yllättävä ulostulo, kun kuullaan uutisissa. Ja meillä Suomessa hallitus valmistelee rajaturvallisuuslain jatkoa. Mitä se oikeasti tarkoittaa, mikä on rajaturvallisuuslaki, niin sekin selvillä ihan kohta. Mutta 0806000 numerossa. Noora, sulla jotain mielessä. Kerro pois.
1: Hei, semmoista soittelen, kun kuulin, että puhutte noista päällystystöistä ja uudesta hienosta pinnasta ja muuta, niin pieni muikkari, että siellä on nyt töistä meidän kaikkien isiä, puolisoita, lapsia, äitejä, siskoja, mitä nyt onkin, että muistettaisiin noudattaa niitä nopeusrajoituksia ja kaikkia muita ohjeistuksia, että saataisiin pitää nämä sukulaiset ja ystävät siellä hengissä töissä.
0: Kyllä, tämä on erittäin hyvä muistus. Toivotaan, että sellaisia takavuosilta tuttuja työmaa-onnettomuusuutisointeja ei tarvitse enää koskaan lukea. Se on erittäin hyvä homma, että muistelet tästä näin.
1: Joo, ei muuta. Turvallista matkaa kaikille.
0: Kiitos sulle samoin. Mukavaa iltaa.
1: Samoin. Moi moi.
0: Kiitos, moi.
2: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartli.
2: Janhan.
1: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
2: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Sillä, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans!
3: No niin, nyt mä näen nyt, kuinka Kimmon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
2: Niinkö?
3: No niin.
1: Jahas, Jan Hans.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaa. Valitse Ford.
11: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: edullisia.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
5: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttysvapaalle.
4: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Hallitus valmistelee välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun niin sanotun rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkoa. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessa. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan tilanne Suomen itärajalla on jännitteinen, mutta vakaa. Rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024. Alun perin sen oli tarkoitus olla voimassa vuoden, mutta vuonna 2025 sen voimassaoloa jatkettiin tämän vuoden loppuun saakka. Pääministeri Petteri Orpo sanoi viime viikolla, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa, sillä turvallisuustilanne ei ole hänen mukaansa muuttunut. Ruotsalainen kaivos- ja metallisulattoyhtiö Boliden on päättänyt pysyvästi jättää tekemättä noin 1 miljardin euron investoinnin Kevitsan kaivokseen Sodankylässä, kertoo Kauppalehti. Päätös tarkoittaa todennäköisesti sitä, ettei Bolidenilla ole kaivostoimintaa Suomessa vuoden 2034 jälkeen. Kauppalehden mukaan yritys vähentää noin 100 työntekijää keväällä käytyjen muutosneuvotteluiden tuloksena. Kevitsan kaivoksella oli viime vuonna keskimäärin 586 omaa työntekijää, minkä lisäksi kaivosalueella työskentelee muutama sata alihankkijoiden työntekijää. Sodan keskellä olevassa Ukrainassa ollaan kiinnostuneita suomalaisosaamisesta erityisesti puolustusteollisuudessa, väestönsuojaosaamisessa ja jälleenrakennuksessa, sanoo Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Business Finlandin näkökulmasta puolustusteollisuuden yhteistyössä Ukrainan kanssa kiinnostavaa on yhteinen tuotekehitys ja sen testaaminen rintamalla. Härkki näkee, että yhteistyö loisi suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kertoo terveystarkastuksensa menneen täydellisesti. Hän kertoo asiasta Truth Social-alustallaan. Presidentti kiittelee päivityksessään lääkäreitä ja henkilökuntaa. Pian 80 vuotta täyttävä Trump on toistuvasti kehunut olevansa hyvässä kunnossa niin henkisesti kuin fyysisesti. Hänen terveydentilansa on viime aikoina puhuttanut, koska hänen kädessään on havaittu mustelmia ja hän on ajoittain vaikuttanut uniselta. Valkoisen talon odotetaan vielä julkistavan lisätietoja presidentin terveystarkastuksesta.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Se olisikin ollut mielenkiintoista, jos Donald Trump olisi kerrankin sanonut, että tässä on vähän huolia. Kaikki ei ole täydellisesti. Mutta niin ei tapahtunut tälläkään kertaa. Huomenna keskiviikkona itä- ja pohjoisosassa meillä pilvisyys on runsasta. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa tulee paikoin vettä. Etelässä ja lännessäkin päivä on epävakainen. Saattaa tulla kuurosateita ja jopa ukkonen etelässä ja lännessä jyrähdellä. Tuuli on huomennakin navakkaa tai kovaa. Ja Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Lapissa lämpötila 5-10 välillä, muualla 10-16.
11: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
10: Arvaa mitä? Hyvää tiistai-iltaa. 3 minuuttia yli 9 näyttää kello. Mikko Suursalmi studiossa ja aika iso osa Suomen kansasta odottaa noin 17 minuutin päässä tapahtuvaa asiaa. Eli tämä, että kiekko tippuu jäähän ja Suomi kohtaa Sveitsin MM-kisaottelussa, joka on aika merkitsemätön jatkon kannalta. Hei, paikkakuntajahti on semmoinen, että me kerrotaan Radionovan arki-illoissa aina joku paikkakunta, ja jos siinä seuraavan 10 minuutin sisään sitten joku ehtii sieltä paikkakunnalta soittaa, niin meillä on täällä studiossa semmoinen tulostettu kartta ja kyseinen paikkakunta saa sydämen. Jos ei, niin sit ei. Sit yritetään vielä joskus uudestaan. Tän kertainen paikkakunta, sivuilla kerrotaan, että noin 78 miljoonaa vuotta sitten meteoriitin törmäyksestä syntynyt ja niin poispäin. Mikä tää on tää paikkakunta, niin se selviää Britney Spearsin jälkeen. Radio Novan

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Paikkakunta, jota tänään haetaan, on Etelä-Pohjanmaalla ja nettisivustolla kerrotaan, että noin 78 miljoonaa vuotta sitten meteoriitin törmäyksestä syntynyt ja Etelä-Pohjanmaan oloissa ainutlaatuinen maakuntajärvi tarjoaa läheisyyden asukkaille mökkiläisille ja ding-ding-ding-ding kuulemma pala taivasta. Tänään paikkakuntajahdin kohdepaikkakunta on Lappajärvi. Jos olet Lappajärvellä tällä hetkellä, niin soita 0806000 numeroa ja kerro, että minkälainen buuki siellä on. Me jatketaan Celine Dionilla ja muun muassa Neljä ja Kelly Rowlandiakin tulossa kohta.
0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Paikkakuntajahdissa haettiin tänään Lappajärveä Etelä-Pohjanmaalta, joka on nettisivustojen mukaan pala taivasta, mutta tänään kävi niin, että Lappajärvelle annetaan jossain vaiheessa vielä uusi mahdollisuus. Emme nimittäin saaneet sieltä soittoa, joten seuraavan kerran Radionovan illan paikkakuntajahti jälleen huomenna. Ilta 9 jälkeen Alex Warrenille jatkuu biisilmältään Before You Leave Me.
0: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

Puff Daddy ja Faith Evans, I'll be missing you, Radio Novassa. Kiekko tippui reilu minuutti sitten jäähän Sveitsin ja Suomen välisessä ottelussa. Jos et halua tietää, mikä tilanne on, niin korvat kiinni.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Seikkailun nälkään.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras.

0: Kelly Clarkson, tämä on Because of You, Radionovan iltaan. Huomenna jälleen 6:00 eteenpäin Radionovan aamu. Mutta Minna ei huomenna ole paikalla, koska hän lähtee Paradox-museoon Helsinkiin työpaikat vaihtoon hommiin. Tänä aamuna Minna halusi puhua tuon aamun kilpailun yhteydessä muun muassa vähän lisää ja vielä pikkusen lisää Napoleonista.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Hei, vielä, saanko vielä jatkaa niin kuin jälkipyykki?
3: Onpas pyykki.
2: Nyt on pyykkikasa kyllä tässä.
4: Tuohan on siis sanaselityspelistä.
2: Sanaselityspeli, juu kyllä äsken, ja siellä sitten oli yksi sana, joka sitten mentiin ohi, niin oli Napoleon. Ja siinä sitten vaan tosiaan vinkkasin virheellisesti, puhuin hänestä kuninkaana, hän oli keisari, ja sitten tähän niin kuin pienikokoisuuteen viittasin. Niin tuli useampikin viesti ja tämmöinen niin kuin kuvakaappaus, että Napoleon on ollut ilmeisesti niin kuin 169 senttiä pitkä, joka siihen aikaan on ollut ihan kelpo pituus miehelle.
4: Okei, joo.
2: Ja tuli sitten myöskin viesti, että pieni kokoisuus oli englantilaisten propagandaa.
4: Joo, huomasin saman. Mutta siis sä tarkistit tätä hommaa.
2: Ja tarkistin, joo.
4: Eli se on ollut englantilaisten propagandaa.
2: Joo, että
4: koska tuohon aikaan tuolla pituudella, niin ei se ole mikään kompleksi juttu. Että niin kuin muita miehiä lyhyempi mies kompensoisi sitä pienuuttaan niin ärhentelemällä.
2: Kyllä,
4: niin
2: jotenkin.
4: Vladimir Putin.
2: Kyllä, ja pullistelemalla, mutta sieltä se on sitkeästi vaan näihin päiviin asti tämä käsitys elänyt.
4: Joo. Okay.
2: No sitten puhuttiin tuossa aikaisemmin miten puolustusvoimain komentelija on pikkusen erisävyinen juttu kuin puolustusvoimain komentaja.
4: Jep.
2: Niin siihenkin liittyen tuli hauska viesti. Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmoinen niin kuin rennompi henkilö.
4: On. Kyllä.
2: Miksi muuten se on aina istuva presidentti? Joo. Miksi puhutaan istuvasta presidentistä? Mutta mä tykkään kyllä.
3: Seisovan ryhdikkäämpi.
2: Niin.
4: Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
2: Aivan.
3: Semmoinen puoli istuva.
4: Joo, semmoinen joku.
2: Pikkuinen divani tyyppi. Kyllä, sävyeroja on olemassa.
3: Onhan näitä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Lene Marlin klassikko, tämä on Sitting Down Here, Radionovan tiistai-iltaan. Mikko Suursalmi studiossa ja vielä ehdit hyvien perustelujen myötä ehkä saada oman tilan toi biisi soimaan. Se soitetaan vähän ennen 10. Jos on joku kappale mielessä, jonka erityisesti haluaisit myös muiden kuulevan Radionovan taidolta, perustele se hyvin 0108-06000 numeroon laittamalla WhatsApp-viesti.
1: Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista-äänestys on käynnissä.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: is falling down.
1: Hän on Leoni ja biisi on nimeltään Don't Worry Radionovan illassa. Ja sitten on illan viimeisen toivekappaleen tai illan toivekappaleen aika, kuten tähän aikaan aina arki-illoissa tapana on. Jonkun hyvien perustelujen myötä läpimennyt biisi soittaa. Tämä tulee Matildalta ja tässä on tupla huijaus kyseessä tässä kyseisen biisin tarinassa. Matilda kertoo, että hän on ollut miehensä kanssa yhdessä jo 15 vuotta. Ja tästä seuraavasta biisistä on tullut heille sellainen yhteinen biisi. Mies vitsailee, että hän on ollut tällainen ja ikään kuin olettaa, että Matilda ei tiedä hänen historiaansa. Mutta Matilda kyllä tietää. Hän ei siitä välitä, että miehellä on tällainen historia, koska hän ajattelee miestään ainoastaan sellaisena kuin hän on hänelle ollut. Kaikki nämä 15 vuotta. Rakas kumppani, näin Matilda kirjoittaa. Tän illan toivebiisi on siis Matildan toive, tuplahuijausbiisi ikään kuin. Se on David Lee Rothin Just a Gigolo. Hyvää fiilistä tähän iltaan. Mikko Suursalmi olen minä. Kiitos iltaseurasta. Ensi kertaan. Moikka.

0: Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa, minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Aivan kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
4: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Uutispäivästä.
6: Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Suomen olympiakomitea on nimittänyt huippu-urheiluvastaavikseen Jaana Jokisen, Jarno Koivusen, Robert Päkkin ja Toni Roposen. Olympiakomitea valitsi 4 huippu-urheiluvastaavaa avoimen haun kautta. Heistä Roponen on toiminut huippu-urheiluvastaavana jo vuodesta 2022. Roposen lisäksi Jukka Rautakorpi jatkaa olympiakomiteassa huippu-urheiluvastaavana. Olympiakomitea teki myös 2 muuta asiantuntijanimitystä. Suvi Pajunen aloittaa olympiakomiteassa asiantuntijatoiminnan vastaavana. Laura Spiridovic on puolestaan uusi valmennus- ja johtamisosaamisen asiantuntija.
5: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kymppiä uutuuksia. Radio Nova.
1: Mietitsä mua?

0: Radionovan aamusta. Minna tässä, moi. Mä menen päiväksi töihin museoon, jonne siis toki kuulunkin. Ei vaan itse asiassa mä odotan tosi innolla, koska kysymyksessä on todella mielenkiintoinen paikka. Sitten myöhemmin lisää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja... Just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin... Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
10: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 45, eli Tuusulan väylä, Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Oulunkylän liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 45, Oulunkylän liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Reijo puhelimessa.
9: Anteeksi, kuka?
8: Reijo. R-A-Y-O.
9: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
8: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
9: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle, me tullaan hakee sut siitä.
8: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
9: Täynnä?
8: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
0: Paras sekoitus.

0: viikolla, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä? Kuka siellä?
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
9: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
13: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Poimintoja uutispäivästä.
17: Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosina 2009-2023. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knypfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 200 000 euroa Ebolan torjumiseen Burundille, järjestö kertoo tiedotteessaan. Tarkoituksena on estää Kongon Ebola-epidemian leviäminen naapurimaihin. SPR toimittaa tukensa Burundin Punaiselle Ristille. Ebola-epidemia alkoi Kongon demokraattisen tasavallan itäosista ja se uhkaa levitä maan rajojen yli Burundin kaltaisiin naapurimaihin. Burundin Punainen Risti työskentelee rajanylityspaikkojen läheisyydessä. SPR myönsi viime lokakuussa 400 000 euroa Ebolan torjumiseen myös Kongon demokraattisessa tasavallassa.
16: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Soittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: Paras seko.

0: katsottuna kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen. Oh.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. Kaakkois-Suomessa harjoitellaan lennokkien torjuntaa keskiviikkona ja torstaina. Harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella keskiviikkona ja torstaina kello 9 ja 16 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita.
12: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Joona Hellman.
1: Ehkä mä ite koen, että silloin kun mä lähdin tekemään YouTubea, niin munhan silleen tahtotila oli se, että sit jossain vaiheessa kun mulla on niin kuin tällainen alusta, ja mut on nostettu jollekin vaikka jalustalle, että mua vähän nyt kuunnellaan, että mulla on nyt mikrofoni kädessä.
2: Kyllä.
1: Niin kyllä mä haluaisin, että sinne mikrofoniin sitten sanotaan jotain sellaista, mikä myös, jolloin jotain niin kuin painoarvoa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Paras sekoitus.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Paras sekoitus.

0: Radionovan päivästä Niina, moikka. Mä menen päiväksi töihin lasitehtaalle. Ajattelen nyt lasinpuhallusmestari. Siis miten hienoa. Minkälaista työtä tekee lasinpuhallusmestari? No siitä mä menen ottamaan selvää. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin lämpötilat on ainakin korkealla. Eli positiivista tässä on se, että mä tykkään saunaa. Mä siis todella odotan tätä kyseistä työpäivää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon elläänsyleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Poimintoja uutispäivästä. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia esitykseen teknologian käytöstä vanhuspalveluissa. Valiokunnan mukaan esitettyä sääntelyä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen on välttämätöntä täsmentää niin, että siitä käyvät paremmin ilmi perusoikeuksiin puuttuvat teknologiset ratkaisut sekä niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Valiokunta vaatii, että teknologisella ratkaisulla ei tule mahdollistaa esimerkiksi kuva- tai ääniyhteyden avaamista niin, ettei se olisi havaittavissa. Valiokunnan mukaan yhteyden avaamisesta tulee ilmoittaa asiakkaalle esimerkiksi äänellä tai valolla.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Mä tiedän, mikä takia siellä on semmoiset, teet sä niinku videoesittelyvideot. Moi, olen Esko. Olen 34. No okei, 42. No okei, 52. Kenellä mä yritän valehdella tässä? Otan tää uudestaan, en mä saa tätä pois. Ei, miten tää lähtee pois? Eikö se olisi siisti video?
2: Ois, siis. Laittaisin heti sydäntä. Olisin vakuuttunut, että nyt on huumorintajuinen mies.
1: Joo, sori, se on mun äksä, joka tuossa huutelee. Hei, on nyt hiljempaa, mä yritän tehdä tässä esittelyvideota.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
6: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
5: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1,000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tällä kertaa Hei hei -laulun esittää Suvi Hartlin.
2: Janhan.
1: Onko mä siis maailman ainoa ihminen, joka ei tiedä tätä Jan Hansia?
2: Ei, vaan Jan Hans. Se, mitä sä aina sanot, kun pitää lähteä. Silleen, että auto käy jo pihassa, olen kohta astumassa sinne. Jan Hans!
3: No niin, nyt mä näen, kuinka Kimon päässä tapahtuu se mikroräjähtelyitä.
2: Niinkö?
3: No niin.
1: Jahas, Jan Hans.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Poimintoja uutispäivästä. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämänalueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Vanhusasiavaltuutettu käsittelee iäkkäiden turvallisuutta tiistaina julkaistussa vuosikertomuksessaan valtioneuvostolle. Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäiden turvallisuuden heikentyminen on huolestuttavaa. Tällä hetkellä moni jää vaille tarvitsemiaan hoivapalveluja, koska palvelujen saatavuus on heikentynyt. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi -kampanjaa.
12: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan aamusta. Minna tässä, moi. Mä menen päiväksi töihin museoon, jonne siis toki kuulunkin. Ei vaan itse asiassa mä odotan tosi innolla, koska kysymyksessä on todella mielenkiintoinen paikka. Sitten myöhemmin lisää.
1: Miten juontajat suoriutuvat tehtävästä? Seuraa Radionovan somessa ja taajuudella.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Paras sekoitus.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Paras sekoitus.

0: Suomea jälleen ensi viikolla. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Minna, Kimmo ja Suvi täällä.
2: Hyvää huomenta.
3: Kuka siellä?
4: Maisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Poimintoja uutispäivästä. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2–3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljynviennille kriittisen Hormusinsalmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin.